به عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

خدای گوره بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوره و اگر هر کسی لمال درچه تو امبله او پیدو ترید هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

پیغمبر دفرمی صلی الله علیه و سلم پیام بله ما انفقتم من خیرین اوان دلین چه ببخشین خواهی گوش دفرمی هر خیر یک ببخشن و اتا خیر زیادتر بمال دا گوتری لزمانی بابنی لمصطلح قرآن پیروز لسندین آت و اینه لحب الخیر لشدید که اتا خیر و اتا مال حد لنا و خوشمان و که مصطلح چی بازاریش دلی او مال خیری کرد او تجارتم خيري كرواتا مالي شي زوري هنا اتر فعلا مالي كوا بحلالي بدست هنا بي بحلالي بدست هنا بي وخيري كخواي قورو بيتي بخشي اتر اوا ايهان دي ببخشي ولا بينا يا خواي قورو سبحانه وتعالى كواتا لير دا ما انفقتم من خيري لو يزانان دفن واتا هر شتيق لمالي خوا كبحلالي بدست هنا وخيرا اتر اوا كاتي كوا دا بخشيوا ما انفقتم من خيري هر خيري كببخشيوا هر مالی چی حلال که ببخشی ولی پینای خواهی گوره بی بخشی با چه؟ که واتا اوان دا پرسند چه ببخشین؟ خواهی گوره از دفنمی هر مالی که حلال بی بخشن اوان بی بخشن باو کسانه فلی الوالدین یکم کس که مستحقه ساکه لگل بکی دا کباب والاقربین لدوائی بی نزی ککان که واتا لدوائی دا کباب خوشکو براو برازاو خوارزاو مامو آموزاو خالو خالوزاو ایتر با درجات پیدا ده ولی یتاما و هروها یتیم اوی کوا بابی مردی و هشتا بالغ نبوا والمساکین اوانی کوا نبونا اوزا نبونا مسکین اسکنته الحاجة لنبونی دا براستی وکبلی لنبونی دا حرکو جولی کم بوا ایتر دیاره مسکین هی و فقیره و کتن زارک باس مان کرده اگر پیک و هاتن او هر یک و مانه اگر دبخش اگر هر یک لوان بطنها هاتن او هر دو مانه دبخشی فقیر او یک و هی سینه مسکین او یک و هیتی بلان بشیناکا ایتر اوانه نکا پیان دبخشره و بنی سبیل و او کسی که مسافره لولات خوی دابره ایتر لزگای اگده بلان پاری پیان مالوانه لزگای خوی دولمن بلام لو سفریدا لی برایا ایتر اوانش ایهندینا پیان ببخشی زلیر دا هر مالک ببخشی با داکوباب دیار با درزات پیدا دیو که گوتمن اقرب الناس کوال ساکانه گلو که داکوبابا او زا اقربین لبراو خوشکو او زا مامو خالو ایتر بوشو پیدا دی و هر وها یتیم و او زا مسکین و ابن السبیل طبعا والدین و اقربین و یتاما اولا دیار او آتا و کزانان دا فرمون هندگ لزانان دا فرمون که باز لباسی زکات عفوا یعنی پیش هتنی زکات دا بازی به هتنی بابرین او آتی که باز لتقسیمی زکات دکاتن توزیع زکات او آتن سخبو بلام رأی راجحی زور بی مفسرین اویا که وانا خیر اویان باز لزکات او باز لصدقی تطوع دکا که تا بیزگه لزکات خو صدقش هیا ایتر بیزگه لزکات صدقی تطوع هیا چون که دیاره با تأکید زکات به داکوباب ناشه لبروی واجبه لسر انسان داکوباب خوی بخیو بکاتن نک زکاتی بداته بلام اویدی که صدقی تطوعه صدقی تطوع اوزا امن صدقی تطوع لگل چی بکم خواهی گرده فهم لگل اقربیم که لبر اوی کاتی که لگل نزیک کانی خود ساکدکی اوی لو حالتی صلة وصدقة هم صلة رحمة بجيدة قيني هم صدقشة لقل ياندكي هم صلة رحمة هم صدقشة لقل ياندكي زالي ردا بداكو باب دستي بكر دي أقرب الناس براستي لإنسان كوال لهمو كسيق لناو بشركان تاكيان زياتر لقل من دالكان يان كواتا داكو باب أوزا نزيكا كان وكوت ما لخوش كبراو بيدا دي أوزا يتيم ومسكين أوزا درباري والدين وأقربين يتاما طبعا اگر هر یک لوانه فقیر بون من باب اولاد بیب دیوان من باب اولاد بیب دیوان اگر فقیری جنبون لباب صدق لباب هدیه بس لبم بس دل خوش کردن بیانده بس بم بس دل خوش کردن بیانده کواتب راستی لرده زور مهم لبرو ایرا او باز لصدقه تطوع دک باز لزکات نی کلوین دره لا تکی سوره التوبه باس اصناف کان برام لرده باز لصدقه تطوع دک کواتا داکو باب اگر نیبو من باب اولاد بدیوی پیش او بدی خلقانش ک برام اگر هشیبو او هندی به هدیه بدی کوا دلی پی خوش بکی و هر وها اقربین و کوتمان لخوش کو براو او زبرازا و خوارزا و مامو ما بابلن آموزا و خالو خالوزا پیدا دی بدرزات الأقرب فالأقرب أجل نيبو من باب أولى بيوست بديبي أو أنا زكاتي شان بيدا شيء بيت قالوا أجل نبو زكاتي شان بيدا شيء أجل ناس صدقش شان هر بيدا شيء أجل هش شان بو

اگر هشیان بو لو حالتی او وکو هدیه دلیان پی خوش بکا والاقربین والیتاما یتیمش به همان شوا اگر نیبو او زکاتیش پیدشه اگر هشی بو مادام یتیما لبوید دلی خوش بکی او پیست وکو هدیه بیدهیه وکو هدیه بیدهیه لیره و لسندین زگاهی که خواهی گوره زور احتمامی به یتیم ده لبروی او بابی کنمایا او پیست عطفی دورو بری او مكانته او زي قايلو بركاته والمساكين وهروها مساكين اوانيكوا فقير نبونا او دياره اوانيش صدقه تطوعيا بيدشه وابن السبيل ايشبه ما شوا دياره وكوتمان كمسافره لولاد خوي دابرا بتايبتي كوا محتاج بوا او بيدشه صدقه بيبكي اجرنا او كاينك او كوتمان وكو هديه ديدريته وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. تأخوا يقول ده فريم. هر خير يجب كان من خير لردا لبوي أو أجر كميج بي. وما تفعلوا من خير أجر كميج بي. أجر بربع دينار يشج بي. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لا إخوائي جورا إخوائي جورا بي أجدارا. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لوی وکلا دایک من عائشه جردتو خایل رازی بی کوازاری و هبوا هر هنده هبوا سندن کتری چی بخشه اوت یعنی دایچ ایمان دان اخ او سندن کتری صدقاتن فرموتی سن مثقال ذره تی دا و من يعمل مثقال ذره خيرا يرى یک مثقال ذره شته دا بیت خوای گورا دی بی خوای گور پی اگادار او اویش روز قیامت دی بینی تو لرج دا فرمی و ما تفعل من خير فان الله به علم هر خیر بکن هر سند کمیج بی خوای گور پی اگادار طبعا ولره هاندانا انسان وا تصور کو مفسرین دلین اگر کسک زاهو مکانته شبی لایتو سندت پی خوشه که اتو ایشش ساگ دکه او پی آگا دار بی تاوکو لبر ساوی یو لپیش ساوی بی اتو قدر قیمتی کتابی او بنسبت بشاری کواد زاهو مکانتی چه فکیف بالله سبحانه و تعالی کواد بو نیازه ببخشا کواد بتأکید خوای گور پی آگا داره او خوای عظیمه سبحانه و تعالی که خیر و خزائن دنیا و قیامت لای اوه سن مهیمه لبر ساوی خوا سبحانه و تعالی گور بی سن مهیم لبرتای خوای گوره گوره بی کواته هر خیر یک دکی بزانه خوای گوره فإن الله به علیم بالتأكيد خوای گوره پی آگاه داره کواته براستی و هندانه چی زور زور بهیزه لوی کوا ایما ببخشین لبر اوی خوا پی آگاه داره کاته که دبخشی اگر شتی چی کمیج بی لخوای گوره ده پاره نوا کلو کسان بین بوشی وی آتکانی خوای گوره تیب گین کبی بی تمایی اوی هان من بدا لبو انزام دانی همو کرده وش تاک وخوما بارزين لهم كدويت خراب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

شارکانی زیادبونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكاري بجگاندنی پیوندی و سلی الرحم. ای بندی خوا بزانک و آینی ایما بریتیه لإسلام. اسلامیش او آینا پر لرحمتیا فرمانی کردوا بهمو کاریکی چاک. برحمبون و سلی رحمیش یکیک لو کارا پر لچاکانی خوایی پروردگار لسری واجب کردوینو انجامی بدین برانبر بکسو کارکان منده. خزمیش بریتیا لهمو او کسانی خواهو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بریاریان لبارو داوا وق دایکو باوکو خوشکو براو مامو آموزاو پورو حتا دوائی بداخوا لم روشگاری ایمتی داین پیوندیو سلی رحم تادید لکال بونوو لاواز بون دایا لناو ماندا

لو کاتوی خوای گورا آینی خوی ناردوتا سرزوی فرمانی کردوا ببندکانی خزمایتی نیوانیان بپاریزنو سیلی رحم جیب جیب کن خوای پروردگار دفرمید و اذ اخذنا می

0: بزانه کوا خوای پروردگار رزق و روزی دابش کردوا بسر بندکانی.
1: اهم یقسمون رحمت ربک

جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کنده ام برهم آخرن نوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کنده کلمو سینی ما مصطم محمد ملافایق شار زوریه کبرهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردن ایجیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه وسلم کپربون ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه وسلم جیانی پیغمبری خوان لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومرکدنی دنگ امید محمد تایتن و کاری گلی دنگ دانا ابو بکر

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القی هشتم برزان لالقی را بردودا کمالک روایتو فرموده من با ایوی برز گرایوا کتیای دا او دردکوت مشتککان چون هولیان داوا بردوام آزاری پیغمبری خواب دن درودی خوای لسر به بپشتیوانی خوای گورا لم القی اجدا تواوکاری او بابتو کمالک بابتی تر پیشکش با ایوی برز دکین آبم شوه مشرککان تانه اندال پیغمبر درودی خوایل سر به تهمه سحر بازی اندای پالیو بشیت و شاعری اندانا باوشو نوستان تا بران بر خودی پیغمبر درودی خوایل سر به او خراب کاریانه انجام ده بوجورا پیغمبر درودی خوایل سر به کسروری همو قرآنی آدمو پیغمبری گوری خدایا آبو شوه آرام گرو لسر خوبوا پیغمبر درودی خوایل سر به آزردانی کی توش بوا اتوان ری بود رید هیچ کز لپیغمبران سلامی خوایل سر به او نارحتیان نهاتو تره وکو خوی درودی خوایل سر به بو من دا جارت و دفرمید آزرد راوم لپینا خوادا کس آوها آزر ندراوا ترسین راوم لپیناوی خوادا هیچ کس یک ببینی من نترسین راوا بمشي ويا پیغمبر درودی خوای له سر به بتاقی تنها رو بروی سر کرد کان قریشو بیرو باور یانده بو اوانش بر دوام آزار یانده دا تا گارگیشت او پیغمبر درودی خوای له سر به دعای لبکت ابن مسعود رضی خوای له به فرمید کاتی پیغمبری خوا درودی خوای له سر به بانگواز قریشی دکر همو یان بدرویان خسته وو باور یان پی نه نو دشمن کارانو بشوی نشیو دوستان برانبری اینجا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی خوای گوره یارمتیم بدو توشی گرانی کیم بکا وک گرانی که یوسف سلامی خوای لسر بید دفرمت گرانی کیان توش بو هیچ شتی کیم بدسته و نما تا کوتن ایسک خواردن حتا واین لیهات پیاوی کیان لیهل دسا دیمنی آسمانی وک دوکل دهات پیش جاو لتاو هیلاکی و برسیتی حتا خوای گوره او آیتی دابزان که دفرمت فارتقی بیوم تأتی السماء بدخان مبین يخشى الناس هذا عذاب أليم فرميت دوا بدوي او ابو سفيان هاد بولاي پیغمبر درودی خوای لسر بوتي اي محمد خزماند لناو چون داوال خواب کا او من بسر ولا بريت وكو خوای گورد فرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب نكشف عنا العذاب انا مؤمنون واتا اگر اما او سزای گرانیان بسر و لاب بین هر دگرین و سرکاری کم جاریان پاشان پیغمبر درودی خوای لسر به دعای بو کرنو بارانیان بو باریو خوای گوره او برسیتی و قاتو قریه لسر لابردن و او آیتی دعای بو دعوزانن که دفرمهید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون دفرمهید کاتی که خوش گزرانیان هات و ناو چون و سر همان رفتارو کرده و پیشویان انجا خواهی گوره فرموی یوم نبطش البطشت الكبرى انا منتقمون وحتا طولی هر سختو گورهان او طولیه کل شری بدر دا چاوریان ازردانی مسلمان چو ساوکانی شاری مکه ابن اسحاق دا فرمید بباورکان بپلا مردانی پیغمبر و درودی خویل سر بین نوستان بلکو هاولانی پیغمبریش کوت نبر شالاوی آزردان و پلامردان همو هوزیک او هاولانی کلناوی اندابون بندی اندکرن و برسی و تینو اندکردن لگرمای خور دا دیان بردن با سر بردگر مکانی او بری شاری مکو رای اندگردن با اوی دور بکونو لعینی خواو بگرینو سر عینی باو با پیرانیان لا ابن مسعود و رضای خواهی لبید دفرمید یکم کسانک مسلمان بونی خویان راگیاند حوت کس بون پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیو ابو بکرو عمارو دایکی عمار کناوی سمیه بو سهیبو بلالو مقداد پیغمبر درودی خواهی لسر بی خواهی گوره بهوی مامی و ابو طالب پشتو پنای بو دابین کرده بو اوان نه اندتوانی زور شد بکن برانبری ابو بکریش کسانو خزمانی لپشت بو بلام اوانی تر بباورکان دیان گرتنو پرچ آسنیان ببرداده کرنو دیان خسن برخورو رایان دگرتنو دکلان حتا دیان پروکاندن لگرماده تانا چارانه وایان لیده کردن هندیک داوه کاریان جب جب کن تنها بلال نبید به هیچ جوریک بجوی نده کردن جسته خوی بلاو سوک بوله پیناوی خواده مشرککان زور بسوکیان دزانی و دیان گرتو دیان دای دسمندالان اوانش رایان دا چشا بناو شیو دولکان شاری مکه دا بلالش دی فرمو احد احد ابن اسحاق دا فرمید امیه کری خلف خوانی بلال کاتی خور تینی دا سند لدوینی و رو دا بلالی دا هنو جلکانی دادکند لبریو دی خست بر تینی گرما انجا فرمانی دکرد برده کی زور گوری بو آماده بکریتو بیخن سرسکیو پیدود
1: دبیت تا او کاتی دمرید آوابید یان او تا بی باور دبید با محمد و دگریت و سر آینی باو با پیرانت بو پرستنی لات و عزا
0: بلال لجر اوهم و آزار و اشکن جیده هر دیود احد احد تا خواهی گوره هلی با رخصاندو ابو بکری نردو رزگاری کرد لو سزايا لقيسي كري حازم ورزاي خويلة بيد فرميت أبو بكر بلالي كريبة بيجوقيا لكاتيك دا كهمو يعني دا بوشتابو ببرت لبرقر ماي خوري بيابان اوان بقال تجاريو بأبو بكر ياندوت والله اوقيكي شد بأيم بداية هر بيامان دفروشتي أبو بكر جدي فرمو والله داوي صد اوقيش تام كردايا هر ليم دكرين کاتی گرما دادهات بنو مخزوم عمار و یاسری باوکی و سمیه دایکی که خیزانی که هجار و مسلمان بون دیان هنان و سزایان دادن پیغمبریش درودی خوایل سر به تیده پری بلایان داو دی فرمو آرام گربن بنمال یاسر شوینی به گشت نوتان لبهش دایا لروایتی که ترده جابر خوایل رازی بید فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به تید پری بلای عماری کری یاسر و خیزانکی دا کاتیک که اشکن جدد ران لپیناوی خوادا بوانی دا فرمو مجده بید بنمالی یاسر به گشنوتان لبهش دایا او بو لجر او اشکن جدان دا سمیه دای که عمار شهید بو و بو یکم شهید لإسلام دا وکو مجاهد دا فرمید یکم شهید لإسلام دا سمیه بو دای که عمار که آفرته کی پیری بسالا چو بو هروها امام مجاهد ده فرمید سمیه بدستی ابو جهل کجرا حربه کی کلبسکی داو شهید بو و هر سبارت با اشکن جدان عمار ام آیت پیروز دابزی که خوای گوره ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ابن عباس ده فرمید ام آیت سبارت با عماری کری یاسر دابزی کات مشرک کان اشکن جیان ددا تا ناچاریان کرد و شی کفر بسر زمانی دابید انجا رزگاری بو گرای و بولای پیغمبر درودی خوای لسر بو عذری بو هنائی و خوای گور ام آیتی دابزند الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولوانی که اشکن جدران پیناوی خوادا زبیری کری عوام بو ابو اسود خالی رازی بید دفرمید زبیر کاتیک مسلمان بو تمنی هش سالان بو و مامی که هبو زبیری دهنو دی پیچای و لحسیری کوو حالی دواسی و لجیری و آگری که دکردو بو اوی دوکا لکب چد بناو حسیر لول کراو کو بسر زبیر دو پیدوید بگره رو بو سر آینی باو با پیرت اویش دیوید هرگیز ناگره موا هروها خباب به باورانی قریش سزایان دادو شوی نواری او سزای بپشتی و دیار بو تا کاتی وفاتی کرد ابو لیلی کندی دفرمید خباب هاد بولای امام عمرو امام عمر پیوت لم نزیک بروا هیچ کسیک هی شایسته تر بید کوریکی او هاد تنها تو نبید دفرمید خباب دوی اولی نزیک بو و شوینی اشکن جدانکی قریشی نشانی امام عمر ده هروها خباب مروفی کی بید سلات بو پیشی آسنگری بو جارکان شمشیری کی دروس کرد بو عاصی کری وائل کات یک چوب و لای بو اوی پارکی لیور بگرید که حقی او شمشیر بو که بوی دروس کرد بو بلام عاص پارکی ندایو گالتی پی کرد خباب رزای خویلی بید خوی دیگارت و دفرمید من آسنگر بوم شمشیری کم دروس کرد بو عاص لروایتی کی ترده هندی قرزم لای هبو و کاتی اوهاد که قرزکی لیور گرموا چومو داوام کرد اوی جوتی
1: نخیر به هیچ جور قرزکت نادموا تا بی باور نبید به محمد
0: منی شوتم نخیر والله هرگیز بی باور نابم به محمد تا خوای گورتو دمرینتو پاشان زیندود دکاتوا اوی جوتی
1: بوچی من بمرن زیندود ابموا
0: و تم بله اوی شوتی
1: لیم گره وازم لی بینا تا دمرم پاشان زندو دبموا اگر زندو ببموا لو شمال و سامانم دبیت لو قرزک ددموا
0: خوای گورش ام آیتی دابزند کده فرمید
2: افرأیت الذی کفر بی آیاتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
0: خواهي قورا أو قال تجاري عاصي برو دادانو مجدي أوي بيدا كسزايك يكجار سختي بو آمادة كردوا للروجي دوائيدا هروها لواني كسزاد رابون لپناوي خوادا جاریه یک بو ناوی زنیره بو اشکنجه درابو تا چویر بو و به هیچ جور یک پشگز نبو ول اسلام بی باورکانو تیان لا تو عزا چاویان چویر کردوا چون که باوری پیان نبوا زنیرش دی گوت نخیر والله هرگیز وانیا تاکو خوای گورشی فایداو هر دو چاوی چاک کردوا
3: ولو بندانی که ابو بکر رضای خوای لب کریه و آزادی کردن لپیناوی خواده حود کسبون عروی کری زبیر رضای خوای لب دفرمید لوانی که اشکن جدرا بون لپیناوی خواده حود کسبون که همویان ابو بکر آزادی کردن عمری کری فهیره بلال زنیره عبیس و نوهیدو خشککی و جاریکی بنی عمری کری مؤمل اوانی که ابو بکر آزادی ده کردن لپیناوی خواده همویان کسانی که چو ساوی بیده سلات بون بای ابو بکر کاتی باوکی پیزانی داوای لکر کسانی که چوار شانه کلگتو بتوانا آزاد بکد بو اوی پشتو پنابید بو دوار روش عبدالله کوری زبیر رضای خوایلی بیده فرمید ابو قحافه باوکی ابو بکر با ابو بکری ود
4: من دبینم تو کسانی که رزگار دکید که زور لاوازو بیده سلاتن اگر هر واده کیت پیوانی کی گورو بتواناو بهز آزاد کا بو اوی سبینه برگرید لبکنو بسرت کنوا
0: ابو بکریش لو ولام دادی گوت باوکا خوند زانم بو چی آزاد یاندکم سبارت با ابو بکر رضای خوایله به خوای گورم آیتی دا بزن کده فرمید
2: فاما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى
0: لم آیت دا خوای گوره مجدی دا با ابو بکر که خوای گوره رازی دکاتو و خوای گورش لی رازیه او بودوی اشکنجو آزردانی که زور تند للاین بی باورانه و بو مسلمانانی چو ساوی نوشاری مکه هنده لو مسلمانانه بوشکات کردنی حال خویان هاتن خزمتی پیغمبر درودی خوای لسر به تا دعاین بو بکاتو خوای گوره رزگاریان بکاتو بی باورکان لناو ببات خباب رضای خوایله به دفرمید چوین خزمت پیغمبر درودی خوایله سر به بینی من برده یکی راخست بو لجر سیبری دیواری کعبه دا پال کوت بو چوین تشکاتی حالی خومند کین که به باوران زور آزاریان داوین چوین خزمتی و پیمانود او بو داوان ناکید لخوای گوره سر من بخات پیغمبر درودی خوایله سر به دانشت بو دموچاوی سور بو ولو قصه تو ربو فرموی لپیش ایودا خوان باورانیان دگرتو چالیان بو حال دکندن و دین خست نناوی انجا مشاریان دهینا لسر توقی سری رایان دگرتو لناو راز دا دین کرد بدو کرتوا شانی آسنیان دهینا که گوشتو اسقانی تی کلب کات اوانا هیچ وایلی نکردن لآینکان پاشگز ببنوا والله خوای گور آینی خوی تواو دکاتو آینی خوی سر دخات تا سوار لسن عاو برو حزر مود دکویت ره تنها لخوان به لکس ناتر سید مگر لگورک بران بر مرکانی بلام ایو پلدکن لروایتی که ترداد فرمید چون خزمت پیغمبر درودی خوایل سر به بینیم پالی دا بوا لجر سبری دارک دا و دستی خست بوا جر سری و تم ای پیغمبری خوا بوداواناکید لخوای گوره دش بو کسانی کواین لیه کردین که نزیک پشیمان من کنو لعاین کمانو آزار من ددن تا خوا لناویان ببات پیغمبر درودی خوای لسر بفرموی خلکینا لخوا بترسنو آرام بگرن والله پیاوی باوردار دهن را لپیش ایو دو مشار دخرای سر توقی سریو دکرا بدو کرتوا بلام پاشگز ندبو لعاین کی لخوا بترسن خوای گوره دروتان لیه دکاتو و دیهنه تدی پیغمبر درودی خوایل سر به آگه داری هاولکانی کرد کدان به خویان دا بگرنو به آرام بن
3: و پشت حلکن لبی باورانو به هیچ جورک روبرویان نوست نوا. ابن عباس رضای خوای لبی دفرمید. عبدالرحمن و هاولکانی گیش نخزمت پیغمبر درودی خوای لسر بیو. پیان راگیاند. ای پیغمبری خوا. ایمه کاتی بی باور بوین زور بالا دست و سربرز بوین. بلان استا که مسلمان بوین زلیل بین. پیغمبر درودی خوای لسر بی فرموی. من فرمانم پیکراوا کلیان ببورمو ایوش بشر نین لگلیان دا. بم جور مسلمانان بشر ندهاتن لگلیان دا. بلام هرچونگ لطوانایان دا بوای پارزگاریان لپیغمبر دکت درودی خوای لسر بی. وک کورکورکی پیغمبر زبیری کری عوام کمنال بو برگوی کود که پیغمبر درودی خوای لسر بی جیراوا. او دستی دای شمشیرو برو او جگای رویشت. عروار زای خوای لبی دی جارت و او دفرمید. یکم کس کشم شیری لکیلان در هنه لپیناوی خواده زبیری کوری عوام بو و تا باوکی. دفرمیت هاوارگ لشیطان پیدا بو که پیغمبر درودی خواهی لسر بی جیراوا. ام هوالش برگوی زبیر کود که او کات کوری که یانز سالان بو. او رویشت شمشیرکی در کد لکیلانو بریزی خلکان در رای کر تا گیشت لای پیغمبر درودی خواهی لسر بی. لو سری شاری مکه گیشت بردمی. پیغمبر درودی خوای لسر به زبیری بینی شمشیرک به دستی ویتیو پروشان فرموی چی تا ای زبیر؟ زبیری شوتی حوال موا پیگیشتو وام برجوه کوتو کتو جیراوی ویستو مبم شمشیر بدم لو کسی کتوی گرتو. اینجا پیغمبر درودی خوای لسر به دعای بو کرد. لروایتی که تر دا دعای بو خویو شمشیرکی کرد. بمشه ویا پیغمبر درودی خوای لسر بیو مسلمانان سر رای اشکنجدان و آزاردان و آبرو بردن و لکدار کردن و همو جور اشکنجه کی تر هر برانبر هاو بش پیدا کرانی قریش وستانوا لکاتک دا که خلکان لو پری نفامی و نزانی دابون با پیغمبر درودی خوای لسر بیو با پیغمبر آیتی بویا هاولانی توشی او همو نارحتی بون لگل خودی پیغمبر دا درودی خوای لسر بی بشیویک تنها دل سوزان و رازگویان بتوانن خویان بگرن کم کز لتوانای دا هیا خوی بگرید. سبارت ببارودو خیشاری مکه او کاتی که پیغمبر درودی خوای لسر بی تیای دانیر راوا زور بوردی هاولی پای برس مقدادی کری اسود رزای خوای لبه با من وصف دکاتو باسکش جبیری کری نفیر لباوکی و لیجارت و دفرمید. روشه کهان لخزمت مقداد دادانشت بوین. پیاویک بلای داته پریو به مقدادی ود. خوزگم بودو چاوی که پیغمبری درودی خوای لسر بیا پی بین راوا. خوزگ اوی تو بینو تا ایمش بمان بینیایا و اوی که تو آماده بوید ایمش آماده بوینایا. مقداد لی تو ربو. منش بلامو زور سیر بو. پیاویک که تنها و تی خیر نبید نیگو توا. پاشان مقداد روی کرده کابراکو رای وستاندو پیود. چی واده کات یکیگ لعه و آواد بخوازد با آماده بونک که خوای گوره لی شهر دوتوا. نازانه گر آماده بوای حالی چون دبوتی ایدا. واللهی کسانک هن آماده سردمی پیغمبر بوندرودی خوای لسر به. خواه بسر لوتیان دا خستنی نو دوزخوا لبر اوی پیغمبری اندرودی خوای لسر به بدرو خسته و باوریان پینه نا. بو سپاسی خواه ناکن کاتی خواه گوره ایوی دروس کردوا تنها خواه خوتان نبه نای ناسن و تنها پیغمبری خوتان نبه براستی نازانن. خواه گوره او بلایی لسر ایوه لابردو داویتی بسر کسانی که پیش ایوه دو لیوی دور خستو توا. واللهی کاتی پیغمبر درودی خواه لسر به نرا ناهموارترین و سختترین کاتو حالت یک بو که پیغمبرگ لپیغمبرانی خواه گوره تیایدا نرا بید. ولکاتی که زور نفهمی دابو که وایان دزانی هیچ آینک چاکتر نیه لپرستنی بتکن. پیغمبریش درودی خوای لسر به پیامی که هینا یگلا کرو بو که راستو ناراستی پی یگلا کردوا. تاوای لیهات باوکو کرد جایتی که تنیوانیان حتا پیاوی واهبو کرکی یان باوککی یان براکی دبینی بی باورا دوای اوی که خوای گور خوی رنمایی کرده بو. و دلنیا بو لوی او باوکو برایی بوشه و ابرون دکونه نو دوزخوا. بلام لگل اوش دا پینا خوش بو که او خوشویستانه خوی خوای گوره بیان خاطه نو دوزخوا و او دعایان دکرد که خوای گوره بو ایمی جراوته و فرمویتی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. و تا آواتیان دخواست كخيزان و خزماني كيان هبيت وك نوري چاو خوش ويستو مسلمان بنو خواي گورا رين و معيام بكات. ابن مسعود بو يكم جار قرآن با اشكراد داد بجوي بباوركان دا عروة دي جارتا ولباوكي وودا فرميت يكم كس كبا اشكرا قرآن خويند دوهاي پیغمبری خواه درودي خواه لسر بلشاري مكة دا عبدالله كوري مسعود بو روجه كان هاولاني پیغمبر درودي خواه لسر بي لناو خويان داوتيان والله هتا استا قريش جوي لقرآن نبوا كبا اشكرا برويان دا بخويند ريت بو يكي لأيو با اشكرا ناتشت برويان دا بخويند عبدالله وتي من دچم اواني جوتيان دترسين كتوشي آزار ببي ایم پیاوک من دوید عشیره تکی لپشت بیتو برگری لبکات لستمو چو سانمو دجایتی اوان. ابن مسعود و تی وازم لبینن خوای گو رپشتو پنامه. زبیر رضای خوای لبید دفرمید. لکاتی چشتنگاو عبدالله کوری مسعود رضای خوای لبه. رویش تا گیش تا مقام ابراهیم. قرائشیش لجگی دانشنکانی خوای اندابون لنزیک کعبوا. ابن مسعودیش هاتو لای مقام ابراهیم وستا. انجا بسم الله الرحمن الرحيم كردو بدنجي برس رويتي كرنو صورتي الرحمن بوخويندن اوانيش ورد بو نولي وتيان او كركي ابن ام عبد نيا او باسي تشيدكات هندي كان وتيان او هندي لوانيك بو محمد هات ودي خويني توا اوانيش هستان بويو تاكو توانيان لياندا اوش هر قرآني دخوينت تا جيشت او جيجي كخواي غورا بستيلي انجا دواي اولي دور كوكو اوش قرايا وبناو هاواني همود مچاوي خلطان خيون اوان پيانود ترسان كتوشي اما ببيت اوش وتي والله دجمناني آيني خوا استاش لاي من سوكو رسواترن اگر پيشتان خوشا بياني دسمو بو جانيانو قرآنيان بسر داد خوينم وتيان اوان دبسا كتوب الرويان دا خوين دوت دوا زوران گرتني بغنبري خواه درودي خواه لسر به لقل روكانا روكانا يكيك بولا پالوانا كاني شاري مكة كزوراني لقل هرکز بگرتا ديدا بزويدا جاريكيان با پیغمبر درودي خواه لسر به گيشتو داواي لیکرت كزوراني لقل دا بگرت وزورانيان گرت پیغمبر درودي خواه لسر به داي بزويدا و روكانا پاشان مسلمان بو سعیدی کوری جبیر رضای خوایل به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به لبطحاء بول مکه رکانه بلای دا تیپاری هنده مری لگل دا بوتی ای محمد بو نایید زورانم لگل دا بگرید پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی چیم بو داده نید اویش وتی مرک پیغمبر درودی خوایل سر به زورانی لگل دا گرتو دای بزویده دوای اوار روکانه و تی بجاره که تر زوران بگرین پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی چیم با دادنید اویش و تی مره که تر چند جار بمشیویه پیغمبر درودی خوایل سر به زورانی لگل داگر تو دیده بزویده دوای و تی
5: والله ای محمد حتا استا کس منی نداو بزویده دیار تو پیغمبری خوایت
3: اینجا مسلمان بو پیغمبریش درودی خوایل سر به مرکانی بو جرائه و لروایتی که ترده که ابن عباس دی جاره تو بوده فرمید روکانه زورانی گرد لگل پیغمبر درودی خوایل سر به سه جار هر جاریگ لسر مرک دعایش کستی هنه و تی
5: ای محمد جگل تو تا ایسا کس پشتی منی نداول زوی و تا ایسا کس نبوا رقم لی بید بوینی تو بلام ایستا شاهدی دادم که خواه تاکو تنهایا و توش پیغمبری خواهید
3: اینجا پیغمبر درودی خواهی لسر به مرکانی بو جرای و رشت نشرین کردن و شکندنی بتکانی قرش اولانی پیغمبر درودی خواهی لسر به هرکات درفت کن بو حل کوتایا و بیان توانیایا بتکانی نشرین دکردو اگر بوشیان رکوتایا هنده لو بتانیان دشکند امام علی رضای خوایلی به ده فرمید منو اسامه ده چوین بولای بتکانی قریش کل چوار دوری کعبه بون ده چوین شتی پیس من ده هنو شتیک من ده گرد به دست منو ده من هنو بر روی بتکان ده و پیس من ده کردن که روش من لیده بوا دیار بشو امکاریان انجام ده و بی باورکان ده چون سجده برن بو بتکانیان تماشایان ده کردو دهان بینی چیان لیکراو دهانوت اما چی وای لخواکان من کردوا انجا دچون بشیر و او دیانش تو پاکی انده کرده و دیان سریوا
0: عزیزان لیر داده وستینو چاوره من بن لعلقی دا هاتو دا تا اوکاتش خواتان لگم.

رولکم اوی بد روشتو خراپکار بید تنگو چلمو خفتی زور دبیتو همیشه دلی غمبر دبید رولا جان حلگتنی برد آسانتره لی تیگیندنی پیاوی نفامو تینگیشتو رولکم جگر گوشکم اونده لخواه بترسه که لبزهی خوی نا امیدو بینیازد نکاد اوندهش لخواه گوره دلنیابه که سرعتی گناه کردنت پیندهد کری خوم سی کس هن لسی بواردن نبی تاقی نکره نوا پیاوی آرامگر لکاتی توری ده درکوه پیاوی ازال لکاتی شغا درکوه هاوره لکاتی پیویستی و تنگانه ده درکوه رول جان روش نیدی دکانم هیزی اجنو بر بری پشتم تالی و سوری زورم چشتوا بلام بخوال هجاری تالترم نچشتوا کولی اسنو قرقوشمم زور کشاو و بار کردوا بلام لقرزاری قرسترم نبینیوا ای کری خوم آمده مردو ناشتن با بلام آمده شایو آهنگ مبا چون که مردو قیامت بیر دخاتوا بلام شایی خوشی دنیاد اخات دل کری خوم نان مخو بسر تیری دا اگر او نانا بدی بسک باشترا لوی که خود بی خوی تو برسید نبید ای کری خوم مبا بشیرین یک که خیره قود بدری تو مبا بطالی یک که تف بکری توا کری خوم هنده دل با دنیا مده بجوریک قیامتت بدورینی و شرمزاری لای خوابید اوندش دست لدنیا برمده که ببیت مشخور بسر خلکیه و کری خوم اوی سرزنشتی خوی کد براویا اوی سرنجی انجامی کارکانی بداد سرکوتوا اوی شون کوتی آرزوکانی بید گمرایا اوی لخوا بترسید ببزید بید اوی تیگشتو بید زنایا اوی بینایی روشن بید تیگشتوا.

کوری شیرینم کاتی سویت ناو کورو کو ملک وا تیری سلامیان تیگرا سلامیان لیبکا پاشان لسوچه کو دابنیشا قسنکی تا اوان دز دکن بقس کردن اگر قسکانیان باش بو او توش بشدار بلگلیان بلام اگر قسکانیان خراب بو او هستو او جور کورو کو ملا بجه بهیلا کوری خوم دلخوش مبا بکردو کاند اگر چی زوریش بید چون که تو نازانی آیا خوای گوره لی ورگرتوی یان نا رول جان لماوی تمنی رابردون دا او فیر بومو دلنیا بوم که خوای گوره هر بلاو تاقی کرنوی که بر روی بنده اکی دکاتوا او خیر اکی تیایا یان بلای اکی گورتری پیلا دبات کرکی وطی باوک جان ریز اکی زورم بو تمنو ازمونو پندکانت هیا بلا من هرچی اکم تیناگم چون اگر توشی ناراحتی اگ ببم خیری تیایا یان اخو ابید چی بلایگ لو ناخوشتر بید تا دل من باو خوش بید که خوای گوره دوری خستو تا ولی من لقمان و تی رال نزانم چون تید بگینم بلا برحال باشترین چار سر اویا لفلان شار هرچند دوری شا یکی اگ لپیغمبرانی خوا لوی بانگواز بو اینی خوا دکات و باشه بچین بولای او پیغمبره تا بو من رون بکاته و تی من بگیند. کرکی و تی جاباو که جن تو لگلم دید بو او شار دوره لقمان و تی بله چون حزکی باوا بید جگر گوشکم. لقمان و کرکی خویان کو کرده و آماده سفر بونو توشوی پیویسیان آماده کرد لنانو او هر یکی کن اسپی که باشوی زین کردو کوتن ره. بلان پاش سفره کی چند شو روژی که بطواوتی مندو ببون به هوی برینی او ریا دوره سخته و کچی هر نگیش نجیو لوج نخوشتر بوین او بو که اوکیان طواو ببو نانکشیان زور کم ببوا گرمی زور مندوی کرده بونو تینویتی زوری بوهنه بون اسپکانین هاتن بچوک دو نه انتوانی چی تر حالیان بگرن بوی ناچار بون اسپکانیان لو دشته بجه بهالن ماوی هی زوریش بپیر ریان کرد بلام حالیان زور شلوقو نالبر بو لدور و دو کلو گردلولی کن بدی کرد لقمان بکرکی ود رولا او دو کلان نیشانه آودانیا پشتیوان بخوابم نزیکان پی اگین او شارکه کباسم کرد بمشه ویا کمی هیوانها تو برو گوریان تیهات و کوت نره برو شارکم بلام اسقانکی زور تیش کل زویک دا بلاری کوت بو چقی بپی کرکی لقمان داو لسری پی و در چو اونده ازاری هبو لحوش خوی چو لم کاد دا لقمان وگباو که کی دلسوز و بسوز زور نراحت بو بد دانکانی اسقانکی لپی کرکی در هنو پاشان پرچه قماشی لمیزرکی سری کرده و قاچی کرکی پی پی چو سری کورکی خست سرانی و دستی کر بگریان لمکاد داد چندلو پا فرمیزکی که گرم کوت سر رومتی کورکی بای کورکی با آگاهات و چاوی حل بریو بینی و باوکی زور بیتاقت و اگری و تی آی باوکا او توی دوا بیتاقت بوی تو اگری مگر تو ندود هر بلاو نارحتیک بید بسر مروف دا او خیری تیایا یان لوانه خوای گوره بلایکی تری لیلاب داد ای ایتر تو بود چی اگری تو بیتاقتی؟ باو کیوتی رالا جان با تو اگریم و خفت با تو اخوم که قاچت توشی ام ازار بوا استاش سورم لسر ام قناعتی خوم که ام بلاو تاقی کرنوی خیری تیای لوانی لبلای کی گورت رزگار من بو بید اوه شارکه نزیک و ورده ورده اروین خوا گوره رالا جان با بکوین ره لم که تدا لقمان تماشای کرد هیچ نیشانه کی آودانیو دو کلی بدی نکرد سری سرمو بکرکی ود رولا بخوا سیرا خو هیچ شتیک بدی ناکم او چیا؟ لم کاده دا که لقمان و کرکی ابلغ ببونو نیاندزانی چی بدی بکن لدور و اسبسواری کن بینی که زور بخیرای غاری دکردو در روشتو جلیکی سر تاپا سپیل بردابو لدور و بانگی کرد تو لقمانی؟ لقمان بسرسومانی کووتی بله من لقمانم اسب سواره کوتی کرکت چونه او باسی چی دکد لقمانو تی تو چید من تو نه نسمو نت بینم
اسب سوارکوتی من جبریلم من تنها پیامبری کی گورا یان فرشته کی نزیک لخوا و نبیت نام بینید اگر وانه بوایا دت بینیم لقمان وتی دزانی کورکم باسی چی کردوا جبریل وتی نازانم کورکت باسی چی کردوا بلان من زور لخوا پارام و کپتان پاریزیتو نگر ناو امشارا چون که خوای گورا منی نرد جرا و جورو ویرانم کرد چون که سرپیچی پیغمبرکان کرد لقمان وتی باشه چون رزگار من بوم جبریل وتی پارام و داوام لخوای گوره کر کتو شیشتیک تن کتو بهوی او و دواب کونو نسن ناو شارکا اگر نه ایوش بکو خلکی او شارو دورو بری لناو دا چون وادیاره بریندربونی قاسی کرکت دوی خستون و رزگار تن بو توش بنیتی شیفا دست بین بقاسی کرکت داو ناوی خوا بسا خواردن و خواردنوکان بخوانو و خواش برکتی تیه دکاتو بگرنو با شارکی خوتن جبریل امیو تو لبرچاون بو کرکی لقمان و تی بخوا باو کسی را باش بو تیکل بخلکی او شار نبوین اگینا امج لناو چوین لقمان و تی اها کری خون بچاوی خود بینی تو بگوی خود بیستد که خواد چون بزی پیامنده هاتوا دزانی اگر مروب لکاتی خوشی دا خوای لیاد بید اوال لکاتی نخوشی دا خوای گوره یادی دکاتو بهانه یوده چرد خوای گوره جلو شل دکات بستمکاران بلام لیاد یا نکات که کاتی خوی هات لناویانه بد کرم اوش بزانه ایمه مسلمانینو بنده خواین دبید راضی بین بهمو او قضا و قدرانهی که خوای گوره دیهنه تر ریمن او هموی خیر و پاداشتی لسر ورگرین کرکی وتی باوکی گن استا راستی قسکانتم بو درکوتو تیگیشتم پشت بخوا لقسکانی تو درناچم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان وعزيزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال وشاد منم لالقيتي دي كي برنامج صداي جماور بخدمتان شاد بوينوا بو اوي تيشك بخين سر باس خواسي چي گرين كه دبي مسلمان اگاداري خوي به لسردمي فتنه و آشوب و دعايه و رکلام و هنانی قصه و بردنی قصه مراستی کاری گریکانی و توشبونی با تیوگلان با هنانی او فتنانه و بون با امرازیک با او فتنانه بون با امرازیک و مقاشی دستی ناحزان و درست کردنی دل راو چه للای خلچی للای مسلمانان مراستی پیویزدکا مسلمان بگررتو بلای قرآن و سنت پیویزده که آگاداری خوی بید چو که دستی دعوتش تیه چی زور خراب امرو دبینین خرکانک امرو دبینین خلکانه چی زور ببی اوی بترسی لقیامتی ببی اوی بترسی لوی کوا یعنی روشگارکان هموش تیک که هم مکاره کوا لم روشگارانه دا انجامی دادی لجیان دا انجامی دادی دواجار لدوار روش دا محاسبه کی لسره لدوار روش دا لپرسینوی لسره ببی اوی جو بدات اما زور بویرانه جرعتی داو بخوی هنده شد دکا براستی و هنده وشدله که اگر کفریش نبه بونی کفری لده یعنی زور ترسناکه زور خطره ولا او برای خوی براستی لکدار کردوه خوی لبیرو باور دا لکدار بوه بوی اوی كوا متحي الروتي چي نام مسلمان بكا متحي ريبازي چي غيري مسلمانان بكا كخواي پروردگار راش كاوانا دا فرمي وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه خواي گورا دا فرمي هر کسي غير إسلامي حلب جارد بي ديني چي ديكا وربازي چي ديكا بوخوي دا تاشي بي غير إسلام للاي خواي پروردگار لكس قبول ناكا خواهی گوره لکسی قبول ناکا. بویا ایمه دبی آگداری خواه من بین. امرو سردمی فتنه و آشوب یک بجوری چی دیکه هاتو تا میدان براستی. دبینی کسی یک حوالی چی بیستوا بوا بمرتکالو یک لخوی و هنده چی دیکشی لسردادنی حوالکا هندک تعدیل لکا هندک شکلو شوی لبو جواندکا او جا دی بلعوی دکاتا و لأكاونتي خوي لا فيسبوك كي لا تيك توك كي لا هرشي بلين كان علي شي راقي عندن دي بلاوي دكاتوا ببي اوي بنماي جهبي ببي اوي راز بي ببي اوي دروز بي جيقل وش كاري قري او هوالانا او شان اي مدان بستين او هوالانا اي مدان بستين رجانا براسي هندي كان زور كمرش جانا هندی چند زور سخته براستی، هندی چند تحمل نکری، هندی چند یعنی چون دلی وری خلق داده بزنه، ها غاز نما، ای غاز نما چه ده بیتوا؟ ها آو نما، ها کاربا نما، ها وا دنیا کاول بو، ها ای برا دم چید لکم لبری اوا که کدزانی هندیک حتی لشرعیش دا، هندیک شد هیا، هندیک بابتی شرعی هیا سبارت با صفاتی خوای پروردگار و کاری خوای پروردگار و فرمانی خوای پروردگار تنها زانه کنده به لیب زانن باشه هندیک حوالی شه که با هم خلق نیزانی چی تیه دای او حوالی که با راستیش به با قیرانش دروز بو به با لیش دره به نازانم کرمور کاول بو به منم تو باسی مکه چی تیه دای دا دو سی روشن خود بگره باسی مکه خلقه که خوی دیتو سر تایم اگر شتیگ نما او کاتا خلق احتیاطی خوی دکا زیادر دستی پیو دگری حتا ما خوشیانش حتا وچی کردواری داره گریسی لبنی دنیا را نخستو تا وکو تو حتا دنیا هر بجی تواو خواه گورد توی دانا و بو موعیدی اک بخواه بخوشید و نخوشید بیتا او موعیدی ها دا بی بیتسر و خواه گورد رسق دا اداب به همو جورکانی و حتا او موعیدی کوا بود دیاری کراو آمان جکا جا خوش رویستان دا بیم آگا من لخو من ببراستی او قصانی که لهند یک مجلس فرده دره، لهند یک راگه اندن فرده دره، لهند یک اکاونت فرده دره براستی که مرشچه نه، نازانی تو ناخی او خلکت در روخینی گناحکی لأستوی تو دایا نازانی تو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم پی نخوش با که کسی توشی روداوی که نخواز رو با راستو خو روداوی که پی بلی که کسی که حلیق دکر راستو خو حلیقی با راست که تو
لناو جماعات لناو خلق لناو کوملگا ناکری هنده کس کسوکاری لدست داو ولام تو دچی نک بوی باز دکی دچی به دنیا شیراد گینی کاکا شتک گوره راسته ولام گورتری مکا بالا حجم خوی به او کاته د توانین هلی بگرین ولام اگر گورتر بو به اندازې دنیا تیګیج او کاتلوانه کابره بوی حل نجیره پشتي اوج بشکینی لوانه وره اوج بروخینی لوانه درونین اوج داب روخینی لناوی به بیتیدی تو او کاته نکس یک لوانه دان کس یاوات کوشت وک خو دې نته شوینی او براستی اوج دروخه ادي او همونه خوشی نفسیه ک دروز بو وهي او هوالا ناخوشانه ويو بشي چي هر زوري او هوالا ناخوشانه يكوا واي ليكردوه كسكان يعني كماش چينن كسكان بروخين كسكان ورابردن كسكان بدورنن كسكان براسي تحملي برگري او برپرسياريتيان نبه ورگرتنو جازو کردني او هوالايان نبه كتو داتناو خود ببارز اللوه بوية پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر چی که هست پی بکرده بوایا خیره و تیه چی ده فرمو و اوی امت هر هموی بیت و سر تایم فرموی ترکتو فیکم امرینی لن تظلو ما تمسکتم بهما کتاب ما ان تمسکتم بهما کتاب الله و سنته پیغمبری خواه فرموی صلی اللہ علیه وسلم دوشتم لناتان بزیهشتوه اگر دستی پیو بگرن بتوندی اگر پابند بن پیو لن تظلو بعدی ابدا براستی ایو گمراه نابن جاری چی دی که فیلتان لی ناکره جاری چی دی که دلتان نابن جاری چی دی که سرگردان نابن ایو بهیلاغ ناچم حد چید بسر هاتو خود تسلیمی خواهی پروردگار که خلچی لجیر دارو بردی روخاوی دا تنها هناسکی ما و آویشی پی ناگا تنها پیوندی خوی لگل خواهی پروردگار بس تو بردوام ذکر دکا بردوام صلوات دنیر بردوام خریچی خوندنی قرآن بلام خواهی گورشت جیان دویتی دوی چندین روش همو پیورکانی تندرستی دلی دبه او کس جان بس پیره او کس لجیان نمینه که اون دو روش ببی خواردنو ببی او ماوتو بلام او همو پیورکانی شکان دو خواهی گوره پرستویتی تو خوش توش خود تسلیمی خواهی پروردگار که ما ان تمسكتم كتاب الله وسنتي قران وسنته كي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بك برنامه خو تواو برو لدريا د ابجي لصحراء وبيابان د ابجي خو پروردگار لبير ناكه فراموش ناكه چونكه وعده كت بو دياري كرا وتا وعده كي خود اجل كي خود دبي خو پروردگار رزقي بو داناوي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كاتي قواده فرمي براستي امديته وسرخوي امتن بریکو پیچی اگر جرایلی و تشیری نکانی پیغمبر من بی صلی اللہ علیه و سلم قد روجه لروجان سرگردان نابی او حوالان او کاریگر نابن که تکشتکان لیک تکل دبن تنها وحی خوای پروردگار سروش دتوانه رگای راست پیشانی همو چاو ساقه کان بدا همو بی سرکان بده همو او کسانه بده کوا جویان لحواله کان بو حواله کانی هم بینی و بخوا خوای پروردگار حیچی تینا چه للای او رک که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دی فرمو اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینی دیانو دی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو وادری خوایا ای او کسی کوا دلکان حلاو جیردکی دلکی من ثابت که لسر دینکی خود خود تو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چون وادا فرمی يا كميش بو او وك امته كي تشاوي لي وكان دو ميش دي يفرمو ان قلوب العباد بين اصبعي الرحمن الله كان بندكاني خوي پروردگار لبين دو پنجه خوي پروردگار دا كلايق بخويتي اما نازانين كي خوي پروردگار دل ما حتا كي لسر او دين الراجي دكا بلام دعاب كي خوي گور دل ما لسر دينك او كتاب وسنته كي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قران وسنت ججيركا خوشويستان او خلکانی کوا جل اددن خویان کوا بلا حوالی بیبن ما بلاو دکن و بی اوی دلیلی چان هبی بی اوی بی سلمینن لخویان و حوالی اوها بلاو دکن و براستی خلکی تأثیری لدکا خلکی کاریگر لسر درونی خلکی خلکانی که تلاوتو بهوی حوالکان و
ناتواني لما لو بيت درو دستي ايشك ناغري كاتي كوا حوالك بلاو دبيتو اي باشا وكودل لموزمبيق اگر في شك بتقي لا كردستان خير اندروز دكا جا او خلق كمان هيك بردوام تشاوي لسر شاشه كانا شاشه موبايل كان شاشه تلفزيون كان شاشه قناه كان شاشه انترنت ميديا كان بردوام اگاي له حواله كانا درنگوزو هر پیدا زانه وردو درش با شخراب هر جوی بوده گره هر سیری دکا هر امیدی هیا کوا بگات او حوالی او دیوه بلام حتا دگات او حوالی خوی هزاره حوالی دی که دبیسته کوا بورن کمرش چه نبو او داروخانی درونیتی دی بزینن او کسانی او ها جور عدد نخویان حوالی بیبنه ما بلاو دکنه وان بال خواب ترسن خواهی گوره پیانده فرمی یا ایوها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ای او کسانی که باورتان هنوا اگر فاسقیق حوالی چی بو هنان لیب کلنو لیب کلنو بکن لسر حوالکان بزانن آیا او کس فاسقه یعنی بزانن او کس رازگوی لحوالکه یعنی او کنال او میدیای او شاشه یا ام شپوله بزانن رازگوی یعنی او جا جوی بو بگره و متابعی بکا بزانن لروج اگده چنشتی چواشکاری دلی و چنشتیش راز دلی اگر یک حوالی کمرش چن بلی ولاد داب روخینه مملکت درون داب روخینه خلقی گوالی بکاتن کوا دستی ایشو کار نگره یک حوال بس بو اوی جاری چی دی که سیری کنالی چی اوا نکیتوا هرشتی کد بیست هرجیس او هرجیس نزیکی او مکه و کوا بچی بلاوی بکیتوا چون که تو هشتا دلنیان نبویتوالی هشتا لیکولی نواد لسری نکردو هشتا که نزانی آیا امر راسته یعن دوائی وکو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دانشتبونه و صحابه کانی دو این ویجی بیانی بفرمی چه خوی چه خوشی بینی و چه خوی چه خوشی بینی چند صحابه خوی خوشگانی خوی انجی رای و پاشان پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم خو تعبیر کردنی خون وکو ملک وای لآسمان وکو تیریگ لآسمان وای چون تعبیر کرده آواده ده بزه خوتان لتعبیر کردنی خوی ناخوش بناخوشی بپارزن یعنی اگر خوی کی ناخوشیش کسی خوی کی ناخوشی بینی ده تنزانی خوی که تعبیری چی خرابی هی بخراب تعبیری مکن کواتا توش اگر حوالی کد بیست حوالی کد زانی صد لصد دل نیاج بوی او حوالا بود کرا دای پوشی و باسی نکی اگر بود نکرا تحملد نکرد بباشا باسی بکا حوالی چی اوها هیا حوالی چی اوها هیا حوالا که یعنی لشأنی حوالا که کم کوا شتيك يا وروي داوا كدلنياي دواي او دلنياي صلصت اوجا اجيناقنا احبار دبي براستي بلاو كردنوي دعاي هواليك يان هرشتيك ريكلامي هرشتيك روداني هرشتيك وناحي كي قوري لخوته وببي او دلنياي بلي توجل هوالك كم كوا توجل هوالك لشأني هوالك كد كوا بلام شتيك يا وروي داوا بلام بسيطة وتيبتي برد بي وبسرد تشو نگ با روشک با ساعاتی قیرانی که اندروس کر خلق لشو دانی زانی غاز بباتا چوی پر ریکاتو و اند زانی تاو کتای دنیا سپاس بخوای گوره وزع و قناغی زور لوخراتر بوا خلق بی غاز و بی آگرو بی آو نبوا سپاس بخوای گوره خوای گوره واده با دیاری کردوی اگاد لخود بی لوی لبلاو کردنوی هرچی حوالو دیعای که یا جگلوش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هر رشای کردو هر رشا و راستی لو کسانی که و هل خویانو هر قصی چیان جویلی بوده یعنی بی جرنو حوالی چیان جویلی بوده جرنو افرمی کفا بالمرء کذبن ایو حدیثه بکلی ما سمع بس بیه چک بوده تری دروزن هر چی اشتی چی جویلی بو ببیت مورتیکالو چی بی جرنو او لناو او مجلسو او راگیان دنو او میدیا او اکاونتو او اکاونت لخوی و شد بنوسه بابا وي راز بي يعني فتوى يقدابني والله او هاي او قزي او هاي لخوي وواش نبي نازن كل بري خواي پرور ديار اعلامي موقعين يعني شويني خواي قورة امزاد كدوا
لشوینی خوای گوره بر یار دا سبارت بو بابته سبارت بو فتوایا فتوایا کی داوا حواله کی بلا کردتو جوای اوی خلچی بشی چی هر زوریان عقارات یا رچش اوزا کاکم دلی ولا عقارات ک بو شواز گناح ای کاکا د زوتر بعد بتایب ولکو خلککا نیکر دا بوای جوای تو دلنیا برولی کول نو تواو بکا که خلچ کی ناچارا ادی اوچ لیدکی اوزا دوای دله ولا بو یو کسي کوا زور ناچاره او زور دست کورته او زور او هاي او حالته کي اوايه او زه تفاصيل دي دات د زو تو يکم زهر حواله کړ او ادب نه وای بلهم خلک لترسي خوای پروردګار نشو ايشکب کا کده خوشي ده کین براستي بلهم خلک چاري نه وو اديو کاته او چي کب چر غريب کا چت شتيب کا مافياتيب کا بګر مافيا کان بکوي نه خير اماده بنانو قصبک جان بگذارنه بلام آمادنی دیناری که حرام یا ربا یا هر شده چی دیکه بنا شرعی بیت پیشیو لی بخوا آمادنی آماده برد لزکی خوی ببسته وکو پیغمبری خوا صلی اللہ علیه وسلم هاولانی بلام تحملی او ناکا لقیامت بچیت جهنم و پناه بخوایی گوره خوایی گوره همو من پارزه یا ربی تا خوشویستان بسا با خو من به پارزین لو کسانی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم با دروزن نوزدی کردون. دروزن او کسی که هر شتی چی جوی لیده بیا دا چی یک سر رای دگنه ببی اویلی کولینوی لبکا ببی اوی دلنیا ببی تولی. خواه گوره امر دکا فت بینو برون دلنیا ببنو لی حوالا کن. هر کسی که حوالی چی هنه برون فت بینو دلنیا ببنو لی راست و درستی حوالا که او جا او کاتا اگر خود بپارزی اگر خراب بو حوالکه خود بپارزی خود بگری بلاوی نکی توا. اگر ایشنا خوشت پی نجیده او کاتا بسوچی باسی بکا. یعن لشوی نک باسی بکو چون اولی دلی فرزی کفایی بی و توا و فرزکه لسر لاب چه بس بی. پیویز دکا لعاستی همو حوالکان ایمه مسلمان براستی وکو فتنکانی پیش وکو فتنکانی سردمی زو لی بیدنگ بینو خومانی لی با دور بگرین اگر ایما لی بیدنگ بین للای خومان و حوال کمان کجان دو او حوال خوی دا کجه توا او للای خوی ام للای خوی او للای خوی براستی کجه توا گرمو گوری پیو نامینه خلچی پیوی سر خال نابه خلچی درونی نار روخه آخر والای هندی کاتش زمان زو خلق گوتیان باشه خلق بو کیف خوش بو هر جوی لگوران یک باید استی به حال پر رینده کرو حالا پر ری و حالا به حال پر چی دروز اگر دیوید که اکا او همو ریکلام و او همو میدیا و او همو انترنیت و او همو حوالو هینه رو برا نبو خلق حوالکانی پیه نده گیشت خوشی خوی ده کرد کیف و صفای خوی ده کرد تا حوالکی پیه ده گیشت اگر لو لحظه کاتی کیف و صفای حوالکی پیه بگیشت آیا کمریش که درونی در روخه پیه نده گیشت آوکو کیف و صفای که تواو ده بو او زاده هاتن حوالکا ده گیشتلای او سر ده بویو جا بویا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لفتنه ده براستی قصه چی فرمایشتی چی زور جوانی هیا لکاتی فتنه ده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمیسته تکونو فتن القاعد فيها خیر من القائم والقائم فيها خیر من الماشي والماشي فيها خیر من الساعي پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ده فرمی لفتنه ده فرموی با کسیک لما لکی ده داب نیشید زمانکی بگرید باشتره لو کسی که واحل صاوتا و لسر پیه و او کسشی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لسبارت هر بفتنه فرمی کسی دانشتو باشتره لوی که با پیه با پیه ویا و کسی با پیه و باشتره لو کسی که واحل ریده که برو فتنه که و او کسی که وار ریده که باشتره لو کسی که وار خواهنی فتنکه و چچی بدسته و یو شمشیری بدسته و یو دفاع لفتنکه دکه پناه بخواهی گوره و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم آمشگاری منده که من کانا یؤمن بالله و اليوم الاخر فلیقل خیرن او لیصبت حواله کت پیگیشتو دزانی باجنی او یو کسی ایماند بخواه و روش دوائی هیا اگر حواله که اگر شتک خیره بیله همو من جود بوده گرین همو من داد بینین اجینا اولی اسمو دی بدنگ با
چه خیر لو دا دبینی خلق بلی والا درمان نما والا او نما کاربه نامی نسری من والا غاز کور بیتوا سوتا توا و چاگ نابیتوا حتا تپری قیامت خوالا ند لچه هی نوا نزانی هرچی شتیک پارب که زو حکومت چا چی دکاته و بو اوی پارکی دست که بو برجواندی خوی بو برجواندی هاولاتیانی زو چا چی دکاته و ای پچی لسر اول نکوتو که خوی لوانه لفیلا و لبینا برزکان و بالا خانه جوانکان بی بلا خلچی فقیرش نبی لبیر که سپاس بو خوی گور او هیا کاربا هیا حوالی خوش هیا حوالی موچه هیا حوالی تعینات هیا حوالی دامزراندن هیا حوالی خوشش زوره دو حوالش بله هر خریچی حوالا نخوش رکم مبا دعا بکن که ایمه مسلمان دعوی او بکن خواهی گوره ری باش من نشان ده وقت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دعای دکرد دعای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هنده چیان هنده چی بو خوی نبوا بو او بو کوا براستی امت کی چاوی لیب که بو او بو کوا براستی امت بیت و سر تایمی خوی امت جاری واه لاده ده لام گمراده به بلام به یک وشه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هاتو تو سر تایمی خوی اها پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یکی لدعا کنده فرمو اللهم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امامی طبرانی فرمایشتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم روایت کردو البانی با صحیحی شیدانه و دی فرمو خواه پروردگار حق من پی بناسینی و بقسمت معنی بکی شوینی بکوین بنصیب معنی بکی شوین حق بکوین و پروردگار باطلش من پی بناسینی بزانین اوشتی که باطل و قیزونه خواه پروردگار بقسمت معنی بکی لی دور بکوینه و بیکی تا قسمت منو رزق ایمال لو دابه که دور بکوینه و لباطل و نزیکیش من بکی تا شوینی حقش بکوین جا براستی او هر کسی اک من لکاتی اوی که و دنیا توشی فتنه و آشوب دبه لکاتی اوی که و نازانی چی حقا لکاتی اوی که و براستی سرد لیشه و دبی ایمه مسلمان رفتار کمان آواب کن وقت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم رگای با کرد کردی تیوا آخر تو اگر رگای چی کرد هبه چه مجبوری با آمان جکت چه مجبوری بچی رگای چی دور بگری اگر روبار که به تنها جسری که لسر به رگاکی با کرد کرد بی تیوا بلام جسری که دیکل لشتوینه چی زور دور هبه لشار چی دور تر هبه ده به لو شار بسر او جسری ها با پاری تیوا بو تو د چیت او شار ابریتا او مملکت ابریتا لسر او رباره بو پریتا او بول لیرانه جسری کی اندروس کی دوا جسری کی شین کوتنی خو پیغمبري خو صلی الله علیه و سلم بسر او پرددان پریتا او رگاکت کورترا رگای بو کورت کی دیتو پیغمبري خو صلی الله علیه و سلم کچیتو هشتا که هر دنیا نیتو هر بدوای هوا او ارزوکانت کوتوی هشتا که هر سرگردانی هر د تو زیاتر هلاک بی و هلاک بچی خوشویستان فرمانی خوای پروردگار کاته کوا توشی ازیتو ازارکان دبین امه چاو ساغکان بدو زینوا چاو ساغ لناو امت دا پیغمبرانن پیشهموی علا نبینا و علیه الصلاة والسلام دوای اوام زاناکانن زاناکانی او امتا اوانی تقوا و ورع و خواناسی و دنیا نویستیان هیا اوانی کوا بو خوا صلحاون اوانی که و وقت ما مستا دلی اوانی که و لبو خوای پروردگار خوای یعنی یک لایی کرده تو نک اوانی که و زمانی لسر نعلی سلطانه نک سلطان چی بله هر او به هموشتی که خوی دزانه او سرگردانش دبه دوائی او کسا دیوه خلق چواشب که بلام خوی خوای پروردگار پرده حقیقت لسر خوی حال دماله وکوی که بینی من براستی پیویزه که ایمه مسلمان راویش به زنان یک بکن که بو خواه خواهن یک لایی کرده تو خواه ناسن حقیقت خواه ناسن براستی رازگویانه خواه ده پرستن خواهن بو خواه پروردگار یک لایی کرده تو ام خلکه دبه بدوین ده بگره لهم شوین اگ نیا لهم جگه اگ دز نکون
اوانا کسی کسانی چی تایبتن اوانا کسانی کن لهمو مملکت یک دز ناکوه لزور مملکت بدوایان داده گرن تاوکو بیان دوز نوا تاوکو لناو ببرین چون که اوانا خلکانی کن خلکان دادن بو دنیا نویستی بو اوی کوا خلق نبیت کویلی کویل کن نبیت عبدی عبد کن اوانا خلکان دادن بو خواه پرستی تاوکو عزتیان هبه تاوکو ام اسلامتیا ببنا پیشه جاب راستی خواهی ورده فرمی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اهل ذکر ببین نوا اهل صلاح و اهل خواناسی ببین نوا برون پسیار لوان کن اگر پسیار تان لوان کر راوشتان بوان کرد براستی سرگردان نابن براستی گمراه نابن براستی لو فتنانه دا پارز راو دبن پیش اوی بر یارک خود داریب که برو بر یارک لوان ورگدا شوینی بر یاری اوان کوا ایوان حکی مانت را ایوان زانیاری کانی زیاتره زانستیانتره چاو ساغانتره ای اوان وحی خوایی پیو دیاره ای اوان تقوا و رعی پیو دیاره ای اوان شتی کیان کردو لبرجوندی همو خلق دابه شتی کیان کردو همو خلق لی سودمند به گشجیره تنها بو تا چگنیه برو للهی او کسی اگر کاری کی تایبتیش برو فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر نتان زانی چی بکن، سرگردان بون، برون زاناکان، لخوات سکان ببین نوا، با اوار رتان نشاندن. چند رگای که لبردم نزانی کامی حلو بجیری، برو پرسیار بکا، پرسیار کردن عیبه تیدانیه، پرسیار کردن سربرزیه، پرسیار کردن رگاکت با کردکاتوا، پرسیار کردن ارینی تره، پرسیار کردن دوهای پشیمان نبیتوا، پرسیار کردن سربرزانه تره، آخر باشتر وایا، تو امرو کارکن نکید لو پشیمان بی تو باشتر وگ لوی سبین کارکت کردو حالا در چو سرگردان بوی زرده که زیانه که زورد برکوت بلا هم اگر پرسیارت کرد با والله او رگایی هم پی اشناده کردی که و اگر پیدا بروی زرده زیانه که زورده که تو او کاتا نده کرد بلا هم دلی کس پی نوتم ده بوای خود پرسیارت بکرد با آخر کس پی نگوتی خلق دی زانی تو در روی او رگای دبری خلق نیزانی تو او رگای دبری تو دبای خود خمی خودت به او قیامتش آوایا والله اگر ایمال لدنیا دا خومن خمی خومن من نبی او رگای بگری نبر پرسیار نکین والله خلچی حقی بسر تو نبی نل دنیا نل قیامت خلچی کیوایا رنشاندری دبی نصحت کاری دبی آماجی کاری کاری دبی لپرکا لی تلستی تو دلی چی علاقه یکت بمند؟ چی مافی یکت بسر منو هیا؟ لیم گره با بر رگه خوم دابرم؟ لیم گره با کاری خوم بخوم بکم؟ ایدی خوی بر بز دروز دکا لبین خوی و مسلمانان و بایش مسلمانان نتوانن زور تداخلی کاری بکن مگر جارو باریک حالای چی زور گورو زغ دکا او کاتا مسلمانک لبر خوی پروردیار لی نزیگ دبیتا و نصیحتی چی دکا گرینگ ایم آگا من لخو من به اوها درگاکان دانخین دعایی که توشی قیران بوین توشی فتنه بوین براستی کس نای بلا مانو چون که درگاکان من زودتر دخستو کس نای بلا مانو رگای باش من نشانده اگر خو من درگاکان یان بو نکینو خلچی نخیر تندگاتی اگر رگاکی محلا یا چه رگایی چی صحیح و رازده زانه با او بیتن آمشگاریم کار رگام پی نشانده خیر بو او کسی که والا برخوای پروردگار دیتن آموشگاریم دکا. من رزلو کسی دا گرم. دعای خیر بو او کسی دا کم که دی آموشگاریم دکا. رگای باشم نشانده دا. زرر و زیانی خوم و قازانجا کم پی نشانده دا. دزانی کامشت باشه بو منو چاکا کام رگش خراپ بو منو لیدور بکو ما. پاشن خالی چی دی که گرینگ براستی ایم ریزی مسلمانان بپارزین. خواهی گوره امر دکا لکاتی خوشی و نخوشی دا. فتنه و آشوب دا و هر و ها لکاتی آسایش دا. خواهی گوره امر دکا و اعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو. خوشیستان همو لایق دست بگرن با کتابی خواهی پروردگاره و با دینی خواهی پروردگاره و لی جامه بنوا. را رای دروز مکن لسر دینی خواهی پروردگار دعایی بهز دبن. لبروی مسلمان برای مسلمان لا يظلمه ولا يخذله. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی مسلمان برای لگر کسی چی دی که مسلمان وکو برای حل سکوت بکا
نابه ظلم مستمی لب کی نابه خجالت کی نابه تسلیمی دجمنی کی نابه پاشقلی لب گری نابه بختانی بسر داب کی مافی یک جار زوری هه بسر تو سلامی کرده به ولامی بدی تو لخواب ترسی برانبر به مسلمانان بو دل خوشی مسلمانان کار یک بک ولام بو دل زویر کردنی مسلمانان خود بپارزا لهمو کارکان قول و عمل چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صحابه کان فیر کرد بو رضا و رحمت خوایان لبه دهن و خوایا اللهم دانو خوای پروردگار هر چی اشتیک هر چی قول و عملک لتو من نزیک دکاتوا لخوشویستی تو من نزیک دکاتوا خوایا بی کیتا قسمت منو بما خیت سر او رگایا و پروردگار هر چی کردو و گفتار کی لتو من دور دخاتوا لرحمتی تو دور من دخاتوا لخوشویستی تو دور من دخاتوا پروردگار بی کیتا نصیب من لی دور کوینوا آخر اگر ایم جاری وای بدوایش تانه کوتون براستی لخوا من دور دخاته و لمسلمانان من دور دخاته و براستی که خوای پروردگار پشتی کرد لدلک نیده دکاته هم او دلانه ایمانیان تدایا پشتن او دلا ایدی اوتوماتیکیان بخوشت نازانی نک لدنیا کلیکی چی تیده چیتن هر همو انترنتی همو جهان دتوانه راب جیره بلام خوای پروردگار کن فیکونک هر آراسته ای که کار بایش نیه لوا سهل تریش خواهی پروردگار فرمان اک دردکا کوا او دلی خوش نوی همو دلی ایمان دارکن او دلان ایمانی تیدایا او دلی فراموش دکن پشتی تیدکن خوشیان نوی رقیان لیده بیتوا حز ناکن بچاره حز بخزماتی ناکن حز بدراوسیتی ناکن حز بکر نفروشتن لگلو کسا ناکن آخر واللهی هند یک جار عذاب اوی که تو دنیا شد هیا مالی چی سروت و سامانی چی زورت هیا بلان چوار مسلمان نه تسر سفرکت چوار مسلمان نه قصه خوشت بوکت چوار مسلمان نه دزباری خمکانت بگره لکاتی شکست و نخوشی کانت چوار مسلمان لگل دانیه لکاتی خوشی کانی شد چوار کس لگل دانیه بجداری خوشی کانت بکا دبی توب چی خلچی خلکانی که دیکه غیری که سوکاری خود کوب کهی تو تاوکو قروال غیب کهی تو دروس بکهی که انما تو لخوشی دای اوش براستی سخت کردنه اوش براستی چون دلی فیل کردنه که تو کسو کاری خود تکو نکرده تو کسو کاری خلکت کو کرده تو بو اوی خود پرده پوش بکهی بو اوی که و حلکانی خود داب پوشی که چند حلت کردو که چند پشتت کردو لخلچی خود تو دورو بری خود بلام هشتا که نگر رای تو سر اوی که و درگاب کهی تو بو اوی کسی کی زانه کسی چی بیرمند کسی چی عاقل بیتن آموشگاریت که اشتوائی لگل خودو دنیا دا بکا اوانی لدنیاش دا هیا بلام تو هشتا درگاه کاند داخستو خوشویستان اگر ایما او فتنه و آشوبه امسر دمر روی تیه کردوین او همو حوالا ناخوشه امسر دمر روی تیه یعنی روی تیه کردوین بخوا للای منو منش وای دا بینم للای کس اوه هزم ناکره للای کس او همو تحلیلاتی بو ناکره کس تقبولی او همو حوالا ناخوشه ناکا خودتان بپارزن لو حوالا ناخوشه نخیرتان دگاته خیر لودای که و هوالی ناخوش بلاو نکی توا. خیر لودای هوالا کانت خوش کی. قصه کانت خوش کی. رخصار کان جوان کی. مملکت که شیرین کی. براستی خیر لودای که و لبر خوای پروردگار چون دلی سری خود بکری توا. خیر لودای براستی که همو من لدوری دینی خوای پروردگار کوب کی توا. همو من والیب که را رایی دروز نبه لسر دینی خواهی پروردگار و صفی مسلمانان تیک بده. خیر لوه دای براستی زناکان برویان پی بدره، پریان پی بدره، زور بکرین، خزمت بکرین. خیر لوه دای که براستی حوالکانت خوش بی، قسکانت خوش بی، شیرین بی. چونکه دواتر ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. خواده فرمه. هیچ لفظ یگنیه الا خواهی پروردگار. دو ملائکتو فرشتی دانا و لسر شانکان من راستو چپ من هرچی دنجگ لزمان من لزار من دیت درو الا اینو سن جاب راستی اگر جاری واهی هر لدنیا دا بزمانی خو منو بوین با دیلی قسکانی زمانی خو من اخر بوی زانایان بیرمندان دلین او قصه ای که و هشتا ند کردو نبوی تا دیلی قسکانت بلام که او قصه ای که و لزارت درچو
جاری چی دیکه ناگره توا تازه در چوا بوی با دیلی او قسانه که کردو تا جا خود بپارز لقسانه کوا لکرداره کوا لحولدانه کوا ببیت دیلی خلقو خوای پروردگار لخود زویر بکی دبی تو خمی اود بکوا چی چندو بو اوی کوا تو دل خوش بکا آیا اگر کسی چی دیکه او حوالی تو دینی کسی چی دیکه بیهنه بایا با تو او حوالا نخوشه تو چندت پی نخوش بو خود بخشوینی او کسانی او حوالا نخوشانی تو ده بیستن بزانه چند آزار ده بینن چند توشی نخوشی و نخوشی درونی کنده بن بزانه چند زرریان برده کبه بزانه دلیان چند تونده بی بزانه او روژهان چون برده کن بزانه او روژه چون مومیان تیده ده کجه توا اگر دنیا زوری رو ناکا بلام او روژه للای اوان زور تاریک ده بی لبروی خبری که حوالشی زور نخوشی توی ان بیستو خود بخشوینی اوان بزانه چند به آزار حوالا نخوشه کاند او جا بردوام برسری او جا ده زانی توبه ده که لو حوالا نخوشانه یان بردوام ده بی جا خوشویستان بس او دروش می که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پیمان ده فرمه فلیقل خیرن او لیصمت اگه خیره کت پیه بیله اجنا بيدنگ با خير لو دانيتو هر هوا لي ناخوش و تسوا شكاري بلاو كيتوا هنده كشان بيبنما و كسيج محاسبت ناكا حتى درگاي محاسبه خواي پروردگار لم دنیا راستا پال پشتيا كتايا نازانم قومكت عشرتكت حزبكت پش جيري دكا با كيفي خود چي دلي بيلي راست بيو درست بي ين تسوا شكاري بيو هلا بيو وانا بيو دعايا بيو ريكلام بي اگر واج نبی پشت ته تو هر حساب کا هر حساب کا بلام روزی محاسبه خود دبینی تا کلم محاسبه دیدگای دادگای خوای پروردگار بزانه د توانی چبکی لوی چه رزگار دکا او کسای که پش جیری دکر دی دیود من پش جیری تو دکم نایلم او بسر به ل دنیا بو بلام که گیشت قیامت که تو باورت به قیامت کدا گیت قیامت او کسی که پیش جیری توی ده که نتوانه با خوشی دفاع لخویب که و پارزگاری لخویب که او دادگای پروردگاره والله هر کسی که دستی هیا لولاو کرنوی حوالا نخوشکان براستی خوای گوره هر همیان محاسبه ده که و لپیچینه و لگل همیان ده که و همیان سزاده ده جا خوشویستان لبری قصه نخوشکان تان تو خواه قصکان تان خوش کن مجلسه کن خوش کن خوشویستی و محبت درست کن ام جیانه هر تیده پر ره. ام ساعت وقتی جان هر ده گذره او جا بخوشی به یان به نخوشی لبری نخوشی کن بی که نخوشی لبری هر رشک کردن و خوامان کردن و رخصارتان خوش کن و ابتسامک بنوینن رخصار خوشی زردخنه بنوینن برانبر به مسلمانان چون که دواتر دواجار پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم اگر نتوانی خیر بکی ابتسامی کلی وچی اخی که صدقه زردخنه کت بروی مسلمانان دا بروی براکت دا دبیت چاکه اک بوتو لبری اوی که هر کاتی خلق بد بینه بلین حوالا نخوشکه هاتوا با بد بینن بلین مجد خوشکه هاتوا قصه خوشکه هاتوا اوی که دنیا با دنیای بار کردوه بسر شانی خوی دا خمی دنیای لخوی بار کردوه بدو شی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دلی او دخواتوا باری سرشانی زور سوگ دکا دا او شانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که لزاری مبارکی دا هاتو تا داره دا فیر من کن دا بجوی مانا بیچر پینن بلکو ایمش باری دنیا و آخرت من سوگ دبه بلکو لخم و خفتی دنیا پار زراو دبین لقیامتیش بباری چی قرسی چاکوا اگر رین و لای خواهی پروردگار خوشویستان برنامه کمان برو کتایی هات امید دکین شتیک من و تبیل پینای خوای پروردگار خوای گور الیم و ایوشی قبول بکا او سات من با عبادت با ذکر کردنی کتابی خوی لمن بر بگره انشاءالله خوای پروردگار او مجلس من با مجلس ذکر با حساب بکا او برنامه هر و یا ربی خوای پروردگار هرچی کسیک حتی استاکا دستی داوتا اوی حوالی نخوش بلاو دکاتا خوای پروردگار هدایتی بدهی توبی با قسمت بکی و از لو کار بینه هر کسیکیش حوالی خوشی پی، قصه خوشی پی، رخصاری جوانه، رخصاری شیرینه، قصه کانی شیرینه یا رب بخوایا، موفقی بکی، نمونه زور بکی.
خوشوستان بم اندازه هاتین کوتای القی امجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکه و برنامه چی دیکه هم لاکس پرده خوای پروردگار بن کس پرده زاناکا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

صلو طالبتو بخير بن بو اسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة وسلام لسر پیغمبر خدا، صلاة لبتو بخير بن بو اسلام بسادي. لرقيم برناميو هول دينك اسلام سادب كينو ولا وينكش جيرك اسلام تيبكين لجاتي او وينبچوكي لباري اسلام نشان ددري و بمبورن كا زور دوباره يكمو بلام ام دوبارک نوی گرنگا چون که او بزانن من لیره وزانستی و تردان و راهنان و اندازیاری بخار دینم. اویش بو شیکر نوی اوی اسلام چیا؟ ببی اوی آلوزی بکم لیتان. جا ونه یکی اندازی من هیا. ممشی اویا. اسلام سه لعنی هیا. ایمان، اخلاق و شریعه. ام برنامه یا باسی سه لعنده که. اسلام خوی؟ اما یکی که لسلاینا که پاشان باسی قرآن دکین اما بشی کتریانا پاشان باسی پیغمبر دکین درودی خواهی لسر به اماش بشی سی اما کواتا سی بش اسلام قرآن و پیغمبر جا لجیر اسلام و ایمان من هیا اخلاق من هیا و شرع من هیا و لجیر شرع شو سی لین من هیا امان جو مقاصد شرع لا سی لین خوی دبینه تو پاراستنی گرنگ یکن و پرکردنوی پیداویستی کن و باشکاری و چاکاری کن ام سیلاینا وردکاری انهیا لالقی پیشو چوینا ناو لاینکانی یکم و که بریتی لپرسنی گرنگی کن و گود پند که پینج گرنگی من هیا و ناسان نیکی زور گشتی من کرد لمن قیده دچین ناو دکاری کنو بخیرهی پینج گرنگی که دلینو دواتر دچین ناو وردکاری کنی یک و یکیانو پرسنی دین، پرسنی نفس، پاراستنی عقل و پاراستنی مال و پاراستنی خیزان یان نوا کواتا پینج یان ششا استاد چینا ناو یکمو پاراستنی دین دین لیره دا وک زنان باسی لیو دکن بریتینی الا دینی گشگیر بلکو مبست دینی شعیره کانا باشی بکمو وشی دین یکی که لادستواجه زور گرنگه کنی قرآن. که تک خواهی گوره ده فرمویت این دین عند الله الاسلام دین لیره ده واتا برنامه جیان. بلام که تک لسورت فاتحه ده دلین مالکی یوم الدین. آیا ام دینی ایرش هر مبز دی برنامه جیانه؟ و تا خواهی گوره لاروشی دوائی داده فرمه من ده صلاح دارم بسر برنامه جانوه نخیر دین لیره که روشی دوائیه بمانای محاسبه کردن ده دو ترید او ایدانه کراوه و تا لپرسینوی لکراوه که و تا دین لیره و تا حساب هر وک عربی جوتویانه کما تدینو تودان واتا هرچون بریار بسر خلکی و بدی خلکیش حکمت بسر و دادم که واتا یوم الدین واتا روج حکم دی دین زیاد لمانه یکی هیا جا بویا پرستنی دین لوانه هم مبست لی بریتی بیلا دین به همو بشکانی و لوانه شا مبست لدین بریتی بیلا شعائرکانی پرستش که پرستشی نوان ایمو خدایا لوانه شام بس لدین لپرسینو به که واتا پاراستنی دین لبروی بابا تکانی دی که وک نفس و مال و حتا دوائی لگل باس کراوا لیره دا مانای عقیده و پیوندی لگل خدای گوره و شعیرکان بویا یکی گلام بستا هر آمزنکانی شریعه بریتی لپاراستنی دین تنانند هندگ زانه مبستی هرا گرنگی ده زانه ندین ده. تنانت لپیش پرستنی نفس دان راوه. بوچی لبر اوی که اگر نفس برستر بی که واتا پیویز نکل جیاد بکن. تا خودین پارزین. باش اگر کسی شهید بو نفسی خوی لدست داوه. لپیناو پرستنی دینه که. باش حالی کردوی انه. بگمان حالا نیا. لبر اوی دین لسرو نفسویا بو پارزگاری لکردن. بلام لهمان کاد ده حالتي واهب وكا خواي قورا دفرمي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كواتا نفسي خود بباريزا تناند اگر با شكليش وازد دينك هدبيني كواتا
چارەسەری ئاڵۆزی ئەم بابەتە چییە؟ لە ڕاستیدا چارەسەرەکە پەیوەندی بە دینی تاک و دینی ئومەتەوە هەیە. ئەگەر دینی ئومەت و یا وڵات و کۆمەڵگا لە ژێر مەترسیدا بوو، ئەوە پارێزگاری کردن لە دین لە پێشترە تاوەکو لە پارێزگاری لە نەفس و مرۆڤ پێویستە خۆی بکاتە قوربانی لە پێناو دین و وڵات و کەس و کاری. ئەمە لە ئیسلامدا جێگرە، بۆیە دین بەرزتر دەبێ گەر بابەتەکە پارێزگاری کردن بێ لە دینی کۆمەڵگە و خەڵکی. بەڵام ئەگەر بابەتەکە پەیوەندی بە تاکە مرۆڤێکەوە هەبوو، ئەوە نەخێر نەفس لە پێشتردا دەنرێ. با نمونەیەك سەیر کەین ئەوەتی کە باسمان کرد. فەرمایشتی خوای پەروەردگار ئەفەرموێ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لجيان نامي بيغمر دا چيروك يكي هيا. چيروكك همو تان ديزانن. بسرهاتي آل ياسرا. ياسرو وخيزانيو عماري كري كا يكيك بون لا أولين هاولا جردستكان. واشكن جدران. تا خوتان چيروكك دزانن. يكم شهيد الإسلام دا سمیه خیزانی یاسر بو، خوای گوری لی رازی بی و آفت یک بو، یکم شهید بو. پاشان هاو سرکی یاسر استا عمار دای کیو باوکی لبردمی دا کجراون، لبرچای خوی دا کجراون و هاتون هرشا لخوشی دکن. ایتر با اشکنجا زوریان بو هنا تاوکونا چریان کر بله الله خوای او نیا زایدی خودتان دزانن که کافران هرزه بون او انده زوریان لیه کرد تا خودتی او خالون چیا که میرویه که بسر زویده در روها خدای اوه وازی شانلی نهینا تا وکو جوانی به پیغمبر ده صلی الله علیه وسلم دوی اوه بریانده لم حالتا او هرشل سر نفسیتی ایا دین پیشخا یا نفسی خوی عمار نفسی خوی پیش خست. یاسر و سمیش دینیان پیش نفسیان خست و لپیناوی دا کیانیان سپارد. عمار که امی کرد پیاوی کی ایمانداری قول کی وک عمار علی ایمان دا بلام او دوخسی کرد بویا ایشه کی زور چو دلی و چو خزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوی بورون کرده و که چی روی داوه؟ گوتی پیغمبری خدا سوین بخوا وازیان لی نهینام. وازیان نهینا تاوکو اوم گوت. بدم گریان او. جا پیغمبر درودی خواهی لسر بید پی فرمو ای عمار گر دوباره ان کرده و توش دوباره که و. واتا اگر دوباره وایان لتو کرده و واو دارو. بو چی لبروی لیره دا بابتا که پیونی با کسی که و هیا که خوی جردسته یا. بلام کاتی که بابتا که پیونی با امت و دبه اواد بیت کسکا بروات جهاد و خویب کات قربانی و بیگمان بشوازی او داعش و تیرورستانه نا که نا لدین تیدگر نا لدنیا بلکو دبی نفس بحق بکرت قربانی بو پرستنی دین نگ بو کشنی مسلمان و نامسلمانی بیتاوان اوا تیرورا پشتوان مخدا دوات دگری نو سر بابتی تیرور تا کامیان لپیشا سیر کن یا ساگشتی که اوی که پرستنی امت تو دینی امت بنچینه اگر ده صلادار اگه تو ویستی دینی خلکی بلا رده بره او ها ده بیر رو بروی بوستی نو لبروی لرده سال سر دینی کوملگو دینی امتا و بدنگونی زنان لرده حاله و جایز نیا لرده جوانگوی بگرن یاسه اگه که ام بابتر رک دخا کامیان پیش بخری دینیان نفس یعنی ایا جایزه که زنان بدنگ بن خودن هنک زناتن بینیو که دینا سر شاشو مدحی ده صلاة دارو حاکم دکنو خویم بری دکن لا صحو و ثانوی اسلامی ایا ام هل سکوت دروستا؟ هنه خلق دلین دیلوانی ناچار کلابنو نازانم چی؟ نه بو یعنی ناچار بن جوان گوه بگرن ام بابتا منهجه که کنترولی دکا ایا لیره دا بو یه کسی خوی و نفسی خوی پیش دینی خلقی بخا نخیر جایز نیا جوان ام یاسعی لبرکن ام جورا مولتانا الا من اکریها و قلبه مطمئن بالایمان بو خلکی آسایی رگ پیدراوه، بو خلکی جردستا رگ پیدراوه،
بلان بو اوانی رگه پیدراو نیه که سرکردهاتی خلق دکن و بو زانایانیش رگه پیدراو نیه سرکردو زانایان مولاتیان ندراواته لبروی که کاتیک ام قصانه دکن خلق لوانیه تی نگا و ام قصانه لوانیه کار لخلقی بکا بوی دینیان بلاره دادر روا خودی دینکا بلاره دادر روا و پرسنی دینکش دینی امت لپیشتره لنفسی تاکم روفک مگر کسی که اصایی به تو دو قصب که که کاریگری نبه بلام زانای اگ به تو دو قصب که بیوگمان لادان دروز دکا و دینی خلکی و منهج اسلام توشی لادان اکا بوی پرسنی ام دینا جا پیدالین هیلکی دین لبر اوی که ناکرم هیل که بشکن ره دبه نفس و کس و کار و مال و هرچی من هیا بیکن قربانی بوی که دینی امت بپارزین دینی کوملگا دینی مملکت جا بوی کات کسیک جا اگر او کس حاکمی ولاتش به دی دیوی امبابت بلا رده بره دبه دست بخین ره ولم حالت دا مولد بو کسی جردستو خلکی آسائیه بلام جایز نیا بو سر کردو زانایان بیگمان پرستنی ام دینش چندین حکمی زوری لجره ویا. لیره دا همو حکم پرستیا پختکان حج و عمرو و نویج و قرآن و ذکر و همو یان. چین؟ همو یان بو اون که پیوندی مروف و خدا و ببنا هستی که برس. استبینی تن؟ آمان جکه اوی که دین برس که نو که بریتی لپیون دیم رو و خداو حکم کان دا وزیون حکم نویج و دست نویج و قرآن و ذکر و عمر و حج و زکات و روجو جا گرتنان لزکات و روجو و حج دا لعنی که پیون دی بخل که وحبه بلان بشه که گوری پیون دی براست و خوی بخدای گوره و هیا کرو که کهان بریتیل پرستش جا بویا هر کاری که لعینی که هبه که تنها با پرستش بی بیوگمان همو کارکان پرستشان تیه دایا بلام کرو که کهی پرستش بی یعن زورینی بابتکا پرستش بی نایدنین شعایر که دا چه تا جیر حکمکانی دینوا و پرستنی او شعایره آمان جکل آمان جکانی شریعه و زور گرنگ که مروف سبحان الله ام مروفه ببی پیوندی لگل خواهی گوره که بتا نگبتیو ابن قیم خوای گورا لی خوش به دفرمه دل بو شایی کی تدایا به هیچ پر نبه تو الا با گیشتن به خدا نبه و من اعرض عن ذکری فإن له معیشه ضنکا امر و ببی پیوندی لگل خدا جیانی کی زور نخوش پر ریکا بو احکام و احکام لسریکاتون لپناو پراستنی دین جا بو یلا پیوستیکانا دین بو تا جماره یک و پیوستیکانیش گرنگ تنشتکانی شرعان. شرعش بشیک لیسلام. بمشی ویا بشیک لا بشیک تیگه ایشتیم. پشتوان بخدا لالقی دا تو دا چینا وردکاری بشکانی دیکوا. بخدا تان دست پیرم. السلام علیکم و رحمت الله.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا أعزان وخشه وسان صلاة وقاية بردقات عن لبت خوش حالم لألقائي كوني بخزمت إيوي بريزة قمو بوالام دانوي برسيارة كاني روش بريزة قبرسي خلقاني كيزول لكردوسان وعراق ولولاتي إيران سرقالي خندني ماسترين يا دكتوران بلام زور بي كاركاني لو ولاتة بپارة أنجام أدن وكو آماد نبونيان لكورسي خندن كالجاتي آماد بونيان بوماوي نومان بلام هیچ آماده یان نیو بلکو چنجاریک سردانی زانکوکه دکنو دینه و بپاره واسطه چاره سری دکن هر وحا توجینه وکان بوده نسیته و بپاره پیانده فروشد آیا امکاره دروسته ام بروانامه بحلالی و ببیغش حسابه نخیر برزان ام بروانامه سر لبری حرامه و انسان ناکره بشون علمی شرعیه بمشه وازه علمی شرعی ور بگری و اما نبداخو دواتیش پیوانده رکوه باوی که علمیان پینی شارزانین باشه باجی ام آماده نبونو ام فرتوفیلا ادن دواتر اما الین ام جور ریکارانه یا ساین زانستین بونو آماده بونی ام خوندکاره لکورسکانی خوندن بخوی مفروض وجودی هبه بو رجعی که قانون دیاری کردوا اگر نیبه بپارو بفیل چار سدی ام بکا مکارکی حرامه ولا سدی گناه باره بی و ام شهادیش حرامه بی کرینو فروشتنی ماستر نامو تیزی دکتوراو حتی توجینوی تخرجو ام بابتانه بپاره کردن و کردنی به پروژه کی بازرگانی دیسان حرامه و اما ضربه کی گوری دا و برزان لپروسی خوندن و سمعی خوندنی هنوه تخواره و آسی خوندنی تواو دا بزاندوه نکره خوندن کاری کی پیروزه پیشه کی پیروزه نکره خوندن به بکالای بازرگانی لبرو اما علی نگل ایران لهمو ولاتانی دنیا انسان نا بپنا بو امجوره کارانه بره تو اگر اتوانی بخوینی بخوینه اگر نا وزن خوینه کد بینه و او باره لگره بو خلکانی که پسپور و تایبت مند که بواری او کاریان هیا بو ایمالین اما حرامه و دروسنه و پیویس انسانی ایماندار خویلم جو لکارانه بدور بگره چه فروش کارکان چه کر یارکان چه خوند کارکان چه او دلالانی که هاوکاریانه کن بو جه بجه کردنی ام پروژه خراپانه برزش که پرسی ایمو کو پزیشک چون شهر زابین لحکم شرعی کن که پیوستن بکارکان بانو برزان ایمو کو پزیشک پرستارکان باشه کوی خوان پیشکان لم جهانه یا هر انسانی خوی با مسلمان زانی واجب لسری کالم واجب واتا وکو نجو روجو واجب لسری حکم شرعی معاملکی خوی بزانه یعنی کسی یک زرنگره اگر نزانه معاملی زرنگری چون نکره آلتون فروش فروشتن و کرینی آلتون چون حلاله چون حرامه ایشکی حرامه بی چون لا محاله توشی حرامه بی وشک فروشک به همان شوا گوشت فروشک به همان شوا اوی کلا زوی وزارو لخانو برا لكرتي خانو برا ما ملاك بها مانشي او يبزيشكا او اندازيارا او مامستايا همو بيشوريكي ايما مفروزه حكم شرعي بيشكي خوي بزاني اگر ني زاني برزان او كات بدلنياي وتوشي غريفتي شرعيه بي وتوشي غريفتي حرامه بي بزيشكا برزكان شي ضروري بزانن يكم بزيشكا برزكان فقه تداوي مفروزه بزانن يعني چاره سري نخوش فقه اما بزانن نخوش لبردسي ايوا برزان بروجي كي بازرگاني ني یو بتانی و زورترین پاری لیور بگیرن یک سنت زیاتر لپیویست لو نخوشا حرام پارکی دا حتا کتان حرام کا فحص کی بو بنوسی کا ازانی پیویستی پینیا درمان کی بو بنوسی کا ازانی پیویستی پینیا بو نمونه عملیات کو نشترگری کی بو بنوسی کا ازانی پیویستی پینیا همو امانه حرامن درمان کی بو بنوسی لوروی تو ریکوتن ته لگل کو گای درمانکا یا لگل شریکی درمانکا او درمانی بو انوسی دکاتی که باش زانی که ام درمانه کوالیتی که باش میه درمانی که کوالیتی که لم باشتره و نرخیشی هزانتره ام درمانی که بود نوسی و پارکه حرامه بو چون که فیلد لنه خوشکت کردو درود لگل کردو او خوی تسلیمی تو کردو تو وکیل بوی تو امین بوی فیلد لمهنکت کردو بی خوینی شوگ لخصخانه حرامه اگر هاتو بزانی پیویست نکا بخوی بس دبری پاری لی پیشی تو نشترگریه کت بو نوسی و ازانی پیویستی نیه چیشکی که بو نوسی و ازانی پیویستی پینیه همو امانه اچنه حرامه ما مالا کردن لگل نخوشکان تن فقه که ضروره بزانن تو کی بوت هی سیدی لشی آفرد بکی و او مودایی که بوت هی سیدی بکی چنه که و بوت هی دست برکوی بکوه باش اما دیسانه و ضروره که ایو فقه که بزانن فقه ما مالا کردن لگل رگزی برانبر پیشکی که پیاو بی لگل آفرد آفرد بی لگل پیاو ایو کی بوتان هی بو نمونه خلوه با نخوشکان تن بکن نهینی پارزی نخوشکان تن حکمی شرعی چیه لمباره یوا تایبت مندی پسپوری تان یعنی بو نمونه تو پسپور نید لبواره که اچی تطبیبه که اچی چاره سر نوسی اچی نشترگریه که او نخوشه توشي هر مضاعفات يك به او نخوشه بوي هليتو توشي هر شتي يك به تو لدنيا وقيامت برپرساري دو كاري كه نخوشه كت كردوا لبرو بريزان يما ارين ام پرساري ام بلا پزيشكه زور زور لجي خويتي ايو گرينگا فقهي پزيشكي خوتان بزانن ايو كي بوتان هي برياري لبار برديني منال بدن ایو کی بوتان هی بریالی او بدن که نخوشکانتان بر روزونه بن یعنی نخوشکانتان نسر کرسی نیوش بکن امانه کومل گوردکاری فقین پیوستن به پیشکانی برستانه و من تکا کم ایو فیدی ببن برزان چونکه کفینین بن فتوا بدن قسب کن چونکه ایمل شرع اگرین او بوقسی ایو لو بواریا من که افرتک به ملمنا لکم لبربرم الی به پزیشک یک بله چشی منالک چی اگر پزیشک کوتی ام منالا مترسی لسر جیانی دایکی دروسکا یا اگر وقتی آمین علی ناتوانی لسرسکی دای لدرویسکی دایی که بجیا براست و خوب جی، الان بخشی دکتر کب که لبایی بره. که دکتر کبی مال پزشک کبی مال بر روزو بم یا بر روزو نبم، الان به دکتر کی خود بله. کبی مال لسر کرسی نوش بکم یا نوش نکنم، الان به دکتر کی خود بله. ایو بریزان، بقدر اما لمسالی فتوای رئی تان هی. لبرو گرینگا ایو لینکیک بستریک لبینی علمی پزشکی کتان لگل علم شرعی که عبزانن. بو اوی بزانن کی رأی بم نخوشانه ادن ولی کوتی رأی کانی خوتن بزانن هر بو جناب تانه بلام بو جناب تان پیوسته چک یو معامل لگل جیان و تندرستی خلق اکن بلام همو خاون پیشه بر رزکان تریش پیوسته فقی پیشکانی خویان بزانن خوشکی بر رزیتر بس کی شی کی خو اکا لگل هاوسرکی و بس هی طلاق کا الی پیوکی دار طلاق داو الی جادی یکم نا وراست مانگی سبو طلاق هات بدمی دا جاری دوم حفتی سیمی مانگی چوار بو واتا تقریبا نزیکی دوای مانگی اکلوا اله جاری که تر طلاقی هاتو بدما و جاری که تر کتای مانگی شش لبینی هر جاری که شالو طلاقانی که هاتون بدمی پیک و خوتون واتا کاتی سرجی کاری سرجی یعن هم بو بیک و دوای چونی لای جنی فتواو تیان در فتانه پیک و بجیم لیوتوب سیدی ویدیو که برستم کرد و نردم بو محامیه گودی طلاق کان سه مانگان بسراتی پر یو رجعتان کردو بو یم بس ما مسا او یو من خن کاری خو ی بو دل نیام یک طلاق کوتو بلا من هر سی قمنیو ام یری بریز بزان اخ بریزان ام سی طلاقی ام خوشک بریزه باسکا یک طلاقی پینه کوتو چونکه طلاق یک حبوا دوات رجع کراوتو ان جا طلاق کی تراتو کات ام طلاق کی طلاق کی مستأنفه طلاق کی تازه طلاق کی مانگی سکوتو دوات تولی ایمل بینی طلاق کانا خوتوین کدوای او خوتنه کمن برجع حساب کردو تو گریمان دوای تو لمانی چوار جالچ ک طلاق درای تو دو طلاقی دوامه دواتر یو رجع کراونه تو جالچ ک پیک خوتوین لمان شش طلاق کی ک درای تو اما طلاقی سیما یعنی ام طلاقانه اگر لفظی طلاق کان بو خستن بو به چکه من نازانم آی ام بریزه چکه لفظی طلاق ک وکاتی خستنی طلاق ک و باری درونی پیا وکله کاتی خستنی طلاق ک یو مبستی پیا وکله خستنی طلاق ک همو امانه کاریګریان هه اگر ام طلاقانه بلفظی طلاق واته پیوکه لب طلاقانه بم خوشک برزه گوتی به طلاق کوتی به ام سی طلاق کوتون و طلاق سیم جاریان طلاق دو اجر بو و امانه پیوندیان به کو نه ما هیچ مجالی کی شیتان ما بلاد مینه تو سروی ا جوری طلاق کان بلفظی شوین بون تعلیق بون طلاق منجز بون امر ولا بینه بلا اگر بم شوازه بو به او سی طلاق رجعکان نیوانیان برجع حساب بك كنستنو سرجي كردنا كانا او سي طلاق هرسي كان كوتون وطلاق سيم بايني بينوني كبراي وبيونديكي هالوشانوتو يو مفروض استا بك ونبن بلا من حزكم بيم خوشنيه ام قسي اوا سربي ور بغدي من حق بك بياني كم اكو عرضم كردي ورد كاري تر مان بيويستا لنيتي بيا وقت وشيوازي خستني طلاق كان باشا اما بيم خوش مراجعي لجني فتوى بريز بكي و ورد کاری کن لی آوان باز بکی بزنی اما موضوع چون بو آوان چون فتوا این دعوه کپی وندی کم آوا ام توضیحات آن یاد پی بوده برای چه کار پرسه پرسه گوتم خیره کد کم نمکرد لبیرم چو دعات تو شر روداوی کی هاتو شو بون لکاتی روداوی که کارزگاریان کردیم تو جوانگای کم ببکن بخیر آیا آودو خیرم لسره یعنی کی کن امنیت و سرایی اگر خیری یکم میشد نظر کرده بی و وصیغی خیره کاند نظر بی او كاتب لي هر دو چاند لسد ابي بيكي بلا مگر نظر نبو بي هر بعقل طاعتو تو ان شاء الله خير يگكم او واجبني لسد بيكي بيكي باشتر بلا واجبني بلا مگر نظر بن هر دو خيرك نظر بن كرد بيتت امي دوم كوتو تو جوانه گاك ديار لبوم بس كردو تو كخالو بلا رزگاري كردو تو روداوي سيارك سلامت درچوي امان او واجبو كراو بلا خير يگكم کالی و تو من خیر دیگه کم اگر صیغه نظر اویج واجبه اگر خیری خیری که مطلق و اساسی او واجب نیو بلا ماشتر باشتر وایا هر بیکی برای چیش که اپرسه پرسیار کم اویا تو که کچه کد بینی و یکتر تان بدل بو که اکن امونه که با خود بینر رو خود کچه کد بینی و یکتر تان بدل بو دعای رخصت دعی لکان کردو پیش نختو ماره برین چند روز یک مجالت پیو بدن قصیل گلاب کی لسل همو بابت یک بو اوی گل لسل بابت یک رینه کوتن ماره برین یک حل بوشه نوا باشتر لوی طلاق بیتا گوریو ما بس شم نقصه کردن کل همو رو یکوا بیت بو نمونه لسل جل لسل حلسو کو لسل کشی تندرستیو لسل شتا وردکارکانی تایبتی نیوان جیانی جنو مردائیتی آیا اما درست یا درست نه اما علین برزان انسان بر لوی زواج بکا خوای پروردگار مولتی دعوته بوی که سیدی آفرده که بکا بوردی باش و همو قصه یکی شی لگلا بکا بلام قصه یک لسنوری شرع قصه یک بو زواج قصه یک بو اوی که اما امانوی ام آفرده فعلا حلسنگاندنی بو بکن و بیهنی لما موضوعانه یا اگر پیکو بون بو اگر پیکو بون بو واتا ضرور بو بیکو دابنیشن خوطان لخلوه بپاریزن واتا می برشوین یکو مالک بطن یاو بلی من قصه لگلا بکا من آسایی بچی تمالی باوکی دابنیشی ولی هولا که دابنیشی مطبخه که شوینه کانی تر خلقی تیابه و آسایی به بین و برون ایو قصه خوطانه کنم شوینه یا چی قصه نیهنی خوطانه بو یکی بکن هیچ اشکالی که شرعی لما یعنی با تلفون اگر کرابو نمونه هندی گردکاری هی لگلی باس بکن بلا ما بستکان گرنگن لیرا ای اما فعلا ما بس یکی جدی بان هی لوی که اما زواج به و زواج بکن اگر ما بس بان اوی امقصان را گپی دراون و اشکالی که شرعی یعنی اگر شدلی بی اما زور نکشه این تو هر بناوی حلسن گاندن و کو اوروبیا کان که گیل فرند یکی لگلا سی سال چوار سالو علی ولا دوای علی ولا بکلق نایو اچی ای گوری به کی کیتر اونا انما او مدی که تو شرع رایگت پی ادا بو بریاردان ام ام قناغه قناغي حلسن گاندن و بریاردان پر چار کانی خود کی ولا مکانی خود ولا گری ما وی کی کمو جاری کرا و حلسن گاندن خود کی و بریادی گلا کرا و کادی خوش کا بریز که شروع و امالین اسایی دانشتن به یکو بلام ببونی کسی سیم لو شوینه باشه کسی سیم مرجی دانشه لبین تانا وکو مترجم هرچی بلن جوی لیه بینا کسی سیم لو شوینه که ایوه دو کس خلوی شرعی تان بود درست نبه هموشتی چی خود تان بلن هرچی تهی پی بلن عیب و عار اوی جرجل اوی سرجل اوی لروی هستور کانوا اوی لروی توانا کانوا اوی لروی عاطفو لروی هستو سوزو اوی لروی حلچونو تو ربونو خوتی بوب خلا سل پلیت باشه اویج به همان شو باواب که انجا لدوای اوه حسن گان دن بکدو بریاری خودتان مکن تن عاد اوور دکار یانش که خود ما بسته لپرسیار که همی پیام بله همو آوانه نشان عاد روز توره که پیدا و برای زک پرسی آیا هیچ گرفتی که لسر وی که کسی ببالگی قرآن بله خواه لسر عرشه ببالگی آیاتی پنج سوره طاوف رو بودی بخاری مسلم که پرسیار لجاریه که اکات خواه لکیه افرمیل آسمانه او رجما مسایه که مینی ایود اوی بله خواهی گوره لعصمانه کافره چون که مکانی بو خواه دانه و بیز احمد رون کردنه و یک لسری بده و لسر بابتی اسماء و صفاتی دو سباس بله زن ایم آلین اوی خواهی پروردگار بو خواهی اثبات کردو ایمش ایده نپال خواهی پروردگار اوی خواهی نفی کردو لخواهی ایمش نفی کن ورد بو نولم اسماء و صفاتانی خواهی پروردگار کاری که باش نیه خوشوستان یعنی اما الين همو حوالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او حوالا برزاني كهيب لأبو بكر وعمر وعثمان وعشري مبشر واصحاب بدر ومهاجرين وانصار همو اوانا هيچ كتك لاصحاب پیغمبر بسراوا يا بندا وكزور وربو بيتنا ولا اسماء وصفات كصفات ذات وصفات فعل وصفات خبري باش اخوي پروردگار اي دستي چون او چاوي چون نبو برزان امر دكاري بدعيك ايما دابان مزران دوا ام خلافی بین اشاعر و اهل اثر ایم زندو من کرده تو استاکی زمانی اویه که کاتی اویه ایم آلین خواهی پروردگار ذاتی که کامل هرچی صفاتی کمال خوی بو خوی استاد کرده و حیاتی ببی تکییف ببی تشبیه ببی تمثیل ببی تعطیل باشه خواهی پروردگار فرمی و هو الذی فی السماء اله کاله فی السماء ام فیه مبستی ام ظرفی آسمانانه نیه که دروستی کرده چون که محاله مخلوق احاطب که بخالق خوی سماء بمعنى علو دي لزماني عربية يعني وهو الذي في العلو أو ذاتي كالبرزائي وحكمك باشا وهو القاهر فوق عباده صفي فوقية أداة بالخوي انجا فوقيتي ذات فوقيتي صفات الشيهي خواهي بروردقار بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كبجالي كافر من أين الله قالت في السماء أما حقيقته وأما حديثي بيغمري صلى الله عليه وسلم إما ألين
1: یم تشبیه امانه نکی و هیچ انسانی بو یک پیغمبری خو یا خوای گور خو بو خو داناوه به مکافر نه به بلم تکا کم وردبونه ولا مثلا نه کاری کی ناشرعیه بدعیه کی براستی داهن داوه یم بو اسماء و صفات خو ازانین بو اوی کبیناسین بو اوی کلیب ترسین نک بو اوی تحلیلی بکی بو اوی بچاوی سلبیه نین پیشاوی خو مان نه یم علین کارین خوای پروردگار بو نمونه صفی قدري هي كالين صفي رحمي هي كالين صفي بصيرتي هي كالين صفي عيني هي كالين صفي يدي هي كالين صفي ساقي هي خوي خوم خوي ما في ما بناس يعني كي إشي إما إما ود بينا وأم صفات أنا شون ورد كاري كان يعني شون إشي إما أوي خوا فرميتي إيمان من بيه هي باشا حتى إنك لباب أسماء وصفاتي خوا خويا إما الحكم الشرعي كان واقين إما علي خوي برد قال كان يجي دانا وإما ببيت شندوتشون ببيت ليك دانا وببيت تفسير خو ما تسليم كردون يجا كانك إن كافر مين روجو خو ما تسليم كردو كافر مين زكاة خو ما تسليم كردوا إتناشين ورد قال كاني بو خوا واي فرمو أي خوي برد قال ما بس تيجي بولا با لا أسباء وصفاتي خوي شهر وايا خوي برد قال أون دي علم بيداوين كبيناسين أم علم ناسين بو إما كافية وكو أصحابي في غبري خوا صلى الله عليه وسلم إيماني في بينين نشين أم ورد قال يعني وصل لخوش بانو لخلق نشوينين و نیشی که این بخالی الکترازانی نیوان خومن برایت یک من لسد امت یک نشه ایم اهل قبلین مسلمانین ایمان من به یک خواهیه او اسماء و صفاتانی که خواه فرمیدی همون من ایمان من پیه لما زیادتر ور دینه که اینو لگل یک برزان با وی توشی گرفت با خومن و با خلکیش درست نکه برزش که پرسه آیا پیوی زکات با همون وجه که جماعت بانگ بدید اگر لدروی مزگو چیش بید با جماعت که باله الا لو نجانه انا بیا که جمع کنین نوجه که جمع کرده دو نوج به یک بانگ کرده. بلام اون نوجانی که به مفرد اکری لدری شو بین یا لمزگو تابین بانگ دان بو نوج سنتی که گوره ولی هندی علماء لوانی ولی مواجبه. لبرو بله باش وای قیچه که ایم با لمزگو تیشانه بین نو دشتو دره بین که کاتی بانگ هات بانگ بدین او جا نوجه کمان بکین. بلام اون نوجانی که جمع یعنی کین یا جمع قصد یعنی کین به یکو تنها لنوجی کم یعنی بانگ دین بو نوجی دوان بانگ پیمیس ناکا. نوجه که مفرد بین بو هر دو نوجه که بانگ دره. برای زکر پرسید من کریه کارم لکمپانیه یک بموچه 300,000 دینار خانوکیشم کریه و کریه خانوکم 100,000 دیناره مناله کی ساوایشم هیه بارو دوخی جیارم تا حدی که زور سخته منو خیزانی شمار دکمان درچوی زان کنیم بلام خیزانم اوائیل کانه یک مکانه بحساب دلین داده مزدن آیا اگر خیزانم دوام بکات بشویه که شرعی دا پشته و شرعی یعنی هیچ گرفته که شرعی تانه برای زن اما گوتو مانه کاری آفرت هیچ گرفته که شرعی نیه بمرجک او خوشک بریزانه که کارکن قابند بن بری کار شرعی کانه ول روی جلو برگو ل روی تیکلی پیوانو ل روی امجور مسائلانه خو یاد بپارزن باشه کاری افرادش گرفته کی شرعی ول سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم افراد ل مزگوتا نوجی کردو ل بازار بازرگانی کردو ل سر قبران بو ل جهاد و غزایا بو کایک نبو ل کایکان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گوتبی کی افراد با امنکا حتی ل نوجی ججنا کان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اوی که لسوری مانگانی شاب و اویشی زیستان بو حاتو بو نوجی ججن پیغمبری خواه پیش پیوان چو قصی بو اوان کردو وعظی اوانی کردو و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ستایش یلویسی آفرتانی انصاری کردو که جریع بون لپرسیار کردن در باری شرع لبنو برزان یعنی ام بابتا اما هیچ عقدی تا دروست نکن امینه توسر اوی آیا آفرت واجب کار بکن خیر واجب نیا کار بکن واجبی پیاوه کار بکن و بجویش دابید کردنی بجویش یعنی خانواده و خزان لسر پیاوه ما فيه كارب كابلا ما فيه لقل بروسي هاو سرگيريا تاچن ما في كارب كدن لقل ما فكاني بروسي هاو سرگيريا كخا امينتو سرقوتيني خوي و هاو سري اگر خوان ريب كون باوي كارب كا ام خوشك باريزا و دزبارو هاو كاري هاو سرقي بلا دابين كدني بجي و جياني هاو سرقا امالين پيروزا و دس خوشي اوه اگر ناتباو ناكوك بون لسروي كا آيا پيوستكا آفرتكا كارب كا او كاتا اما الين ما في هاو سرگيريا تيكي و ما في منالكاني لپیشتره لما في خلق و لما في كاري قشتي بویا اما الین ام بابتانم بتفاهم بیکین چکه زور کار حساب بداخه او خوشک بریزان لګل هاوس رکان کی شان هی لسر اما الین کارکت پیشکت هندی ژانی هاوس گیدیکت گرنگنیه کاری خلق هندی داوا کاریکان میردکت گرنگنی میردکت کولکه پایه پشتیوانه لکوتایه تو اگر مالت بو بخانی جنگ باشه ژانی درو بو تو سودی کینیه ژانی خود تک مده هاوس گیدیکت تک مده لسر پیشو پاره پیشو بو خود درست مکه پیاوکت واجب لسری بجینه بو شوازی که خود اتوی وک شرع رکاری داناوه بو خوشکانی برز من اما امشگاری کی برایانه عرستانکم بوی ام بال سر ام بابتی ایشی افریتانی که شما دروست می برایانش که شد دروست نکن سر ام بابت دیسانو اگر زانی خزانه که افریتی کی ملتزم و دین دار و خوانا سو کاری کی شرعی اکا و خدمت کی گشتی اکا و هیچ کاری کلی لسر ایشو لسر پروردی منالی تونی کاری گدی ندنی بابیکا میک بکش لگلی اما چن پیوستان به پیاو اوند پیوستان به افریت افریدو کو ما مست افریدو کو پرستار افریدو کو پزیشک افرادو کو راوشکار او خوشک برزانی امل کومنگا رولی کی باج بینن رولی کی جوان بینن وینای کی جوانی دینداری اکن وینای کی جوانی افرتی مسلمان اکن او بو خدمت کی گوری جکن بو ام بابتا یم الین امینتو سره کوتنی خویان بلم اویل سره ریکوتنکان و پابند بونی افرتکان بریکار شرعی کان لکاتی کارو پیشکانن اگر پابند نبن او کات مردکانن بتأكيد بوان هي كرجال ندن بتشن شنكا أو سرك يا شيب وحرام وأوداعها تجلو باري بيا أبي دي سنة وداعها تكش داعها تكي نام مشروع داعها تكي حرام به برزش كا برسة من شيء شيء كم هي كزور أنا لين بدرس يو أزارم أداد أوج نبوني استقامة أمش قاريت عن شيء ما مصاتشيب كم زور خير وشاكم لدرس روشته به هو هر كاتك أشتى كم كفير بوني زان سياق من الدنيا عبادة كان بعام تناند لکاری دنیایش دا ماویک بر دوام مبل سری با گروتینه و دوای ماویک وازی لی دهنم نازنم هو کارشی زوری شغل دم خون بپاریزم لگناه و توان بلام ابینم هیچ سودی کنیه جنگ کم هیچ جامتی در نیه بوم بلام من نفسی خویشم آواه اما کاری کی باش نیه برای بریزم یعنی اما الان جنابت جاری اولا هر کسی ازانی جنگی کی خرابه حالی آنی بو خراب دو جنگی بعد دور که بیتو علما کاتی خوی گوتوانی که گل مرچکانی توبه کردن و تا اگر انسان توبه کرد لگناهک گوتوانا لو شوانی که تیای آلودی تاوانکه باجی بیاله هر بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لو حدیثی که پیاوکا صد کسکی کشت او پیاو عالمی که آموشگاری که توبه بکا فرمی ام ارتبه جی بیاله برو بو عرضه کی تر چون که انسان که لشوانی که تاوانی کرد لجنگه که تاوانی کرد بدوباروی او شونو جینگا ببینینی او کس تاوانکه و برینی تاوانکی اکلیت و اچتو سری کواتا مادم خود آماجه بو اکی که جینگا کت هاوکالو دزباردی او جینگای بگوره جا جینگای کار جینگای نشتا جیبونه هر جینگای کی تره هول بده بگوره خالی دوام که عبادت اکا که دایما چاود لپاداشت و لخیری عبادت اکا به دایما چاود لمبستی عبادت اکا به دایما چاود لپیامی عبادت اکا به بو اوی کتی گیشتی لپیامکی گیشتی لگوری پاداشتکی گیشتی وازی دینه هنی چون که ازانی ام خیره گوریه او انسان وازی دینه هنی او انسان بردوام بیل سری اما نکو مالک وکارن اما زور جر بداخوا لمبستی عبادتکان تیناگین لگوری پاداشتکان تیناگین بوی سار دین لگلیان اما کنون جاکین اچین سر برمال نزانی چی بخوا علی نزانی او عبادتانی که ایلین او وردانی که ایلین او جولانی که ایکین مبستکانیان چین تو قال الحمد لله رب العالمين خوي غوري غويليته ولا مدات وفرمي حمدني عبدي قال الرحمن الرحيم افرمي اثنى علي عبدي قال مالك يوم الدين الله مجدني عبدي وخوي پروردگار غويليته ولا مدات وبيغمري خوا فرمي خوارو اكاتب بندكي او كاتي كنوجكا وتا بندكي اور نداتو بلايك خوا اوري لي نداتو ما بسمي خواري لي ورناغيره كو تخوش ويسا اما كلمه بس عبادته كانغي زياتر پابندبين زياتر اگامان ليبه ام برابر از پیوستی به ما هیا و پیوستی به وش هیا که خویل حرام بپارزه چون که طبیعتی حرام وایه که انسان لعبادت سار دکاته و نفسیتی بو عبادت که کالا کاته و توانه عبادت که اینامینه خود لحرام دور بکره و توانه عبادت زیاده به خود لحرام دور بکره و زیاده لخوان زیگه بیتو او جنگی که هاوکاره بده زباره بو حرام لی دور بکره و هول بده انشاءالله من تصوره کم امانی که من عرضم کردی گورانکاری دروز اکا لما بستی عبادت کان تیبگه لما بستی کار چاک کان تیبگه بگری رو سر پاداش تو گونه خیر کانیان ان شاء الله اوان استقامت زیاتر پی ابخشن برزیش کا پرسه من بلای کم تازه بوته کارمند ل حکومت عراق و ایمه دو براو یک خوشکین لگل دایک مستوفی جالمان بریو دبات خوشم ناتوانم کار کنم چون خوند کارم نزانکو ولا داخلی مکن نقشم پارالل لبری کارمند ل حکومت عراق دتوانید هتا 100 میلیونی پی بدن جابو اوی خانوی یک بکرین بیدین بکری یان کاریک بو خومان بکین و جیانی خومانی پی بریو بین حکمت عراقی منگانا پارکی لبوچکی ورده گرنو بو ماوی 20 سال تا 25 سال زیاده شی دکویت سر 200 ملیون اکا اما ابی بزانین او زیاده اکویت سر ای چنه اکا اگر زیاده که زیاده مصاریفی که فعلی بی هیچ کشه اینی بلا اگر زیاده ریبا بی او کاتا علین حراما یعنی اگر بانک یا بو نمونه کسی دامزراوی ام پاره بدا ام 100 ملیون بدا
0: بەڵام دواتر بێ بە لە سەتا حەوت و بە لە سەتا هەشت و بە لە سەتا دە پارەکە وەربگرێتەوە چ خۆی چ لە ڕێی وەکیلێکی ترەوە کە ناوی بنێ وەکیلە حرامە بەڕێزە ئەوە مەخرەجێکە والله عەلەم هیچ شەرعی نییە ئێمە بڵین وڵا بانکی مەرکەزی خۆی بە لە سایەک ئەیدا بەڵام دواتر بانکی ڕافیدین یا ڕەشید لە وەکیلی ئەوە ئەچنەوە ئێمە ئەڵین هەر کەسێکم پارەی ئەدا بە سیفەی قەرزەیدا کە بە سیفەی قەرزەیدا تێچووی قەرزەکە چەندێکە مەفروزە ئەوە وەربگرێتەوە نەک بچێ بازرگانی بکا بەم قەرزەوە چونکە پێغەمبەری خوا واضحا فەرمێ کل قەرز جەر نەفعا فهو ڕیبا ئەم قەرزەی کە پێغەمبەری خوا باسێکە بۆ ئەسیل و بۆ وەکیلەکەیشی هەروایە ناکرێ ئەسیل کە بانقی مەرکەزیە بڵێ وەڵا ئێمە هەر لە سەتا یەکمان وەرگرتووە کە مەسارفە بەڵام وەکیلەکەمان لە سا حەوتی وەرگرتووە کە بانقی ڕەشیدا ڕافیدەینە و بڵین وەکیلەکان بۆیان هەیە ڕیبا بخەنە سەر قەرزەکان بە هیچ شێوازێک دروست نییە بەڵام مەگەر تەنها ڕێژەیەکی مەعقول بێ و تێچووی فعلی قەرزەکە لە ڕووی مۆوەزەف و زەریبە و ڕسوماتی بانقەوە ئەوە نەبێت ئێماڵین کێشەیەکی نییە بەڕێز چکا ئەپرسێ من سەیری هەموو ڤیدیۆکانتم کردووە سەبارەت بە درۆپ شیپین مامەڵی ئەلکترۆنی وەڵامی ئەم پرسیاری تێدا نییە ئەم کەیسە جیاوازە بۆ تکای لینکی ئەو ڤیدیۆیانم لە وەڵامەکەدا بۆ دامەنێن ئەر بکێشن وەڵامێکی نووسراوم بۆ دابنێن زۆر زۆر مەمنونە بم خوای گۆرە پاداشی خەردان باتەوە بەرنامەیەکی ئەپلیکیشنی عێراقی هەیە بە ناوی فەتشی ئەم بەرنامەیە کۆگایەکیان هەیە لە بەغا کە پڕێ لە کاڵای جۆراو جۆرەوە دەتوانیت لە ڕێی بەرنامەکەیانەوە ناوت وەک ناتر تاجیر تۆمار بکەیت و ئەوان عەقدێکی ئەلکترۆنیت سەبارەت بە قازانج و زیان و مامەڵە و ئێمەش قبوڵی دەکەین با بڵین بۆ نمونە ئەوان لە کۆگاکەیان فڕنێکی کارەباییان هەیە ئەوان لە ناو بەرنامەکە وێنە و ڤیدیۆی ئەو فڕنەیان داناوە من دەتوانم ئەو وێنە و ڤیدیۆیانە لە ئینستاگرامەکەی خۆم یا هەر ئەپێکی دیکە دابنێم وە کڕیار بۆ ئەو فڕنە بدۆزمەوە پاشان ناو ناونیشان و ژمارە و تەلەفۆنی ئەو کڕیارە وەردەگرم و پێیان دەڵێم کە لە ماوەی چوار ڕۆژدا کاڵاکە دەکات بەدەستت پاشان من دەچمە ناو بەرنامەی فەتشی و لەوێ ناو ناونیشان و مەعلوماتی ئەو کڕیارە دادەنێم و ئەوان دەیگێنم بەدەستی کڕیارەکە سەبارەت بە نرخ دۆزمەوە پاشان ناو ناونیشان و ژمارە و تەلەفۆنی ئەو کڕیارە وەردەگرم و پێیان دەڵێم کە لە ماوەی چوار ڕۆژدا کاڵاکە دەکات بەدەستت پاشان من دەچمە ناو بەرنامەی فەتشی و لەوێ ناو ناونیشان و مەعلوماتی

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستانم أغير تمشاي أو دين بكين أو دين عظيمة أو دين باكا أو دين زوانا أغير تمشاي وردي أم شريعتي إسلام بكين. سبحان الله دبينين مزموعي قوانينو مزموعي غرينو ماي زور زور وردو بالاي تدايا بو أوي مروفكان وبتهيبتي خزان تعامل لگر یکتر بکات لبرو او رینو مایانه وات فردکات کومالک مبادی و اصوص داداتی تا چون بتوانی تعامل لگر اوی برانبرد بکی بو پری خوشویستی و ریز و حرمت و گوری دا براستی مروفایتی زور پیوستیان باو دینه هیا براستی مروفایتی تینوی ام تعاملو ام رینو مایانن کلو دینه دا هیا و اوري نماينه لحيز دينيش آسماني نيا باور دا كاريكا لدين اسلامي پيروز داهايا يك لوري نمايانه كا اما زور كارمان پيهتي بو اوي جياني نوخيزان لو پري ارامي خوشوستي به يكم اويا كا پياو شارزاييشي تواوي هبهد لسرشتي افراد هر پياوك براسي اگه سرشتي افراد نناسي نزاني تعاملي لقب كات براستي تعاملي شي سقطي لقرد كات وأو خوشي لأفرد داهية أو زواني لأفرد داهية أو خوشبختي لأفرد داهية أو مال أودان بونوي لأفرد داهية هستي تاميلي ناكام بياوة لبرتسي تكون نزاني تعاملي شي درست لقر أم سروشتي بكا كخوي قول أفردي لسجرس كردوا خوش أبستانم برهاني خوش أبستان بطيبت إيوا زور گرینگا سرشتی افراد بزن خواهد سونی درست کرد و بوی پیغمبری عزیز من محمد علیه السلام با خوی لفرمو دکانی خوی دا ای فرمو استوسو بالنساء خیرا فا این المرأة خلقت من ضلع افرمی پیغمبری خوشو اسمان محمد صلی الله علیه وسلم ای فرمو امشگاری تان دکم وصیت تان بودکم باش من لگر افرادکان استوصوا بالنساء خيرا باش بلغر افرته كان دبرسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزانا اللي انا عظمتي ام بيغمبره ما لو بدي اراك دفرمي لبري افرت لبراسو دروز بوا فان المراه خلقت من ضلع افرت لبراسو دروز بوا براسو ليس لي دفرمي لها موزيكي خوارتنا اگر بتوي راسي بكي اي شيني واگر بتوی بزی بیدی هر بخواری بزی دیلی ام حدیثا هیچ باسی او ناکه که افراد خوارن هیچ باسی او ناکه که عیب لعفراد بگره بالعکس بلکو ده سرشتی حقیقی دروز بونی افراد من پیداله پیمان داله افراد چش درسته چی طبیعی هی که خواهی گوره لسری دروز کردوا زوانی انسانی با پراسوانی ویا اگر بیتو پراسو انسانی او ها راز بایا براسی او زوانو زمالی کل سینجی پیاو ده هیا او زوانو زمالی با دروز ندبو او سینگو بالاو بشنو ریکو پیچه با دروز ندبو دیکواتا اگر بتو ام افرت جیانی پیاو دروز زوان بکا جیانی خوشبخت بکا ابی وقو پراسو ام پیاو دا پوشیتن چون پراسو هاتو همو اوی کلناو فش پراسو هي لدلو لسنگو لمعيدو لوشتبه معنی كجياني اميتي دا لسرع وستاوا سون پراسو هاتو همي اپارزي افرتش دي جياني ام پياو اپارزي بوان بمرزيك پياوكا لسرشتي ام افرتا تيبغاد زبوي علي پیغمبري خوش بسمان محمد صلى الله عليه وسلم دي سوشتی حقیقی افرت من بو بدیار دیخی بو اوی کتو دی معامله لگر او افرت دکی ابی سوشتکی بناسی ابی بزانی لسون درست بوا بو ایف پیغمبر من علیه الصلاة والسلام لفرموده ایچی زور عظیم خویده افرمی لا یفکری کو مؤمنون مؤمنتن دفرمی با ایما با یک زاری رکمالیک نبتوا اگر جنو پیاویک نبی پیاویگ بگذار رقیلش نکی ببتوله با یک صفتی این کریها منها خلقون رضیها منها آخر دفرمی اگر او صفتشی بدر نبی بلام زور صفتی تریه بدریتی دیکوات دبی انسان بزانی اگر ام افرد هندک خوی تایبتی خوی هیا افرد هندک خوی تایبتی خوی هیا
هندك حزو آرزو حالتي نفسي تايبتي خويا. أما

اگر ام پیاوه نزانی تعامل لگر او تایبت من دی افراد بکا براستی دیشینی براسو که اشتینی و جیانی خوشی اویته داویته خطر زبای براستی ناسینی طبیعت افراد سروشتی افراد اگر تو ناسید و زانید معامله لگر او سروشت طبیعیه بکی که خوال سری دروس کردو براستی جیانت خوش دکاتن چون اگر انسان زانی خواری پراسو کانی نشانه مانی جیانی او انسانه سلامتی سینگو معیده و دلمه دی کوات با همان شوش تعامل کردنی تو لگر خودی او سروشتی که افراد لسریتی و خواب و سروشتی دروستی کردو او که تعامل جیانی خود دکید او که جوان ابید او که سعادت و بختواری رولا خوتو معلوم دال دکا بلان بدا خوا هندک پی او دینوی افرت کن وچی خوان بن کاکا وچی تو نامن خو او پی او نیا سونده تاوی افرت کن وکو تو فکر کاتوش دیوانیا سونده تاوی افرت کن وکو تو بیش دیوانیا اما افرت خوای گوره لسا شکلی افرت لسا حسو خستی افرت لسا حسو خلیه افرتی دروس کردوا لسا سروشتی دروستی کردوا که ام سروشت و دکاتن که جیانی دنیا خوش بکا خوشی بدات دو تو بختور بکا من دالکانی پی بخیو بکره مال برایو ببا دیکوات اگر تو نزانی معامله لگر او هستو خستو او تایبت من دیانا بکی که خواهی گوره آفرتی لسر دروس کردو براستی تو هزاران چشد رو دروس دبی همو چشکانیش نزانی تو که نزانی معامله لگر ام کائن جوان بکی لگر او کائن شیرین بکی لگر ام مخلوقی خواهی بکی که همو جیانت دکات گل که همو جیانت دکات خوشی که همو جیانت دکات بحش زا عزیزانم براستی ابه ایمه پیاو پیش او ایبین بسی گرفت بکی باسی او بنمانه بکین که جیان من خوش دکاتن او بنمانه بکین که ایم بتوانی تا معامله جوان ترین معامله لگر یک تری بکین گوتمان یک کمین بنماتسیا او سروشتی حقیقی افرتی بناسین انشاءالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشيستانم لما جلسي بيشوها باسي بتوي دروني مان كرت وبيك ورقوتين وتيقشتين كبتوي دروني بريتيا لكاراميك كلا دروني إنسانا هيا كوايليكا بتواني برامبر كيشكان برامبر قرسيكان يجيان برامبر ريقراكان برامبر نارحتيكان بتواني بوستيتوا وبتواني مامالبكا وبتواني دواي قرسيكان ريكافريبكا وتشاك بيتوا ولا برامبرا باسي قلقي شمان كرت وتيقشتين قلقي وزغت نفسي كان وخفت ونارحتي كومالا زياني يزور لإنسان دا اگر چار سر نكري وبردوان بي وتمان كاريگري خات سر صوري خندكري توشي جلد بي كاريگري خات سر ويتوشي نخوشي قرز بي وخانا خواستا كاريگري خات سر هرموني پياوتي ابيتوي قجروتانا و يعني ديان زيان لجمار دنائي ولا گورترین زیانەکانی ئەوەیە کە خەفەتی بەردەوام کاریگەری خاتە سەر عقڵ و تاوات لێک توانای بیرکردنەوەی دروستت نەمێنێ لەم بابەتانە تێگەشتین. ئینشاڵا لە مەجلیسی ئەمڕۆیە کۆمەڵە خاڵێک باسەکەین کە ئەم خاڵانە واد لێ ئەکا قەڵغانێکت هەبێ زیاتر بەرگە بگری و زیاتر تواناتە بێ لەسەر ناڕەحەتیەکانی ژیان و بەرامبەر زەختەکان و قەلەقیەکان. خاڵی یەکەم لێرە خۆشەویستی من کە باسی بکەین بریتێ لەوەی کە تۆ پێویستە لە ژیانە چش لگشتکت ببینی بو آمان جکت نک خودی آمان جکت. یعنی عزیزی من یکی لو کشانی که ایمه همان بریتی لوی که لشیانا ایمه زخت من تو شبه به هوی اوی که آمان جک من هی من خوین کارکم امیو زنکو تاوکم امیو دورا بینم امیو پروژیک انجام بدم امیو بزنس اک بکم ام پروسی من که انجام یدم اکری چند سال بردوان بی کشی بشی که زوری لیمه که ام شوازی بیر کردنوی زیان من لی اداوتوشی قلقی مانکا بریتی لوی واز لچیش بینین اهینین تا نگین به انجامی کتایی. یعنی طلبه که ام سال لزانکو ورگیره و مرحله که طبی عام اله من مستحیل اسراحت کم تا تاوینک، مستحیل چیش ببینم تا تاوینک. یعنی هست بو نعمت ناکا کتی آدی، یعنی تنها کسی قدری او ازانه خودی خواندن لبشی طبی عام چن نعمته او تلبی که زور هولی داو پاشان نو حوت پوینت یکی هنو و امسال بشی طبی عام نو حوت پوینت دو وری گرد تنهاو کسی نو حوت پوینت یکی هنو ازانه خودی اوی تو همو بیانی لخو حصی و او باجت پی بی کلسری نسرا و خواندگاری کولیجی پزیشکی گشتی و پشی پزیشکی بخوانی اما چن نعمته چی مزنه. یعنی خودی اوی کتو لو خواندنه ای ولو آمانجای نعمته کی زور گوره موی تو پیویستت بویا استشعاری او بکی لنفسی خوتا بگوری دابنی که او نعمتا نعمتی که گوری و هستی پی بکی و چه جلی بینی و همو چرکه لچرککانی او پروسه بلزت و بجید. یعنی بلزت و بجید که تو طلبی لوی بلزت و سیری باجکی دستت بکی بلزت و بیانیان بروی بلزت و جول ما مساکت بگری بلزت و ملزم علمی کانت حل بگری بلزت و بیت و مال و سعید یاب که تو فیر بی او کسی که چش لپروسی گشتن با آمان جکان ابینی لجیانا رادی دلخوشی و پتوی درونی بی سنور و چند هنده برستره لو کسی که تنها سیری کتا نتیجه اک او کسی که اچه تزانکو علی لزد نبینم تا راجی تخرجش او کسی که گنجه علی تا زواج نکم لزد نبینم ای رولی خوام تو یعنی تو لخوشترین ساتکانی تمن تایی که لو پر قوت و گنجی و جیانی خوتی بپیری که تمن 80 سال بله پیت اله چنه بلزت لتمنی بیستکانه بی چنه خوش بپی خود بید بپی خود بروی او هموزه اتیایه. یعنی بخوی که کمیش تأثیر تیناکا خوارنی خرابی جا خوی حزب خود ناکی امن ده گنج و ترایتی گنجی تیایه ای تو ظلم لخوتا که چش لمزنترین نعمتا کان نبینی که نعمتی تندرستی و گنجیه لپیناو آمان جکا که هشتا پینه گشت. یعنی امیشه که لو چشانهی کوا اکا انسان قلقی چی زوری توش بیل جیانا اویش بریتیه لوی که تنها چش لآمان جکا ابینه. یعنی تنها چش لوا ابینه تخرج کا چش لوا ابینه داب مزری پاشان دویا و چش لوا ابینه زواج کا پاشان دویا و چش لوا ابینه منال یبی. یعنی پروسی چش بینین لی ام بسال دو آخری چش بینینی هل گرتو دلخوش هل گرتو بود 4 سالی داد بو ایلوشتانه که ارمتید ادا
لجیان هبتوی درونید برز بیتوا بریتی لوی ترکیز بخیت سر چیش بینین لپروسی گشتن بویستکاند و آمان جکاند او کسی کل چیش لرگا که ابینه هزار قد دلخوشتر ابه وگ لو کسی که تنها چیش لراجی گشتنک ابینه اما خالی یکم خالی دوام خوشویستی من کواد لی اکا هبتوی درونید برز بیتوا و قلقان اکتبه لجیان هبران بر آلنگاری کن بریتی لوی که لجیانه تو درون اکتبه عقلیت اکتبه منطالت اکتبه که دور کویته و لگشتاندن یعنی زور اگل خلچی ایمه بردوام خریکی گشتاندنن اگر لعیشکه یا کشه یکی توش ببه اما اگشتینه بسر همو لعنکانی دیگه جیانه انسان اکوانه الحمدلله لاشی صاغ و تندرست الحمدلله خیزانه یکی تندرست و باشیه الحمدلله سیاری خویه لهزاران نعمتا اجی پاشان لشوینی ایشکی لگل هاوره یکی لگل کارمنده که ابیت چشی لمکاته ام انسانه ابینی قصی لگلاکی الله من جیانم هموی نخوشه من خیرم لجیان نبینی و جیانی من پرچه که لرشی جیانی من پرچه که لناراحتی لیریا ام کسا که توشی قلقی که زور بو ابتوی درونی دابزی و حکارکی بریتی لشیوازی که بیرکردنه و اویش بریتی لشیوازی گشتاندن بلام لراسی عرفتار دروستکه بریتی لوی که تو چش للاینه تندروستکانی جیانت ببینی و رگهان پینده کاری گربن بل تنها لاینک حول بی او لاینه ناخوشه قطیس که تو ناخوی و حولی چاره سر کردنی بی تا وای من لگلو کارمنده یا که شیکم هبو ناخوش بو بلای ناراحت دانی پیانم از ندم ناخوشیش بی هیچ کشم نیه بلام کدیم و مالاو چش لنعمتی او بین کلنا خیزانی خومم چش لنعمتی او بینم کلا مالکم قصف ناکرم چش لنعمتی امان ابینم چش لنعمتی تندرستی ابینم بو ایلوش تانی که یارمتی که زورت ادا لجیانا بتوی درون تبه بریتی لوی لجیانا گشتاندن نکی اما شیوازه هی هرزکارانی بیر کردنویه یعنی تو جاری وی اکر رکی هرزکار کچه که هرزکار بین تمانی هم شانز سالا لفیل لایکا اجی باوشی مسئول سیاری با داناو هموشتیشی با داناو ل شوی سری سالا چه با سویسرا لو پاری نعمت جست یکانا اجی لجیانا پاشان ابینی اله امه خون بکجم با چی کاکا چی با ادم با کچک نارو ادکی ورنه گرتمو آری پیدم لیریا ام هرزکاره کشه کچه لبیر کردنه وکه ابریتی لوی که او همون نعمتی لجیانا هی نیبینی و تنها یکشتی پچوکی حالی بینی و پاشان گشتاندنی با کردو یعنی لبر اوی لجیانا کسی راتی کردو تاو هاتو و ازانه هموشتی که دیگه جان اوی رات کردو تاو بویا امش یوازی که هرزکارانی بیر کردنه ویا که خلقی هرزکار وا بیره کنو بلان بداخه و ایمه لطمانی گوری شوا بیره کنو که بردوام گشتاندن اکین کاتی که لعنی که جیان من تندروز نیا و نوتو نو لعنی دی که تندروست من هیا و اکین او لعنی نا تندروسته همو لعنی گانی دی که بسرته و گشتاندن اکین به همویا بلام حالتی تندروز بریتی لوی که تو بتوانی جیاکاری که ذهنی بکی لنیوان او کشه تا که هتا لگل لعنی دی که سلامتی جیان تا لعنی کانی دی که جیانت که سلامتن بتوانی رگریک دابنی لمشکی خود تا که تیقل یان نکی بیکو امش یارمتی که دی که زور چک تا دا لعنی بتوی دورنی اما سبارت بخالی دوم سبارت بخالی سیم خوشویستانم اویش بریتی لوی که انسان لجیانی هنه چنه مشغول بی چنه کشی هبه چنه ناراحتی هبه چنه قرسی هبه پیوسته لروجکه کات یک دابنه بو ریکاوری کات یک دابنه بو چاک بونه کات یک دابنه بو چشبینین له هر شته کله چش بخشه چونکه چشبینین یکی مباح کله سنور ته نه پره وا کما د کیمیا کانی مشک دوبر ریک بنو او کو دوپامین او سیروتونین کمانه بر پرسن لمزاجی تو اندروفین که هستا کاند رکاکاتا و تندروستی اکا واد لی اکا هست با آرامی بکی چکا براسی خوشویستانم ایشی لو کشا گورانی که توشی و کسانه ابی که کسانی برهمدارن لجیانا و آمان جی گوریان هی بریتی لوی بردوان پلان بو ایشو کارکانیان دا انین بلان پلان بو چشبینین و ریکووری و چاکبونه و دانانین کسانه پلانی زور یعنی لجیانا بو ایش کردن بلان بداخه و هیچ پلانی کنی بو چاک بونه و لقرسیکانی ایش کردن اوشتی که پی اوتری اسراحتی جنگاور
يعني إسراحتي جنگاور يعني بلان يعني خوشويستي من چون هولدان بيويستي ببلانا چيش بينيش بيويستي ببلانا يعني دلنيا بتشون دروي كبيشتي خود ازاني چي كي واشتي كي خوش دانا وكلاي خود دلخوازي خود ببلانا وچيش ابيني زور زياتر چيش لو عطليت ابينيو لو يدي هكذا يبشي دناريو انگری من تو پنج روش پشوت هی. اگر بی پلان دانی لام پنج روزه چشته زور خوش لات، چشته زور باش لات، چشته زور مرتاح تا که به پلان او بی کی، زور زیادتر دل خوشه بی لوی راست و خوب پشیت ناو پشوکه و نزنی چیه کی. یعنی کشیم بریتی لوی لجیانا پلان بو ایش دا نین، بلام پلان بو پشو، بو چاق بونه، بو ریکوری لقرسی کانی ایش دا نانی. بوی خوشویستی من لوش تانی دیکه که لجیان آواد لی اکابتوی درونیت برز بیتو بریتی لوی لجیان آتشون پلان بو ایج دانی آواش پلان بو چاک بونه و دابنی تا کور ریکووری بکی لو قرسیانی که توش دبی خاله چی دیکه لو خالانه که وا اکا حالتی درونیت و مزاج ریک بیتو و بپاریز ری بریتی لوی که تو روژانه پیدای گیر بی او کاتی لخو هلاسی راستو خوی کمینشته موبایل نکی یعنی پیداگیر به لسر اوی که یکمینشته که لخو دا ایکی تو لخو هلاسی و چاو تکی تو بریتی لوی راستو خو موبایل کد مکره سرطا دزنوش بگره نویشه کد بکه به اسراحت دمو چاو دو شکره نانی بیانی بخو گرنگی بلاشی خود بده گرنگی بروکشی خود بده گرنگی بپاکشی خود بده پاشان لمالو بچو درو با تیشکی خورد برکو پاشان دوهای او روژکت دست بیبک لیریا میزاجت و حالتی درونیت زور زور فرقه که که تی که تو لخو هلاسی و نیو ساعت یکم بز موبایلکی و خوشت نازانی چیو کردو یعنی که لخو هلاسی علی بس سیرکم زام نام بو هتو یعنی پاشان دوهای او دست که بسکرولین گران گران گران خوشت نازانی چی کردو ساعت اکت فوتا لیم که تی بیانیان تو پیوست به آرامیه یوسس به سلامی کی داخلیه بود سپیکرنی روجاکت بلان تو همو زکت اکوشی به وی که بیانین که میشته که ایکی بریتی لوی موبایل کی پاشان خوشویستی من خاله چی دیگه که یارمتی داده ل پتوی درونی تا بریتی لوی زور اگل ایما لناو جنجالی جیانو قرسی جیانو هولدان و راک راکا بیر من اچه تو ایما کین تو لجیان تا کمال برهم اکتبو کمال دسکوت اکتبو کمالشتانی که زور جوانو نایبت بده سیناو لروی مادی و معنوی شو بلان که شکاوی تو لناو راک راکی جیانا امشتانت بیر اچه تو بوی با آگایی و بیرت بیتو که تو لجیانا چید بده سیناو قدر بده به نفسی خود ریزی خود بگره نازی خود حل گره یعنی لجیانی تو یا اشتانی که زور هب و لجوانی و لچاکه که انجام ده بلان بداخوه قد تو نایی بیر لمشتانه بکی تو که با دستتینا و بویا مرتاح نبی کسی و من هی دستگوتی زور زوره لجیانیا بلان بردوام قلقه بو چی؟ چون که قدری خوی ناگره که چی با دستینا خوشویستی من داوال تو نکم که کی برت هبه نه بلان داوال لی اکم قدری خود بزانه قدری او بزانه که تو چیت کردو تو کی برد نبی همو فضیلتی که لجیان تا هده بیدر پال خوی گوره سبحانه و تعالی بلان لگل اوشا قدری او بگرکه هتا قدری او بگرکه گرت کردوتا یعنی بله تو برانامت بده سهناو بله تو کسی چی رزو دیکو باوک تگری بله اکری هنجار نخوشی روب دا بلان بکشتی تو کسی چی برزی تو لچندین شوینا لچندین موقفا شتانی زور جوانت کردو شتانی زور چاکت کردو بیری خودی بنرو قدری خود بگره رزی خود بگره نازی خو حل گره یعنی اما همو من پی من خوشا حوریک من هبی قدر من بگری رز من بگری خوشویستی من پی بده ناز من حل بگری بلام کس من آمادنین اما بو خو من بکین لکاته که اولاترین کسی که رزت بگری بریتید لخوت یعنی اما همو من لبنالی والحمد لعالی باشا پرورده بوین فیریان کردوین میوان هاو رزی بگره میوان هاو آوی بابینا میوان هاو چاک بلگلیا او قصه نکی که میواند بینی آواب که بلام لراسیا کس لمنالی و فیری نکردوین که ریزی خو من بگرین خوشویستی من تو پیویست ریزی برام برد بگری بلام فرض ریزی خود بگری احترامی خود بگری قد ببی ریزی قصه برام بر خود مک قد گمانی خراب بخود مبه قد بی احترامانم معامله لگل خود تا مک
قد بی قدرانه لگل خود تامه جولی رو چند شتیجی قیزون و ناشرینه اگر کسی تخرجی کرد به لزانکو کسی که برزو چاکه 16 سال خویندویتی هولی داوه شون خونی چشتوه اگر تو کسی که برز و چاک بی که بگمان واید اچی قدری اگری علی فلانکس پیروزه که ام شهادیت هینه ام اشتیکی زور گوره اشتیکی زور جوانه نخشه به لهمو لایک ها آوا اکی ای اگر لروجی تخرجه که ابو کسی بلی جد خواهشته جد خواه چی ولاو هیجنی لو کاتیا تو پیتو تری انسانی که بی شعور انسانی که بی رس انسانی که رس لبران برناگری انسانی که حرمتی نیه زور زور عیب و مصیبت که برانبر کسی که آوه هولی داوت و آوه بی رزی بنوینی که قدری نگری بلام آیا ازانی خوشویستی من تو صدان جار ام بی رزی برانبر خود تکی بوی ابیل ایسو وعید بود روز بی که بی رزی برانبر خود نکی بلکو قدری خود بگری و بزانی تو چی و اوشتت شاکانی که کردو تا یادی خودی بهینی تا و قدری ان بگری و رزی ان بگری و بگوره تماشای ان بکی و نازی خود هلگری و خوشویستی به خود بدی بو معنایی نا که امن ده تو نرم بی لگل خود تا همو غلطه بکی نا مبستم امنیه مبسته که بریتی لوسطیت یعنی نا کری تو کسی بی امن ده آسانکاری بو خود که بچی پیای بکوشی بلی ولا دست خوش بی گیانه کم عیبینه مبستم اونیه بلا مبستم اوشه که تو نا کری کسی بی کمالشتی که زورد لجیانه بدست هینه و کمالشتی که زور چاکت کردوه بلا هم قدری ناگری پی نازانی بوی بردوام لجی قلقی و ستریسی که زور اجید و ازانی هیچت نکردوه بلا هم بپیچوانه و توشتانی که زور چاکت کردوه بوی کاتی اوی باستی و قدری هیچ با خود دابنی و بزانی تو لجیانه اشتانی که زور چاکت کردوه و شایستی اوی که رزی خود بگری لسر اوشتانه و احترام با خود دانی خاله چی دیگه خوشویستی من که وا اکابتوی درونی تو برز بیتو و یارمتید ادال جیانا حالتی درونی چی گیرتر بی بریتی لوی که تیب گی لجیانا تو ترکیز اخی تسر چی عادتن جیان خوشی تیای و نخوشی شی تیای عادتن اگر تو لجیانا بدوی شتی که جوانا بگر ری لجیانا ای بینی و اگر بدیار شتی که نخوش شو بگر ری ای بینی بلام تو بدس خود که زیادر ترکیز اخی تسر کام رو داو و بهوی او ترکیزه وشی که انجامی ادی هستکان دروس ابن ولی ری هستکان تا و بیهیویر و رفتارکان دروس ابن بعضی اطرونی کما لجیان خوشویستی من بیگومان ناراحتی و جنگ هر روی دا تو اتوانی لنیوانی دولاتا کشرا اسب چی سری ویدیوی کجراوکان کی که کجراون سری ویدیوی جنگ کب کی قاتو قری نبونی کشتار و ظلم لو کاتیاتوش عصاب تیگه چه لکومنتاتوش دو کومنت انو سی با جنیو نفر یکی جه تر ریپلی لانه برامبر حزبکه اولابی اوش دو جنیو بتو ایا ایت توش عصاب اسوتی هزار جنیو پی ای لکاتی که امولات زور دوره لتو و هیچیش کومنتکی تو کاریگری نیه و نشتوانی هیچ جرمتی پیش کشب کی و بزانی ندبر رو داوکان هیچ سوده نبه خود اگینی و بنا دانشتوانی اولاد بله او شربونی هیا شتی که نگتیو بله هم تو ترکیزت خسته سری بویا کاتی خودت فوتان حصابی خودت سوتان بگره زور جار اکری توشی تاوانی گوره بی بهوی اما بهوی جنبتان و قذف و تومد بار کردن لخوین و کشتن تداخل اکی قصی تیاکی بویا زیانشی گوره لخود تدی بپیت شوانه و اتوانی ترکیز بخی تسر وشتانی که لجیانه نعمتن الحمد لله وسلم علي خوتا دانيشتو الى شتا دروستا ختي انترنت تهي اوي شي صافي باق لما لكت انا هي الحمد لله خزانه كت بشي شي زوريان لجيانا الحمد لله لا شي كي تندروست تهي الحمد لله ايمان داري الحمد لله مسلماني الحمد لله خاو نعمتي قراني اشتواني تركيز خيت السر امان ليريا ام تركيزي كتو انجامي اديك لسر ام نعمتانا واكا هستي جي خوشي درونيت بو دروس بي هست با آراميكي كاتي كا هست با آراميكي كردوي باشكي نواجهك تامي خوشترا عبادتك تامي خوشترا اگر بتوي هول بي وزي كي زور تيايا بو هول دان چكا وزكي خوط پارستو كواتا ليريا من لمالي خوما دانشتبوم اگر تركيزم بخستايتا سر شرك لكا پيواندي بمنوانيا ياخد او نعمتاني كالجيان ماهن تركيزم خصائص سريان بجياوازي تركيزكم
بيهيفير ورفتار هستا كان مدروسة بن اگر تركيز من سر شرقه بوا بطاقة بوم نارحة بوم جنيه ومدا جنيه ومبيدرا وزمتي انا اما ناقشتم بهيج بلام تركيز بخصتا دا سر نعمتا كان دلم خوش بو آرام بوم مرتاح بوم عبادتا باشتر بو وزم زياتر بو بكارو كردو كاني جان بوي خوشوستي من لجيانا شتي ناخوش زور هن وشتي جوانيش زور هن تو بدس خوتا كزوريني كا تركيز اخيتا سر چي و اوشتی که ترکیزی اخی تسر هستکانه با دروسکا که آیا هستی خوشن یا نخوش ولی ری هستکان تو بیهیویر گو رفتارکانی تو انجام درین چون تو اگر هست نخوش بی کمال رفتاری خرابکی و اگر هست خوش بی کمال رفتاری کی باشکی پاشن خوشویستی من خاله چی دیگه که ارمدید اده لجیان ابتوی درونید برز بیتو بریتی لوی لجیان اموت من پیوست تو روژه کتبی پشویتی عبدی کاتی کتبی پشویتی عبدی بلانشته چی دیگه پی او تری مایکرو بریکس مسئله پشوه وردکن یعنی چاوره نکی تو پشوی کتای هفته پشو دی بلکو لناو روژه کشتا کاتی دابنی بر ریکووری بله من لروجه کم دوام کم ایش کم کار کم بله من کاتیک دانیم بری کفی اکی واللهی ام کاتا او بیک ل دوای نوجی عصر به جماعت کن وجه کم کرد مزجود نه مدرو بو ما وینی ساعت ذکر کم آرام به مواد شود آخم موبایلم داغستو سوشال میڈیا کنم میداغستو بو ساعت ریکفی چی درونی و عصبی خواهم کم یعنی اکریپتشم بودیم بقعة ورز شکم موبایل کم ل لوکر که داغستو استرسم در کم بو آسنانی که هن لقاع که یعنی واللهی اکری لباخی که پیاسیشی در جرگ و موبایل کم داخستو یعنی تو چون پیویست بوی لکوتای هفته لکوتای مانگا لکوتای سالا پشو بی پیویست بوی لناو خودی روژه که یا مایکرو بریکس ده بی یعنی پشوی پچو پچوک وردیله که اما دوباره ریکفری چی زوری درون تکاتا و توقع ناکی ام پشو بیس سی خولکی چنی وزد اداتا و بما باقی روژه کت که به تندرستی چی درونی

بدنگی ما موسای قرآن خوین هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوک ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوک ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر کس یک لئواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گوره لآگری دوزخ

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض

او خوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوایدا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایت

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گاد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق
0: هر کسیک ایواران سی جار ام ذکر بلید او او شوه هیچ پیودانی زیانی پینا گینه ذکرکش بریتی الله.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجار و کاتی ایواری بسر دادید دجار صلاواتم لیب داد اوه شفاعتی منی بردکوید لروجی دعای داد.

بیسرانی بر رز خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلی ورگرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك قوي لبانك دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روانا كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روانا كراو اسلامش آيين او اخوال لبناها كاني خوش دبير.
3: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اب مزنترين مروف المكري كو سرداري همي پیغمبرا و سيدي همي مروف ابو كو بو مهنرتي داو بو ما ببتا امامو پیشوا اب هزا خويا تشتك اگر چند يمزن جيبت نشت بزار بكت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی ابقدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام ابقدر ایخستین و بما او ابهز ایخست یا ربی رحم دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازد گو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا. یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی اترکتا دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی ب امتاوی روهم بکا. یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت. یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نچم لیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خودان قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گل داویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نه ایتا کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مزن
4: که با راستیش به با قیرانش دروز بو به با لیش درا به نازانم کرمور کاول بو به منم تو باسی مکه چی تدایا د دوسه روجان خود بګره باسی مکه خلک که خو دې تو سر تایم اگر شته نه ما او کاته خلک احتیاطی خو دې که زیاتر دستی پیو دګری حتی ما خو یعنی حتی مو چې کورداري درې ګوري سلبنی نه رانه خسته تا او کو تو حتی هی حتی دنیا هر بجی توا خو ګور توې دانا و بو موعد یک بخوا به خوشید به بنا خوشید به تا او موعد هدا به بی بیتسر وخواي گور جرس قد اداب همو جوركاني و حتى او موعدي كواب دياري كراو امان زكا جا خوش استند بيم اگم الخوم به براستي او قساني كه لهنديك مجلس فرده دري لهنديك راگه اندن فرده دري لهنديك اكاونت فرده دري براستي كه مرشچنا نزاني تو ناخي او خلق دروخيني گناحكي لاستوي تو دايا نزاني تو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بينا خوش بو كسك توشی روداوی که نخواز راو با راستو خو روداوی که پیبلی که کسی که حالا یک دکار راستو خو حالا که با راست که تو لناو جمعات لناو خلق لناو کوملگا نکری هنده کسوکاری لدست داو بلام تو ده چی نک بوی بازده که ده چی با دنیا شی را ده گینی که شتک گوره راسته بلام گوره تری مکا گوره تری مکا بالا حجم خوی به او کاته د توانین هلی بگرین بلام اگر گوره تر بو با اندازه دنیا تیگیش او کاته لوانه کابره بوی حل نجیره پشتی اوش بشکینی لوانه اوگره اوش بروخینی لوانه درونین اوش داب روخینی لناوی ببیدی دی تو او کاته نکسیگ لوانه دیان کسی آواد کشت وکا خوی دینه تشوینی او براستی اوش در روخه ادی او همون نخوشی نفسی که دروز بوا وی او حوالا نخوشانه وی بشی چی هر زوری او حوالا نخوشانه کوا وی لیک دو کسکان یعنی کمش چینن که کسکان بروخین که کسکان ویروردن که کسکان بدورنن که کسکان براسی تحملی برگری او برپرسیاریتیان نبه ورگرتنو جزو کردنی او حوالایان نبه کتو داتناو خود بپارز اللو بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر چی که هست پی بکرده بوایا خیره و تیه چی ده فرمو و اوی امت هر هموی بیت و سر تایم فرموی ترکتو فیکم امرینی لن تظلو ما تمسکتم بهما کتاب ما ان تمسکتم بهما کتاب الله و سنته پیغمبری خواه فرموی صلی اللہ علیه وسلم دوشتم لناتان بزیهشتوه اگر دستی پیو بگرن بتوندی اگر پابند بن پیو لن تظلو بعدی ابدا براستی ایو گمراه نابن جاری چی دیکا فیلتان لنا کری جاری چی دیکا دلتان نابن جاری چی دیکا سرگردان نابن ایو بهیلاغ ناچم حد چید بسر هاتو خود تسلیمی خواهی پروردگار که خلق چی لجیر دارو بردی روخاوی دا تنها هناسکی ما و آویشی پیناگا تنها پیوندی خوی لگل خواهی پروردگار بست و بردوام ذکر دکا بردوام صلوات دنیر بردوام خریچی خویندنی قرآن بلام خواهی ورشت جیان دویتی دوی چندین روش همو پیورکانی تندرستی دلی دبه او کس جان بس پیره او کس لجیان نمینه که اون دو روش ببی خواردنو ببی او ماوتو بلام او همو پیورکانی شکان دو خواهی ورپ پرستویتی تو خوش توش خود تسلیمی خواهی پروردگار که ما ان تمسكتم كتاب الله وسنتي قران وسنته كي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بك برنامه خود تواو برو لدريا دابجي لصحراء وبيابان دابجي خوي پروديار لبير ناكا فراموش ناكا چونك وعده كت بو دياري كرا وتا وعده كي خود اجلكي خود دبي خوي پروديار رزقي بو داناوي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كاتي قواده فرمي براستي امديته وسرخوي اه امتن بريكو بيچي اگر جيرايلي ورتشيري نكاني پیغمبر مان بي صلى الله عليه وسلم قد روجي لروجان سرگردان نابي او حوالان اغا كاريگر نابن كاتيشتكان ليكتيكل دبن تنها وحي خوي پروردگار سروش دتواني رگاي راست بيشاني همو چاو ساقکان بدا همو بیسرکان بدا همو او کسانه بدا کوا جوهن لحوالکان بو حوالکان هم بینیوا بخوا خوای پروردگار حیچی تینا چه للای او رک که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دی فرمو اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینی دیانو دی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو وادرک خوایا ایو کسی کوا دلکان حلاو جیردکی دلا کی من ثابت کی لسر دینه کی خوات خو تو پیغمبری خوای صلی الله علیه وسلم چون وعده فرمی یا کمیش بو او که امته کی چاوی لبکن دو میشه دی فرمو ان قلوب العباد بین اصبعی الرحمن دلا کانی بندکانی خوای پروردگار لبین دو پنجه خوای پروردگار دا کلاغ بخویتی اما نازانین کی خوای پروردگار دل ما حتا کی لسر او دین راجی دکا بلام دعاب کی خوای گور دل ما لسر دین کو کتاب و سنت کی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم قران و سنت زیجیر کا خوشوستان او خلکانی کوا جل ادد نه خویان کوا بلا حوالی بابن ما بلاو دکنه و بی او دلیل چانه به بی او بی سلمینن لخویان و حوالی اوها بلاو دکنه و براستی خلقك تأثيري لدك خلقك كاريجر لسر دروني خلقك خلقانك هي تلاوته وبهوه هوالكانه ناتواني لما لو بيته درو دستي إشيك ناغره كاتيك كوا هوالك بلاو ده بيته اي باشا وكو دلل لموزنبيغ اگر في شكك بتاقه لكردستان خيران دروز دكا جا او خلقمان هيك بردوام چاوي لسر شاشكانه شاشي موبايله كان شاشي تلفزيونه كان شاشي كاناله كان شاشي انترنتو ميديا كان بردوام آغاي لهاوالا كان درنگوزو هر پيدا زاني وردو درشت باشو خراب هر جوي بودا گري هر سيري دكا هر اميدي هيا كوا بغاتا او هوالي او ديوه بلام حتى دغاتا او هوالي خوي هزارا هوالي دي كده بيسته كوا بورن كمرشتين ابو او داروخاني درونيتي دی بزنن او کسانی او ها جور عدد نخویان حوالی بیبن ما بلاوده کنوا بله خواب ترسل خواه گوره پیانده فرمی یا ایوها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ای او کسانی کوا باورتان هنوا اگر فاسقیق حوالی چی بو هنان لیب کلنو لیب کلنو بکن لسر حوالی کان بزانن آية أو كسر فاسقة يعنى بزانن أو كسر راس قوية لها وعلك يعنى أو كنالة أو ميديا أو شاشية أم شابولة بزانن راس قوية يعنى أو جا جوي بو بقرا ومتابع عيبك بزانن للروجك دا تنشتي تواشكاري دالي وتنشتيش راس دالي أقر يك هوالي كمرشتين بلي ولاد داب روخيني مملكات درون داب روخيني خلقی گوالی بکاتن کوا دستی ایشو کار نگره یک هوال بس بو اوی جاری چی دی که سیری کنالی چی اوا نکی توا هر شتی کد بیست هر جیس او هر جیس نزیکی او مکو کوا بچی بلاوی بکی توا چون که تو هشتا دلنیان نبوی تولی هشتا لیکولی نواد لسری نکردو هشتا که نزانی آیا امر راسته یعن دوائی وکو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دانشتو بناو صحابه کانی دو این ویجی بیانی بو فرمی چه خوی چه خوشی بینی و چه خوی چه خوشی بینی چند صحابه خوی خوشگانی خوی انجی رای و پاشان پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم خو تعبیر کردنی خون وکو ملک وای لآسمان وکو تیریگ لآسمان وای چون تعبیر کرده وادادا بزه خوتان لتعبیر کردنی خوی ناخوش بناخوشی بپارزن یعنی اگر خوی کی ناخوشیش کسی خوی کی ناخوشی بینی ده تنزانی خوی که تعبیری چی خرابی هی بخراب تعبیری مکن کواته توش اگر حواله کد بیست حواله کد زانی صد لصد دل نیاج بوی او حواله بود کرا دای پوشی و باسی نکی اگر بود نکرا تحملت نکرد بباشه باسی بکا حواله چی اوها هیا حواله چی اوها هیا حواله که یعنی لشأنی حواله که کم کوا شتی که اوار روی داوا که دل نیای دوائی اوی دل نیای صد لصد او جا اجینا گون احبار ده بی براستی بلاو کردنوی دعای حواله یعن هرشتیگ ریکلامی هرشتیگ رودانی هرشتیگ مناحی چی گوری لخوته و ببی اوی دلنیا بلی توش لحواله که کم کوا توش لحواله که لشأنی حواله که کرد کوا بلیم شتیکی هوا روی داو بلام بسیطه و تیو تب تیپر ده بی و بسر ده چو نگ با روشک با ساعتک خیرانی چند دروس کر خلق لشو دانی زانی غاز بباته چوه پر ریکاتو وی انده زانی تاو کتای دنیا سپاس بخوای گوره وزع و قناغی زور لوخراتر بوا خلق بی غاز و بی آگر و بی آو نبوا سپاس بخوای گوره خوای گوره وعده با دیاری کردوی اگاد لخود بی لوی لبلاو کردنوی هرچی حوالو دیعای که یا جگلوش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هر رشای کرد و هر رشا براستی لو کسانی که و هل خویان و هر قصی چان جویلی بوده بی جرن و حوالی چان جویلی بوده جرن و افرمی کفا بالمرء کذبان ایو حدیثا بی کلی ما سمع بس بی ایچک بوده تری دروزن هر چی اشتی که جویلی بو ببیت مورتیکال و چی بی جرن تو و لناو او مجلسو او راگیان دنو او میدیا او اکاونت او اکاونت لخوی و شد بونوسه ببه اوی راز بی. یعن فتوه اگ دابنه والا او های او قضیه او های لخوی و واش نبی. نازنی که لبری خوای پروردگار اعلامی موقعین یعنی لشوینی خوای گوره امزاد کدوا. لشوینی خوای گوره بر ریار داو. سبارت بو بابتا سبارت بو فتوه اگ داو. حواله کد بلا کردتو. دوی اوی خلچی بشه چی هر زوریان عقاراتی را چشا اوزا کارکم دلی والا عقارات که بو شوازه گناح. ای کارکا دزوتر بعد بتوابه ولکو خلقه که نیکرده باید دوائی تو دلنیا برو لیکل نوی تواو بکا که خلقه که ناچاره ادی او چلی دکی اوزا دوائی دلوالا با او کسی که زور ناچاره و زور دست کرته و زور آوهای و حالته که آوهای اوزا تفاصیلی داداته دزو تو یکم جهر حواله کد آوه داب نبوید ملام خلقه لترسی خوای پروردگار نچو ایشکب که که دست خوشی دکه این براستی ملام خلقه چاری نبو ادیو که تا او چی بکا چه رگری بکا چه چطهی بکا مافیاتی بکا بگر مافیاکان بکوه نخیر آماده بنانو قصبیک جان بگذارنه بلام آماده نیه دیناری که حرام یا ربا یا هرشتی چی دیکا بنا شرعی بیت پیشیو لی بخوا آماده نیه آماده برد لزکی خوی ببسته وکو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم محاولانی بلام تحملی او ناکا لقیامت بچیت جهنم و پناه بخواهی گوره خواهی گوره همو من پارزی یا ربی تا خوشویستان بسا بخو من بپارزین لو کسانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم با دروزن نوزدی کردون دروزن او کسی که هرشتی چی جوی لده بی دا چی یک سر رای دگنه ببی اویلی کولینوی لبکا ببی اوی دلنیا ببیتا ولی خواهی گوره امر دکا فتبینو برون دلنیا ببنو لها والکان هر کسی که حوالی چی هنه برون فتبینو دلنیا ببنو لراستو درستی حوالکا او جا اوکاتا اگر خود بپارزی اگر خراب بو حوالکا خود بپارزی خود بگری بلاوی نکی توا اگر ایشنا خوشت پی نجیدا اوکاتا بسو چی باسی بکا یعن لشو اینک باسی بکو چون اولی دلی فرضی کفایی که بیو توا و فرضکا لسر لاب چیو بس بی پیویزده که لعاستی همو حوالکان ایمه مسلمان براستی وکو فتنکانی پیش وکو فتنکانی سردمی زو لی بیدنگ بینو خومانی لی با دور بگرین اگر ایمه لی بیدنگ بین للای خومان و حوالکان من کجانده و او حوال خوی ده کجیته و او للای خوی ام للای خوی او للای خوی براستی کجیته و گرمو گری پیو نامینه خلچی پیوی سرخال نابه خلچی درونی نار روخه اخر والله هنده کاتش زمانی زو خلق گوتیان باشه خلق بو کیف خوش بو هر جوی لگوران یک باید استی به حال پرینده کرد و حالا پری و حالا به حال پرچه دروز کرد. دیوید که که او همو ریکلام و او همو میدیا و او همو انترنت و او همو حوال و هینه رو برا نبو. خلق حوالکانی پینه دا گیشت. خوشی خوی دا کرد. کیف و صفای خوی دا کرد. تا حوالکی پی دا گیشت. اگر لو لحظه کاتی کیف و صفای حوالکی پی بگیشت آیا کمریش که درونی در روخه. بای پینه دا گیشت آوکو کیف و صفای که تواو دبو او زاده هاتن حوالکا دا گیشت آیا او سر دبو یو. جا بویا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لفتنه دا براستی قصه چی فرمایشتی چی زور جوانی هیا لکاتی فتنه دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمی ستکون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دا فرمی لفتنه دا فرموی با کسیک لما لکی دا دابنیشت زمانکی بگرید باشتره لو کسی کوا حل ساوتا و لسر پیه و او کسشی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم سبارت هر بفتنه فرمی کسی دانشتو باشتره لوی کوا بپیویا و کسی بپیو باشتره لو کسی کوا ریدکا برو فتنکا و او کسی کوا ریدکا باشتره لو کسی کوا خاونی فتنکا و چچی بدستوی و شمشیری بدستوی و دفاع لفتنکا لکا فنا بخواهی گورا و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم آموشگاری مانده که من کانا یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت حوالا کت پیگیشتو دزانی باجنی او یو کس ایماند بخواه و روش دوائی ها اگر حوالا که اگر شتک خیرا بیله همو من جود بوده گرین همو من داد بینین اجینا او لیصمت دی بدنگ با چ خیر لو داده بینی خلق بلی والا درمن نما والا او نما کاربا نامی نسری من والله غاز کور بی توا سوتا توا و چاگ نابی توا حتی تپری قیابت خوالاند لچه هی نوا نازانی هرچی اشتیک پارب که زو و حکومتا چا چی دکاتا و بو اوی پارکی دستگه وی بو برجواندی خوی بو برجواندی هاولاتیانی زو چا چی دکاتا و ای پچی لسر اول نکوتو که خوی لوانه لفیلاو لبینا برزکان و بالا خانه جوانکان بی بلام خلچی فقیرش نابی لبیر که. سپاس با خواهی گور او هیا، کاربا هیا، حوالی خوش هیا، حوالی موچه هیا، حوالی تعینات هیا، حوالی دامزراندن هیا، حوالی خوشش زوره. دو حوالش بله. هر خریچی حوالا نخوشه کم مبا. دعا بکن که ایمه مسلمان دعوی او بکن خواهی گور ری باش من نشانده. وقت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دعای دکرد. دعای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هندی چیان هندی چی بو خوی نبوه بو او بو کوا براستی امتکی چاوی لیب که بو او بو کوا براستی امت بیت و سر تایمی خوی امت جاری واه لاده دا لا گمراده بی بلام بیگو شی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هاتو تو سر تایمی خوی اها پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یه چیل دعا کهان دهی فرمو اللهم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه امام طبرانی فرمایشتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم روایت کرد و البانی بصحیحی شیدانه و دهی فرمو خواه پروردگار حق من پی بناسینی و بقسمت معنی بکی شوینی بکوین بنصیب معنی بکی شوین حق بکوین و پروردگار باطلش من پی بناسینی بزانین او اشتی که باطل و قیزونه خواهی پروردگار بقسمت منی بکی لی دور بکوی نوا بی که تا قسمت منو رزقی ایمال لو دابه که دور بکوی نوا لباطل و نزیکیش من بکی تا شوینی حقیش بکوی جا براستی او هر کسی اک من لکاتی اوی که و دنیا توشی فتنه و آشوب ده بی لکاتی اوی کوا نازانی چی حقه لکاتی اوی کوا براستی سرد لیشه وای ده بی ایمه مسلمان رفتاره کمان آواب کن وک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم رگای بو کرد کردی تیوا آخر تو اگر رگای چی کرد ها بی چه مجبوری بو آمان جکت چه مجبوری بچی رگای چی دور بگری اگر روباره که به تنها جسرش کی در سر بر رگاکی با کرد کرد بیتیوه بلام جسری کی دیگه لشتوینه چی زور دور هبه لشار چی دور تر هبه ده بل لو شار بسر او جسری ابو پریتوا بو تو ده چی ده او شار ابریتا او مملکت ابریتا لسر او ربار ابو پریتوا بول لیرانه جسری کی اندروس کردو جسری کی شوین کوتنی خواو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بسر او پرده ده نه پریتوا رگاکت کورترا رگای بو کورت کردی تیو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم کچی تو هشتا که هر دلنیا نیتو هر بدوای هواو آرز وکاند که توی هشتا که هر سرگردانی هر ده توی زیاتر هیلاغ بی و هیلاغ بچی. خوشویستان فرمانی خواهی پروردگارا که تکوا توشی ازیتو آزارکان دبین ایمت چاوساقکان بدو زینوا چاوسا ده توی زیاتر هیلاغ بی و هیلاغ بچی. خوشویستان فرمانی خواهی پروردگارا که تکوا توشی

چی بله هر اوه به هموشتی که خوی دزانه او سرگردانش دبه دوائی او کسا دیوه خلق چواشب که بلام خوی پروردگار پرده حقیقت لسر خوی حل دماله وکوی که بینی من براستی پیویزه که ایمه مسلمان راویش به زنان یک بکن که و بخوا خویان یک لایی کرده تو خواه ناسن حقیقت خواه ناسن براستی رازگویان خواه ده پرستن خواهن بخواه پروردگار یک لایی کرده تو ام خلکا دبه بدوان ده بگرری لهم شوین یک نیا لهم جگه یک دز ناکون اوانا کسی کسانی که تایبتن اوانا کسانی کن لهمو مملکت یک دز ناکوه لزور مملکت بدوان ده ده گرن تاوکو بیان دوز نوا تاوکو لناو ببرین چون که اوانا خلکان یکن خلکان دادن بو دنیا نویستی بو اوی که وا خلق نبیت کویلی کویلی کن نبیت عبدی عبده کن اوانا خلکان دادن بو خواه پرستی تاوکو عزتی انها بی تاوکو ام اسلامتی ها ببنا پیشه جاب راستی خواه گوره ده فرمی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اهل ذکر ببین نوا اهل صلاح و اهل خواناسی ببین نوا برون پسیار لوان کن اگر پسیار تان لوان کر راوش تان بوان کرد براستی سرگردان نابن براستی گمراه نابن براستی لو فتنانه ده پارز راو دبن پیش اوی بریاری خود داریب که برو بریاری که لوان ورگ ده شوینی بریاری اوان کوا ایوان حکی مانت ده ایوان زانیاری کانی زیاتره زانستیانه تره چاو ساغانه تره ای اوان وحی خوایی پیو دیاره ای اوان تقوا و رعی پیو دیاره ای اوان شتی کیان کردوه لبرجواندی همو خلق ده به شتی کیان کردوه همو خلق لی سودمند به گشجیره تنها با تا چگنیه برو للهی او کسی اگر کاری که تایبتیش برو فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر نتان زانی چی بکن سرگردان بون برون زاناکان لخوات سکان ببین نوا اوار رتان نشاندن چند رگای که لبردم نزانی کامی حلو بجیری برو پرسیار بکا پرسیار کردن عیبی تیدانیه پرسیار کردن سربرزیه پرسیار کردن رگاکت با کردکاتو پرسیار کردن ارینی تره پرسیار کردن دوهای پشیمان نبیتو پرسیار کردن سربرزانه تره اخر باشتر وایا تو امرو کارکه نکید لو پشیمان بی تو باشتره وگ لوی سبین کارکت کردو حالا درچو سرگردان بوی زرر ایکو زیانی که زورد برکود بلا هم اگر پرسیارت کرد با والله او رگایی هم پی اشناده کردی که و اگر پیدا بروی زرر و زیانی که زورده که تو او کهتا نده کرد بلا هم دلی کس پی نوتم ده بوای خود پرسیارت بکرد با آخر کس پی نگوتی خلق دی زانی تو در روی او رگاه دبری خلق نیزانی تو او رگاه دبری تو دبای خود خمی خودت به او قیامتش آوایا والله اگر ایمال دنیا دا خو من خمی خو من نبی او رگاه بگری نبر پرسیار نکین والله خلچی حقی بسرت و نبی نل دنیا نل قیامت خلچی که وای رنشاندری دبی نصحت کاری دبی آماجی کاری کاری دبی لپرکال لیت هل استیتو دلی چی علاقه یکید بمند؟ چی مافی یکید بسر منو هیا؟ لیم گربا بر رگه خوم دابرم؟ لیم گربا کاری خوم بخوم بکم؟ ایدی خوی بر بز دروز دکا لبین خوی و مسلمانان و بایش مسلمانان نتوانن زور تداخلی کاری بکن مگر جارو باریک حالای چی زور گورو زغ دکا او کاتا مسلمانیک لبر خوی پروردگار لی نزیگ ده بیتا و نصیحتی چی دکا؟ گرینگ ایم آگا من لخو من به اوها درگاکان دانخین دعایی که توشی قیران بوین توشی فتنه بوین براستی کس نای بلا مانو چون که درگاکان من زودتر دخستو کس نای بلا مانو رگای باش من نشانده اگر خو من درگاکان یعن بو نکینو خلچی نخیر تندگاتی اگر رگاکی محلا یا چه رگایی چی صحیح و رازده زانه با او بیتن آمشگاریم کار رگان پی نشانده خیر بو او کسی که والا برخوای پروردگار دیتن آموشگاریم دکا. من رزلو کسی دا گرم. دعای خیر بو او کسی دا کم کدی آموشگاریم دکا. رگای باشم نشانده دا. زرر و زیانی خوم و قازانجکم پی نشانده دا. دزانی کامشت باشه بو منو چاکا کامر رگش خراپه بو منو لیدور بکو ما. پا
پاشان خاله چی دیکه که گرینگه براستی امر ریزی مسلمانان بپارزین. خواهی گوره امر دکا لکا

کاتی خوشی و ناخوشی دا فتنه و آشوب دا و هر و ها لکاتی آسایش دا خواه گوره امر دکا و اعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو خوشیستان همو لایک دست بگرن با کتابی خواه پروردگار و با دینی خواه پروردگار و لی جامه بنوا را رای دروز مکن لسر دینی خواه پروردگار دوائی بهز دبن لبروی مسلمان بلای مسلمان لا يظلمه ولا يخذله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی مسلمان برای لگر کسی چی دیکی مسلمان وکو برای حل سکوت بکا نابه ظلم استمی لیب کی نابه خجالتی کی نابه تسلیمی دجمنی بکی نابه پاشقولی لیب گری نابه بختانی بسر داب کی ما فی یک جار زوری هی بسر تو سلامی کرده بی ولامی بدی تو لخواب ترسی برانبر با مسلمانان بو دلخوشی مسلمانان کاریک بکا ولام بو دل زویر کردنی مسلمانان خود بپارزا لهمو کارکان قول و عمل چون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم صحابه کانی فیر کرده بو رضا و رحمتی خواهیان لیبه دیانود خواهی اللهم دیانود خواهی پروردگار هرچی اشتیک هرچی قول و عملیک لتو من نزیک دکاتوا لخوشویستی تو من نزیک دکاتوا خواهی بی کیتا قسمت منو بمن خیتا سر او رگایا و پروردگار هرچی کرده و گفتاره که لطو من دور دخاته و لرحمتی تو دور من دخاته و لخوشویستی تو دور من دخاته و پروردگار بی که تنصیب من لی دور بکوینه و آخر اگر ایم جاری واهی بدوایش تانه که توین براستی لخواه من دور دخاته و لمسلمانان من دور دخاته و براستی که خواه پروردگار پشتی کرد لدلک نیده دکاته هم او دلانه ایمانیان تدایا پشتن او دلا ایدی اوتوماتیکیان بخوشت نازانی نک لدنیا کلیکی چی تیده چیتن هر همو انترنتی همو جهان دتوانی راب جیره بلان خواهی پروردگار کن فیکونک هر آراسته ای که کاربایش نیه لوا سهل تریش خواهی پروردگار فرمانک دردکا کوا او دلی خوش نوی همو دلی ایمان دارکان او دلان ایمانی تیده او دلی فراموش دکن پشتی تیده کن خوشی انوی رقیان لیده بیتوا حز ناکن بچاره، حز بخزماتی ناکن، حز بدراوسیتی ناکن، حز بکرن و فروشتن لگلو کسا ناکن. آخر واللهی هند یک جار عذاب اویه که تو دنیا شد هیا، مالی چی سروت و سامانی چی زورت هیا. بلان چوار مسلمان نای تسر صفرکت، چوار مسلمان نای قصه خوشت بوکت، چوار مسلمان نای دزباری خمکانت بگره، لکاتی شکست و نخوشی کانت. چوار مسلمان لگل دانیه، لکاتی خوشی کانی شد. چوار کس لگل دانیه باش داری خوشکانت بکا. دبی توب چی خلچی خلکانی که دی که غیری کسو کاری خود کوب که تو تاوکو قربال غیب که تو دروز بکی که انما تو لخوشی دای. اوش براستی سخت کردنه. اوش براستی چون دلی فیل کردنه که تو کسو کاری خود تکو نکرده تو کسو کاری خلکت کو کرده تو بو اوی خود پرده پوش بکی. بو اوی که و حلکانی خود دا بپوشی که چند حالت کردو و که چند پشتت کردو لا خلچی خود و دورو بری خود بلام هشتا که نگر رای تو سر اوی که و درگاب که تو بو اوی کسی کی زانا کسی چی بیرمند کسی چی عاقل بیتن آموشگارید که اشتوائی لگل خود و دنیا دا بکا اوانی لدنیاش دا هیا بلام تو هشتا درگا کاند دا خستو خوشویستان اگر ایما او فتنه و آشوبه امسر دمر روی تیه کردوین او همو حوالا ناخوشه امسر دمر روی تیه یعنی روی تیه کردوین بخواه للای منه و منش وای ده بینم للای کس اوه هزم ناکره للای کس او همو تحلیلاتی بو ناکره کس تقبولی او همو حوالا ناخوشه ناکا خوتان بپارزن لو حوالا ناخوشه نخیرتان دگاته خیر لودای که واه حوالی ناخوش بلاو نکی توا. خیر لودای حوالا کانت خوش کی. قصه کانت خوش کی. رخصار کان جوان کی. مملکت که شیرین کی. براستی خیر لودای که واه لبر خوای پروردگار چون دلی سری خود بکری توا. خیر لودای براستی که همو من لدوری دینی خوای پروردگار کوب کی توا. همو منوالی بکر را رایی دروز نبی لسر دینی خواهی پروردگار و صفی مسلمانان تیک بدهی. خیر لوه دای براستی زناکان برویان پی بدره، پریان پی بدره، زور بکرین، خزمت بکرین. خیر لوه دای که براستی حوالکانت خوش بی، قصکانت خوش بی، شیرین بی. چونکه دواتر
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خواد فرمه هج لفظ يقنية إلا خواي پروردگار دو ملايكتو فرشتي دانا ولا سرشانا كان من راس و چپ من هرچي دنجيق لزمان من لزار من ديت درو إلا اينو سن جاب راستي اگر جاري واهي هر لدنيا دا بزماني خو منو بوين بوين با ديلي قسكاني زماني خو من اخر بويا زانايان بيرمندان دلين او قسي كوا هشتا ند كردوا نبوي تا ديلي قسكانت بلام كا او قسي كوا لزار الدرچو جاري چي دي كان ناگريتوا تازه درچوا بوي با ديلي او قساني كا كردو تا جا خود بپارز لقساني كوا لکرداره کوا لحولدانه کوا بوی تا دیلی خلکو خواهی پروردگار لخود زویر بکی تبه تو خمی اود بکوا چی چندوه بو اوی کوا تو دلخوش بکا آیا اگر کسی چی دیکه او حوالی تو دینی کسی چی دیکه بیهنه با آیا با تو او حوالا نخوشه تو چندت پی نخوش بو خود بخشوینی او کسانی او حوالا نخوشانه تو دا بیستن زانه چن آزار ده بینن چن توشی نخوشی و نخوشی درونی کنده بن زانه چن زرریان برده کوه زانه دلیان چن تونده بی زانه او روژهان چون برده کن زانه او روژه چون مومیان تیده ده کجه توا اگر دنیا زوری رو ناکا بلام او روژه للای اوان زور تاریک ده بی لبروی خبری که حوالشی زور نخوشی تویان بیستوا خود بخشوینی اوانه بزانه چند به آزار حوالا نخوشه کاند او جا بردوام برسری او جا دزانی توبه ده که لو حوالا نخوشانه یان بردوام ده بی جا خوش ویستان بس او دروش می که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیمان ده فرمه فلیقل خیرن او لیصمت اگه خیره کت پیه بیله اجنا بیدنگ با خیر لو دانیه تو هر حوالی نخوش و چواشه کاری بلاو که توا هندی کشان ببنما و کسیج محاسبه ناکه حتی درگای محاسبه خوای پروردگار لم دنیای راسته پال پشتی که تایه نازانم قومه کد عشرت کد حزبه کد پش جیری دکه با کیفی خود چی دلی بیله راست به درست به یان چواشکاری به و حالا به و وانه به و دعایه به و رکلام به اگر واج نبه پشت تایه تو هر قصب که هر قصب که بلام روژی محاسبه خود دبینی توه کل محاسبه دادگای خواهی پروردگار بزانه ده توانی چپ کهی لوه چه رزگاره دکه او کسی که پش جیری ده کردی ده ود من پش جیری تو دکم نایلم آواد آو بسر به لدنیا بو بلام که گیشتی قیامت که تو باورد با قیامته که ده گیت قیامت او کسی که پش جیری توی ده که نتوانه بو خوشی دفاع لخوی بکه و پارزگاری لخوی بکه او دادگای پروردگاره والله هر کسی کش دستی هیا لولاو کرنوی حوالا نخوشکان براستی خواهی گوره هر همیان محاسبه دکاو لیپیچینه و لگل همیان دکاو همیان سزاده ده جا خوشویستان لبری قصه نخوشکان تان تو خواه قصکان تان خوش کن مجلس کان خوش کن خوشویستی و محبت درست کن ام جیانه هر تیده پر ره ام ساعت وقتی جیان هر ده گذره او جا بخوشی بیان به نخوشی لبری نخوشی کن بی که نخوشی لبری هر شکردون و خوامان کرنوا رخصارتان خوش کن و ابتسامک بنوینن رخصار خوشیک زردخنه یک بنوینن برانبر با مسلمانان چون که دواتر دواجار پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم اگر ناتوانی خیر بکی ابتسامی کلی وچی اخی که صدقه زردخنکت بروی مسلمانان دا بروی براکت دا دبیت چاکه یک بوتو لبری اوی که هر کاتی خلق بد بینه بلین حوالا نخوشکه هاتو با بد بینن بلین مجد خوشکه هاتوا قصه خوشکه هاتوا اوی که واد دنیا با دنیای بار کردوا بسر شانی خوی دا خمی دنیای لخوی بار کردوا بدو شی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دلی او دخواتوا باری سر شانی زار سوگ دکا دا او شانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که لزاری مبارکی دا هاتو تداره دا فیر من کن دا بجوی معنا بیچر پینن بلکو امش باری دنیا و آخرت من سوگ ده بی بلکو لخم و خفتی دنیا پارز راو ده بین لقیامتیش بباری چی قرسی چاکوا اگر رین و لای خواهی پروردگار خوشویستان برنامه کمان برو کتایی هات امید دکین
شتيك من وتبيل بيناي خوي پروردگار خوي گور الام او ايوشي قبول بك او ساتمن بعبادت بذكر كردني كتابي خوي لمن بر بگري ان شاء الله خوي پروردگار او مجلس من بمجلس ذكر بو حساب بك او برنامه هر وا يا ربي خوي پروردگار هر چي كسك حتى استاكا دستي دعوته او هوالي ناخوش بلاو دكاتو خوي پروردگار هدايتي بده توبه بقسمت بكي وازلو كار بينه هر كسيكيش حوالی خوشی پی، قصه خوشی پی، رخصاری جوانه، رخصاری شیرینه، قصکان شیرینه یا ربی خواه، موفقی بکی، نمونه زور بکی. خوشویستان، بم اندازه حتی نکوتای القی امجاره برنامه صدای جمعور تاکو القی چی دیکا و برنامه چی دیکا همو لکس پرده خواه پروردگار بم کس پرده زیناکا و آخر دعوانه ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

جیانی پیغمبر اخوال لقرآن فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه وسلم لقرآن فرمودکان دا ام برهم آخرن نوی کتابی جیانی پیغمبر اخوال لقرآن فرمودکان دا کلنو سینی ما مصنام محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی ونا کردن ایجیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه وسلم که پربون ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه وسلم جیانی پیغمبر اخوان لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تمرکدنی دنگ امید محمد تایتن و کاری گری دنگ دانا ابو بکر

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القی هشتم برزان لالقی را بردوده کمالک روایتو فرموده من بو ایوی برز گرایه و کتیای دا او دردکوت مشتککان چون هولیان داوا بردوام آزاری پیغمبری خواه بدن درودی خوای لسر به بپشتیوانی خوای گوره لم القی هشده تواوکاری او بابتو کمالک بابتی تر پیشکش به ایوی برز دکی آبم شوه مشرککان تانه اندال پیغمبر درودی خوایل سر به تهمه سحربازی اندال پالیو بشیت و شاعیری اندانا باوشو نوستند تا برام بر خودی پیغمبر درودی خوایل سر به او خراب کاریانهان انجام ده بوجوره پیغمبر درودی خوایل سر به کسروری همو قرآنی آدمو پیغمبری گوری خدایا آبو شوه آرام گرو لسر خوبوا پیغمبر درودی خوایل سر به آزردانی که توش بوا اتوان ری بود رید هیچ کز لپیغمبران سلامی خواین لسر به او نارحتیان نهات و تره وکو خوی درودی خواهی لسر به با من دگاره تا وو دفرمید آزرد راوم لپینا خوادا کس آوها آزر ندراوا ترسین راوم لپیناوی خوادا هیچ کسیک ببینی من نترسین راوا بمشیویا پیغمبر درودی خوای لسر به بتاقی تنها روبروی سر کرده کان قریشو بیرو باوریانده بوو اوانش بردوام آزاریانده دا تا گرگیشت اوی پیغمبر درودی خوای لسر به دعایان لیب کت ابن مسعود رضای خوای لبه دفرمید کاتی پیغمبری خوا درودی خوای لسر به بانگواز قریشی دکرد همویان بدرویان خسته وو باوریان پی نهینو دشمن کارانو بشیوی نشیو دوستان برانبری اینجا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی خوای گوره یارمتیم بدو توشی گرانی کیم بکا وک گرانی که یوسف سلامی خوای لسر بید دفرمت گرانی کیان توش بو هیچ شتی کیان بدسته و نما تا کوتن ایسک خواردن حتا واین لیهات پیاوی کیان لیهل دسا دیمنی آسمانی وک دو کل دهات پیش جاو لتاو هیلاکی و برسیتی حتا خوای گوره او آیتی دابزان که دفرمت فارتقی بیوم تأتی السماء بدخان مبین يخشى الناس هذا عذاب أليم فرميت دوا بدوي أو أبو سفيان هاد بولاي پیغمبر درودي خواهي لسر بيوتي
1: أي محمد خزماند لناوچون داوال خوابكا أو من بسر ولا بريت
0: وكو خواهي قورد فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون واتا اگر اما او سزای گرانیان بسر و لاب بین هر دگرین و سرکاری کم جاریان پاشان پیغمبر درودی خوای لسر به دعای بو کرنو بارانیان بو باریو خوای گوره او برسیتی و قاتو قریه لسر لابردن و او آیتی دعای بو دابزاندن که دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون دفرمید کاتی که خوش گزرانیان هات و ناو چون و سر همان رفتارو کرده وی پیشویان انجا خواهی گوره فرموی یوم نبطش البطشت الكبرى انا منتقمون وحتا طولی هر سختو گورهان او طولیه کل شری بدر دا چاوریان ازردانی مسلمانت شو ساوکانی شاری مکه ابن اسحاق ده فرمید بباورکان بپلا مردانی پیغمبر و درودی خویل سر بین نوستن بلکو هاولانی پیغمبریش کوت نبر شالاوی آزردان و پلامردان همو حوزیک او هاولانی کلناوی اندابون بندی اندکرن و برسی و تینوی اندکردن لگرمای خورده دیان بردن با سر بردگر مکانی او بری شاری مکو رای اندگردن با اوی دور بکونو لعینی خواو بگرین و سر عینی باو با پیرانیان لابن مسعود و رضای خواهی لبید دفرمید یکم کسانک مسلمان بونی خویان راگیاند حوت کز بون پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیو ابو بکرو عمارو دایکی عمار کناوی سمیه بو سهیبو بلالو مقداد پیغمبر درودی خواهی لسر بی خواهی گوره بهوی مامیو ابو طالب پشتو پنای بو دابین کرد بو اوان نیانده توانی زور شد کن برانبری ابو بکریش کسانو خزمانی لپشت بو بلام اوانی تر بباورکان دیان گرتنو پرچه آسنیان ببرداده کرنو دیان خسن برخورو رایان دگرتنو دکلان حتا دیان پروکاندن لگرماده تانا چارانه وایان لیده کردن هندیک داوکاریان جب جب کن تنها بلال نبید به هیچ جوریک بگوی نده کردن جسته خوی بلاو سوک بوله پناوی خواده مشرککان زور بسوکیان دزانی و دیان گرتو دیان دای دست من دالان اوانش رایان دا چشا بناو شیو دولکان شاری مکه دا بلالش دی فرمو احد احد ابن اسحاق دا فرمید امیه کری خلف خاونی بلال کاتی خورتینی دا سند لدوینی و رو دا بلالی دا هنو جلکانی دادکند لبریو دی خست برتینی گرما انجا فرمانی دکرد بردی کی زور گوری بو آماده بکریتو بیخن سرسکیو پیدود
2: دبیت تا او کاتی دمرید آوا بید یان او تا بی باور دبید با محمد و دگریت و سر آینی باو با پیرانت بو پرستنی لا تو عزا
0: بلال لجر اوهم و آزار و اشکن جیده هر دیود احد احد تا خوای گوره هلی با رخصاندو ابو بکری ناردو رزگاری کرد لو سزايا لقيسي كري حازم ورزاي خواي لبيد فرميت ابو بكر بلالي كريبا بيانج وقيا لكاتيك دا كهمو يعني دا بوشتابو ببرت لبر قرماي خوري بيابان اوان بقال تجاريو بابو بكريان دوت والله اوقياكي شد بايم بداية هر بيامان دفروشتي ابو بكر جدي فرمو والله داوي صد اوقياش تام كردايا هر ليم دكرين کاتیک گرما دادهات بنو مخزوم عمار و یاسری باو کی و سمیه دای کی که خیزانی که هجار و مسلمان بون دیان هینان و سزایان دادن پیغمبریش درودی خوایل سر به تیده پری بلایان داو دی فرمو آرام گربن بنمال یاسر شوینی به گشت نوتان لبهش دایا لروایتی که ترده جابر خوایل رازی بید دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به تید پری بلای عماری کری یاسر و خیزانکی دا کاتیک که اشکن جدد ران لپیناوی خوادا بوانی دا فرمو مجد بید بنمال یاسر به گشنوتان لبهش دایا او بو لجر او اشکن جدان دا سمیه دای که عمار شهید بو و بو یکم شهید لإسلام دا وکو مجاهد دا فرمید یکم شهید لإسلام دا سمیه بو دای که عمار که آفرته که پیری بسالا چو بو هروها امام مجاهد ده فرمید سمیه بدستی ابو جهل کجرا حربه یکی کل بسکی داو شهید بو و هر سبارت باشکن جدان عمار ام آیت پیروزه دابزی که خوای گوره ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ابن عباس ده فرمید ام آیت سبارت با عماری کری یاسر دابزی کات مشرک کان اشکن جیان ده تا ناچاریان کرد و شی کفر بسر زمانی دا بید انجا رزگاری بو گرای و بولای پیغمبر درودی خوای لسر بیو عزری بو هنای و خوای گور ام آیتی دا بزند الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولوانی که اشکن جدر دان پیناوی خوادا زبیری کری عوام بو ابو اسود خوالی رازی بید دفرمید زبیر کاتیک مسلمان بو تمنی هش سالان بو و مامیکی هبو زبیری دهنو دی پیچای و لحسیری کوو حالی دواسی و لجیری و آگری که دکرده و بو اوی دوکا لکب چد بناو حسیر لول کراو کو بسر زبیر داو پیده وید بگره رو بو سر آینی باو با پیرت اویش دیوید هرگیز ناگره موا هروها خباب به باورانی قریش سزاین دادو شو نواری او سزای بپشتی و دیار بو تا کاتی وفاتی کرد ابو لیلای کندی دفرمید خباب هاد بولای امام عمرو امام عمر پیوت لم نزیک بروا هیچ کسیک هی شایسته تر بیت کوریکی او هاد تنها تو نبیت دفرمید خباب دوای اولی نزیک بو شوینی اشکن جدانکی قریشی نشانی امام عمر ده هروها خباب مروفی کی بید سلاد بو پیشه آسنگری بو جارکان شمشیری کی دروس کرد بو عاصی کری وائل کات یک چوب و لای بو اوی پارکی لیور بگرید که حقی او شمشیر بو که بوی دروس کرد بو بلام عاص پارکی ندایو گالتی پی کرد خباب رزای خوای لبید خوی دی جارت و دفرمید من آسنگر بون شمشیری کم دروس کرد بو عاص لروایتی کی تر دا هندی قرزم لای هبو و کاتی اوهات که قرزکی لیور گرموا چومو داوام کرد اوی جوتی
2: نخیر به هیچ جور قرزکت نادموا تا بی باور نبید با محمد
0: منی شوتم نخیر والله هرگیز بی باور نابم با محمد تا خوای گورتو دمرینتو پاشان زیندود دکاتوا اوی جوتی
2: بوچی من بمرن زیندود بموا
0: و تم بله اوی شوتی
2: لیم گره وازم لی بینا تا
1: تا دمرم پاشان زندو دبموا اگر زندو ببموا لو شمال و سامانم دبیت لو قرزکت ددموا
0: خواهی گورش ام آیتی دابزند کده فرمید
3: افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
0: خواي قورا أو قال تجاري عاصي برو دادانو مجدي أوي بيدا كس زايك يكجار سختي بو آماد كردوا للرجي دوايدا هروها لوانی کس زاد رابون لپی ناوی خوادا جاریه یک بو ناوی زنی ربو اشکن زد رابو تا کویر بو و به هیچ جور یک پشگز نبو ول اسلام بی باورکان اوتیان لا تو عزا چاویان کویر کردوا چون که باوری پیان نبوا زنی رجده گوت نخیر والله هرگیز وانیا تاکو خوای گورشی فایداو هر دو چاوی چاک کردوا
1: ولو بندانی که ابو بکر رضای خواهی لبه کریه و آزادی کردن لپی ناوی خواده حود کس بون عروی کری زبیر رضای خواهی لبه دفرمید
0: لوانی که اشکن جدرا بون لپی ناوی خواده حود کس بون که همویان ابو بکر آزادی کردن عمری کری فهیره، بلال، زنیره، ام عبیس و نوهیده و خشککی و جاریکی بنی عمری کری مؤمل
1: اوانی که ابو بکر آزادی دکردن لپی ناوی خواده همویان کسانه که چو ساوی بیده سلات بون بای ابو بکر کاته باوکی پیزانی داوای لکر کسانه که چوار شانه کلگتو بتوانا آزاد بکد بو اوی پشتو پنابید بو دواروش
0: عبدالله کوری زبیر رضای خوایله بیده فرمید
1: ابو قحافه باوکی ابو بکر با ابو بکری ود
4: من دبینم تو کسانه رزگار دکید که زور لاوازو بیده سلاتن اگر هر واده کیت پیوانه کی گورو بتوانه و بهز آزاد که بو اوی سبینه برگرید لب کنو بسرت کنوا
0: ابو بکریش لولام داده گود باوکا خم دزانم بو چی آزاد یندکم
1: سبارت با ابو بکر رضای خواهی لبه خواهی گورم آیتی دابزن که دفرمید
3: فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى
0: لم آیت دا خوای گوره مجدی دا با ابو بکر که خوای گوره رازی دکاتو و خوای گورش لی رازیا
1: او بودوی اشکنجو آزاردانه کی زور تند للاین بی باورانه و بو مسلمانانی چو ساوی نوشاری مکه هنده لو مسلمانانه بوشکات کردنی حالی خویان هاتن خزمتی پیغمبر درودی خوای لسر بی تا دعاین بو بکاتو خوای گوره رزگاریان بکاتو بی باورکان لناو ببات
0: خباب رضای خوایله به دفرمید چوین خزمت پیغمبر درودی خوایله سر به بینی من برده یکی راخست بو لجر سیبری دیواری کعبه دا پال کوت بو چوین تشکاتی حالی خومن بکین که به باوران زور آزاریان داوین چوین خزمتی و پیمانود او بو داوان ناکید لخوای گوره سر من بخات
1: پیغمبر درودی خوایله سر به دانشت بو دموچاوی سور بو ولو قصه تو ربو فرموی لپیش ایودا خاون باورانیان دگرتو چالیان بو حال دکندن و دین خستن ناوی انجا مشاریان دهینا لسر توقی سری رایان دگرتو لناو راز دا دین کرد بدو کرتوا شانی آسنیان دهینا که گوشتو اسقانی تی کلب کات اوانه هیچ وایلی نکردن لآی نکیان پاشگز ببنوا
0: والله خوای گور آینی خوی تواو دکاتو آینی خوی سر دخات تا سوار لسن عاو برو حضر مود دکویت ره تنها لخوان به لکس ناترسید مگر لگودک بران بر مرکانی بلام ایو پلدکن
1: لروایتی که ترداد فرمید چوم خزمت پیغمبر درودی خوایل سر به بینیم پالی دا بوا لجر سبری دارک دا و دستی خست بوا جر سری و تم ای پیغمبری خوا بود آواناکید لخوای گوره دش بو کسانی کواین لیه کردین کنزی که پشیمان من کنو لآین کمانو آزار من ددن تا خواه لناویان ببات
0: پیغمبر درودی خواه لسر به فرموی
1: خلکینا لخوا بترسنو آرام بگرن والله پیاوی باوردار دهن را لپیش ایو دو مشار دخرای سر توقی سریو دکرا بدو کرتوا بلام پاشگز ندبو لآین کی لخوا بترسن خواه گوره دروتان لیه دکاتو و دیهنه تدی
0: پیغمبر درودی خواه لسر به آگه داری هاولکانی کرد کدان بخویان دا بگرنو با آرام بن
1: و پشت حلکن لبی باورانو به هیچ جورک روبرویان نوست نوا. ابن عباس رضای خواهی لبی دفرمید. عبدالرحمن و هاولکانی گیش نخزمت پیغمبر درودی خواهی لسر بیو. پیان را گیند. ای پیغمبری خواه. ایمه کاتی بی باور بوین زور بالا دست و سربرز بوین. بلان استا که مسلمان بوین زلیل بین. پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرموی. من فرمانم پیکراوا کلیان ببورمو ایوش بشر نین لگلیان دا. بم جور مسلمانان بشر ندهاتن لگلیان دا. بلام هرچونگ لطوانایان دا بوای پارزگاریان لپیغمبر دکر درودی خواهی لسر بی. وکر پورکی پیغمبر زبیری کری عوام کمنال بو برگوی کود که پیغمبر درودی خواهی لسر بی جیراوا. او دستی دای شمشیرو برو او جگای رویشت. عروار زای خواهی لبید دی جارت و او دفرمید. یکم کس کشم شیری لکیلان در هینا لپیناوی خواده زبیری کری عوام بو و تا باوکی دفرمیت هاوارگ لشیطان پیدا بو که پیغمبر درودی خواهی لسر بی جیراوا. ام هوالش برجوی زبیر کود که او کات کری که 11 سالان بو. او رویشت شمشیرکی در کد لکیلانو بریزی خلکان در رای کر تا گیشت لای پیغمبر درودی خواهی لسر بی. لو سری شاری مکه گیشت بردمی. پیغمبر درودی خواهی لسر به زبیری بینی شمشیرک به دستی ویتی و پروشان فرموی چی تا ای زبیر؟ زبیری شوتی حوالم وا پیگیشتو و وام برجوه کوتو کتو جیراوی ویستوم بم شمشیره بدم لو کسی کتوی گرتو. اینجا پیغمبر درودی خواهی لسر به دعای با کرد. لروایتی که ترده دعای با خوی و شمشیرکی کرد. بمشه ویا پیغمبر درودی خواهی لسر بیو مسلمانان سر رای اشکنجدان و آزاردان و آبرو بردن و لکدار کردن و همو جور اشکنجه کی تر هر برانبر هاو بش پیدا کرانی قریش وستانوا لکاتک دا که خلکان لو پری نفامی و نزانی دابون به پیغمبر درودی خواهی لسر بیو به پیغمبر آیتی بویا هاولانی توشی او همو نارحتی بون لگل خودی پیغمبر دا درودی خواهی لسر بی بشیویک تنها دل سوزان و رازگویان بتوانن خویان بگرن کم کز لطوانای دا هیا خوی بگرید. سبارت ببارودو خیشاری مکه او کاتی که پیغمبر درودی خواهی لسر بی تیای دانیر راوا زور بوردی هاولی پای برس مقدادی کری اسود رزای خواهی لبی با من وصف دکاتو باسکش جبیری کری نفیر لباوکی و لیجارت و دفرمید. روشه که ان لخزمت مقداد دادانشت بوین پیاویک بلای داته پریو به مقدادی ود خوزگم بودو چاوی که پیغمبری درودی خواهی لسر بی پی بین راوا خوزگ اوی تو بینو تا ایمش بمان بینیایا و اوی که تو آماده بوید ایمش آماده بوینایا. مقداد لی تو ربو منش بلامو زور سیر بو پیاویک که تنها و تی خیر نبید نیگو توا. پاشان مقداد روی کرده کابراکو رای وستاندو پیود چی واده کاد یک اگل ایو آواد بخوازد با آماده بونک که خواهی گوره لی شردو توا نه زانگر آماده بوای حالی چون ده بوتی ایده. والله کسانک هن آماده سردمی پیغمبر بوندرودی خواهی لسر بی خواه بسر لوتیان دا خستنی نو دوزه خواه لبر اوی پیغمبری اندرودی خواهی لسر بی بدرو خسته و باوریان پینه نا بو سپاسی خواه ناکن کاتی خواهی گوره ایوی دروس کردوا تنها خواهی خوتان نبی نای ناسن و تنها پیغمبری خوتان نبی براستی نازانن. خواهی گوره او بلایی لسر ایوه لابردو داویتی بسر کسانی که پیش ایوه دو لیوی دور خستو توا. واللهی کاتی پیغمبر درودی خواهی لسر به نرا ناهموارترین و سختترین کاتو حالت اگ بو که پیغمبر اگ لپیغمبرانی خواهی گوره تیای ولکاتی که زور نفهمی دابو که وایان دزانی هیچ آینک چاکتر نیه لپرستنی بتکن. پیغمبریش درودی خواهی لسر به پیامی که هینا یگلا کرو بو که راست و ناراستی پی یگلا کردوا. تاوای لیهات باوکو کرد جایتی که تنیوانیان حتا پیاوی واهبو کرکی یان باوککی یان براکی دبینی بی باورا دوای اوی که خواهی گور خوی رنمایی کرده بو. و دلنیا بو لوی او باوکو برایی بو شوی برون دکونه نو دوزه خواه. بلام لگل اوش دا پینا خوش بو که او خوشویستانه خوی خواهی گوره بیان خاطه نو دوزه خواه و او دعای اندکرد که خواهی گوره بو ایمی جراوته و فرمویتی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما و تا آواتی اندخواست
3: كخيزان وخزماني كيان هبيت وك نوري چاو خوش ويستو مسلمان بنو خواي گورا رينو ما ايام بكات. ابن مسعود بو يكم جار قرآن با اشكرا داد بجوي بباورا كاندا عروض يجارة ولا باوكي وودا فرميت يكم كس كبا اشكرا قرآن خويند دوهاي پیغمبري خواه درودي خواه لسر بي لشاري مكة دا عبدالله كوري مسعود بو روجه كان هاولاني پیغمبر درودي خواه لسر بي لناو خويان داوتيان والله هتا استا
5: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير دورو بري الله

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: قریش جوی لقرآن نبوا که با اشکرا بر رویان دا بخوین رید بو یکی لئی و با اشکرا ناچید بر رویان دا بخوینید عبدالله و تی من دا چم اوانی جوتیان دا ترسین که توشی آزار ببی ایم پیاوک من دوید عشیرتی که لپشت بیتو برگری لبکات لستمو چو سانمو دجایتی اوان ابن مسعود و تی وازم لبینن خوای گوره پشتو پناما زبیر رضای خوای لبید دفرمید لکاتی چشتنگاو عبدالله کری مسعود رضای خوای لبه رویش تا گیش تا مقام ابراهیم قریشیش لجگی دانشنکانی خوی اندابون لنزیک کعبه و ابن مسعودیش هاتو لای مقام ابراهیم وستا انجا بسم الله الرحمن الرحیم کردو بدنگی برس روی تی کرنو صورتی الرحمن بخویندن اوانش ورد بو نولی وطیان او کرکی ابن عبد نیا او باسی چی دکات هنده کیان وطیان او هنده لوانی که بو محمد هات و دیخوه نتوا اوانش هستان بویو تاکو توانیان لینده اویش هر قرآنی دخویند تا گیشت او جگهی که خوای گوره بستی لیم انجا دوی اولی دور کبخوا اویش گرای و بناو هاوانی و همود مچاوی خلطان خویند اوان پیانود ترساین که توشی اما ببید اویش اوتی والله دشمنانی آینی خوا استاش لای من سوک و رسواترن اگر پیشتان خوشا بیانی دسمو با جانیانو قرآنیان بسر داده خوینم وتيان اون دبسا كتو برويان دا خوين دوت دوا زوران گرتني پیغمبری خوا درودی خوایل سر به لگل روکانا روکانا یک یک بول پالوانکان شاری مکه که زورانی لگل هر کس بگرتا دیده بزویدا جاریکیان به پیغمبر درودی خوایل سر به گیشتو داوای لیکرد که زورانی لگل دا بگرید و زورانیان گرت پیغمبر درودی خوایل سر به دای بزویدا و روکانا پاشان مسلمان بو سعیدی کری جبیر رضای خوایل بده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به لبطحاء بول مکه رکانه بلای دا تی پاری هنده مری لگل دا بوتی ای محمد بو نایید زورانم لگل دا بگرید پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی چیم بو داده نید اویش وتی مرک پیغمبر درودی خوایل سر به زورانی لگل دا گرتو دای بزویده دوای اوار روکانه و تی با جاره کی تر زوران بگرین پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی چیم با دادنید اویش و تی مره کی تر چند جار بمشیویه پیغمبر درودی خوایل سر به زورانی لگل داگر تو دیده بزویده دوای و تی
2: والله ای محمد حتا استا کس منی نداو بزویده دیار تو پیغمبری خوایت
1: اینجا مسلمان بو پیغمبریش درودی خوایل سر به مرکانی بو جرائه و در روایتی که ترده که ابن عباس دی جارت و ده فرمید روکانه زورانی گرد لگل پیغمبر درودی خوایل سر به سه جار هر جاریگ لسر مرک دعایش کستی هنه و تی
2: ای محمد جگل تو تا ایسا کس پشتی منی نداول زوی و تا ایسا کس نبوا رقم لی بید بوینی تو بلام ایستا شاهدی دادم که خواه تاکو تنهایا و توش پیغمبری خواید
1: اینجا پیغمبر درودی خوایل سر به مرکانی بو جرای و رشت نشرین کردن و شکندنی بتکانی قریش اولانی پیغمبر درودی خوایل سر به هر کات درفت کن بو حل کوتایا و بیان توانی آیا بتکانی نشرین دکردو اگر بوشیان رکوتایا هنده لو بتانیان دشکند امام علی رضای خوایله بید ده فرمید منو اسامه ده چوین بولای بتکانی قریش که لچوار دوری کعبه بون ده چوین شتی پیس من ده هنو شتیک من ده گرد به دست منو ده من هنو بر روی بتکان ده و پیس من ده کردن که روش من لیده بوا دیار بشو امکاریان انجام ده بی باورکان ده چون سجده برن بو بتکانیان تماشایان ده کردو دهان بینی چیان لیکراو و دهانوت اما چی وای لخواتان من کردوا اینجا دچون بشیر و او دیانش تو پاکیان دکرده و دیان سریوا عزیزان لیر داده وستینو چاوره من بن لعلقی دا هاتو دا تا اوکاتش خواتان لگم

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو انو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاده بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو چاویو پیشوی لشی و دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زریکت للاین خدا ول لگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

او پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوی پاریز رابیو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

کانو پروردگاری عرشی گورا پروردگار مانو پروردگاری هم مشتک تخی نری توی دانوی علو ناوکو دابزه نری تورات و انجیل و قرآن پنا دگرم پیت لخراپی هم مشتک کنو چوانو چارنوس و مسیبی بدستویا خدایا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلاتو زالو دیارو آشک راید بزانستو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتگ دا بزانستکتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگلتو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکا لهجاري

دایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

0: دینی تو کردو کارو باری خون دای دستی تو و روم کرده تو پشتم بست با تو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوینی رزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخواروا و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فطرت دمری و با کوتاش تیکت بید کدی لید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکلی؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی نخوش لشیطان ویو اگر یچگ لئه وقت خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پی که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگا کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگا کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگا کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کهو او با دزنیوجه هاتو تناو جیگا کهو بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگا کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگا کهو بخوید